Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
17: det kommer
16: på en
17: morgen.
16: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Der er plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
16: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Morning, så slå klokken 4. Det er torsdag. Det er lille gudskelovdag, som min morfar altid har kaldt det. Det betyder, at det er lille fredag med andre ord. Vi skal have en masse god musik. Mit navn er Karoline. Hvis det er første gang, du er landet her lige midt i lille Gonova, det er sådan et rigtig tidligt morgenprogram, fordi enten meget friske eller meget trætte mennesker, som er vågen på det her tidspunkt. Der er god musik, der er nogle fede tilbageblik på Gonova, og så er der bare en masse god stemning, og lige nu også lige et indblik i, hvilket vejr bliver det, når solen står sådan officielt op. Fordi i dag så bliver det først skyet, men mod øst måske en lille smule regn. Efterhånden så klarer det altså ellers op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem de 15 og 23 grader. Så husk nu den der solcreme, og så får du lige nu Gops, Rasmus Sebakker og Ejendagsstjerne. Det her er en sang, der hedder 1000 år. Godmorgen.
15: Skru op for lyden af

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: navn, det her. Det var Natasha Bedingfield med Unwritten. Den britiske kvinde, som lige nu... Ej, jeg har faktisk ikke styr på, hvor hun er i verden. Men potentielt samme sted som Dennis Ravn. Min medvært, som jeg normalt sender Gonova med, der lige nu befinder sig i London Town på vej hjem, efterhånden sikkert, mod Danmark, fordi at det i går, der var han til en af de mange koncerter, Harry Styles, han har på Wembley Stadium, altså den engelske version af parken. Han skal have 12 koncerter på Wembley. Shit, mand, jeg gad godt få en lille skejs, bare en lille reje af det, han måske bare har tjent på en af de koncerter. 12, det virker fuldkommen sindssygt. For at sætte det i perspektiv, så var Michael Jackson på hans Bad turné kun afsted på 6 aftener på Wembley. Så Harry, han har lige kørt dobbelt op. Jeg siger ikke, at han er på det niveau, fordi nu har Michael også fået en god revival. Det er god musik. Det kan vi jo nok alle sammen godt blive enige om, og det kan man også se på de biograftal og de statistikker, som er kommet ud der. Og ved du hvad, jeg synes bare, vi skal blive lidt i det britiske, så vi hopper lige lidt væk fra Michael-snakken. Og så spiller jeg en af Harry Styles' kollega Ray, britiske Ray, som også er vokset op i London. Hun skal synge Where Is My Husband for dig lige om lidt, men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på en leg, vi legede i forgårs i Gonova.
1: Vi har Marie fra Næstved med. Godmorgen, Marie.
2: Godmorgen.
1: Hvad spørger folk altid om i forbindelse med dit arbejde?
2: Er du så god til at redde mennesker?
1: Er du så god til at redde mennesker?
3: Du er paramediciner.
0: Eller livredder.
1: Livredder er et godt bud.
0: Det ville være
1: virkelig fjollet spørgsmål. En svømmehal eller sådan noget?
0: Ja, sådan et motorhånd. Ja, friluftsbadende.
1: Ja.
3: Eller førstehjælpsinstruktør.
0: Gud ja, det er faktisk godt.
1: Du er førstehjælpsinstruktør,
0: ja,
1: Marie.
0: Det går vi med.
2: Jeg arbejder faktisk i en svømmehal.
1: Du arbejder?
2: Men ikke ude i vådområdet.
1: Okay, så hvad laver du i svømmehallen?
2: Jeg sidder inde på kontoret og sørger for alt det administrative og praktiske, og så hjælper jeg lidt ude i receptionen også.
1: Men hvis der nu ligger en og siger... Altså, kan du så?
2: Ja, det kan jeg nok godt. Okay. Men jeg foretrækker da, at det er vores livredder, der hopper i.
1: Klart. Ja. Det er klart. Men det er ikke sådan, du siger, ej, det er ikke inden for mit fagområde.
0: Nej,
2: det havde jeg nok. Jeg havde nok hoppet i.
0: Livredderen kommer lige om lidt på toilettet.
1: Ja. Det er koldt. Marie, tak for ringe. God dag.
2: Jo, tak lige
1: måde. Hej. Sidste mand på linjen i den her, det er Bo Foden. Så godmorgen, Bo.
4: Godmorgen.
1: Hvad spørger folk hele tiden om i forbindelse med dit arbejde?
4: Om jeg så bare laver mad hele dagen.
3: Du kok.
1: Tror du, han er...
3: Ja,
1: det kunne han godt være.
3: Ja.
1: Er det fornemt, at han er kok?
3: Stille spørgsmål.
1: Laver du så bare mad hele dagen?
3: Hele dagen.
0: Men det er jo det.
1: Kan du også være slagter?
3: Ja.
4: Der er mange muligheder.
1: Eller arbejde i en delikatesse? Eller...
3: Madkundskabslærer. Nu er jeg jo også skolen igen.
0: Ja, ej, men det kunne sagtens være.
1: Ja, men han ville være mødt nu.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Nej,
3: det er jo ikke altid, man har det i første lektion.
1: Nej. Jeg husker stadigvæk en gang, vi skulle lave boller i karri i første lektion.
3: Ja.
1: Det var fandme lækkert. Vi skulle først spise det inden, jo.
3: Ja.
1: Skal vi gå? Ja. Skal Majbrit have lov til at bestemme?
3: Ja, bare gør det.
1: Okay, Majbrit siger kok. Er du kok?
4: Jeg er formulært kok, ja, men jeg er madinfluencer. Jeg laver opskrifter og mad.
1: Hvor lækkert.
3: Yeah. Yeah.
1: Altså, udover at hvis du spiser noget, som smager godt, kan man så leve af det? Vil være spørgsmål nummer to, som man altid får.
4: Det kan man, ja.
1: Okay,
4: ja.
1: Hvad er den sidste ting, du har postet?
4: Det er et rugbrød.
0: Ja, vi elsker rugbrød i
1: Danmark. Jamen, det er også noget til like. Ja.
4: Kan jeg ved, mig på nogen følger mig i hvert fald. Ved jeg. Jo, det gør hun.
1: Ja.
3: Nå.
1: Ja, okay. Okay, vi skal madinfluencer Bo. Hvad hedder du?
4: Ja, jeg hedder Mesterkok.
1: Mesterkok, okay. Men vi går ind og tjekker det der rugbrød der.
4: Der kommer 2-3 dårlige reels op med opskrifter hver dag.
3: Jamen, altså, bare husk at lægge kernerne i blød, inden man laver rugbrød.
1: Jamen, jeg tænker,
4: det kommer an på, hvad det er for noget rugbrød, du skal lave, Margrethe.
3: Med bløde kerner.
1: Og jeg vil elske, hvis Margrethe, hun lavede sådan en madinfluencer-instagram. Den vil jeg fandme følge.
3: Det er bare noget med ja, det er fløde
1: og kerner i blød.
0: Fløde er altid godt.
1: Bo, tak for ringe. God dag.
4: Velkommen.
1: Tak.
3: Hej.
5: Tidlig op eller sent i seng.
6: Det her er Lille Gonova.

0: Tones and I med Dance Monkey. Klokken den er slået 04.22. Om lidt der fortæller jeg dig, hvordan du allerede i eftermiddag kan have vundet et gavekort, som kan sende dig og hele familien en tur til LaLandia en gang, når du føler for det en af de næste 3 år. Det er ikke en dum idé. Og så kan du samtidig også hjælpe nogle børn, som måske lige nu sidder med rigtig ondt i maven, fordi det snart bliver sommerferie.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til et valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
17: det kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Jonah Blacksmith featuring Macdess, det her, det var So You Dancing. Klokken den er 16:30, og vi skal lige, inden jeg spiller noget god musik og sender dig videre med den gode stemning, snak om noget, som giver mig en lille miv-følelse, fordi jeg læste i går en undersøgelse fra Opinionen, som beskrev, at op til flere end hver fjerde barn sidder, når de kommer hjem fra skole og hjem fra sommerferie med ondt i maven, fordi at de føler, at de skal lyve i klassen for at kunne være en del af fællesskabet med, hvilke ting man har oplevet i løbet af sommerferien. Og nu går ungerne jo på sommerferie en gang i næste uge, altså på næste fredag, og jeg får bare sådan et øv over, at man ved, at der er nogle børn, der sidder og sådan ikke engang glæder sig til det, fordi de er sådan, åh nej, hvad nu hvis jeg ikke får noget at opleve, jeg kan dele med de andre, fordi at min far er blevet fyret, eller fordi min mor, hun er dårlig, eller fordi der er nogle økonomiske problemer. Der kan være mange årsager til, at man ikke kan få råd, eller kan få støttet alt det her med at kunne give hele familien en tur et eller andet vildt sted hen. Men derfor har vi i den her uge gået sammen Nova med Røde Kors om at sende en masse unger, som er i de her situationer og er fanget det her og med den her dårlige følelse i kroppen, på feriehjælp. Og man kan få enten blive sendt afsted på sådan en enkelt sjov dag med familien i Zoo eller Tivoli eller et eller andet. Man kan komme på en ferielejr, som kræver 1.500 kroner, hvis vi kan komme sammen og støtte. Og så kan man altså også komme på en familiecamp, hvor det hele familien, der kommer afsted. Og jeg vil bare gerne lige række lidt ud til dit gode hjerte den her rigtig tidlige morgen. Og jeg ved godt, man er lidt sådan, åh, det kan jeg slet ikke lige forholde mig til lige nu. Men jeg vil rigtig gerne have, at du hjælper mig med at hjælpe børnene, og så, altså Nova, mig. Det er ikke mig alene, men helt også her på Nova med at hjælpe Rød Kors, som hjælper børnene. Og så kan du til gengæld være den, vi ringer op senere i eftermiddag og sige, at du har vundet et gavekort til familien, så I alle sammen kan komme i LaLandia en af gangen i næste 3 år, når det lige passer godt ind i kalenderen. Så jeg vil rigtig gerne have, at du sender en sms afsted til 1290, og så svarer på spørgsmålet om, uddeler Rød Kors feriehjælp? Du skal svare ja eller nej til 1290. Det koster 150 kroner, men så er du også med i konkurrencen om det her gavekort til LaLandia, og så er du altså også støttet Røde Kors Feriehjælp-fonden med 150 kroner. Det vil hjælpe ikke mig, men bare min følelse i kroppen. Det vil hjælpe hver fjerde børn, flere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 med en øvfølelse i kroppen lige nu. Så send sms afsted, og så forhåbentlig kommer noget god karma din vej, og så sender vi altså også, ringer vi en eller anden skøn Nova-lytter op senere i dag og sender dem til LaLandia. Så få støttet, lad os få hjulpet nogle børn, så at man sidder med et smil i næste uge, når man går på sommerferie, og ikke med en, åh nej, jeg er lidt bange for, at jeg ikke kan følge med de andre, når vi kommer tilbage. Så send en sms afsted til 1290. Det koster 150 kroner. Bare svar ja eller nej på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Tusind tak, hvis du har delt lidt kærlighed her til morgen. Det betyder virkelig, virkelig meget. Karoline med lyd.

0: skal dig og familien vinde en tur til LaLandia, som du bare kan bruge frit på et eller andet tidspunkt, når det lige passer ind i kalenderen. En af de næste 3 år, så send en sms afsted og svar på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Du skal svare ja eller nej, og sende det til nummeret 1290, så støtter du Røde Kors med 150 kroner, og så kan vi få sendt en masse børn ud og få en fed oplevelse den her sommer. Det vil betyde så meget for os her på Nova at kunne slå et godt slag for det, fordi at vi har fået en undersøgelse om, at flere end hver fjerde barn sidder med ondt i maven, når de kommer tilbage fra sommerferie og føler, at de skal lyve for at passe ind i fællesskabet. Så lad os få gjort lidt ved det. Lad os få sendt nogle danske børn med et smil på læben, sørge for, at de får en stor is med guf og flødebolle eller med soft ice, hvad end de vil have. Men det kræver, at du hjælper os med at hjælpe Røde Kors med at hjælpe børnene. Så send en sms afsted til 1290. Det koster 150 kroner, men du skal bare svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Du skal svare ja eller nej i en sms til 1290, det koster 150 kroner, men så håber jeg også, at det er en af vores rigtig tidlige lille Gonova-lyttere, der bliver ringet op senere i dag i Chaos Klubhus, når vi skal finde den heldige vinder af et gavekort til LaLandia for hele familien. Jeg håber, det bliver dig, men det kræver, at du støtter. Tusind tak, hvis du gør.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
26: Nu er der mere lyden af i dag.

0: James Bay med Hold Back the River. 10 minutter er der til klokken. Den slår 5. Godmorgen til dig. Mit navn er Karoline. Du har sikkert hørt meget om, at vi her på Nova er gået sammen med Rød Kors om at sende nogle unger på feriehjælp. Vi samler penge ind til det her gode formål, og meget apropos ferier og det der med at nogle gange have brug for en lille smule hjælp, fordi at det godt kan blive lidt kaotisk, fordi dit fly måske bliver aflyst. Så kunne Tina altså fortælle os tidligere på ugen, der er kommet nogle nye regler, og det kan være, at det kommer dig til gode den her sommer, hvis du ender i en uheldig situation ude i lufthavnen.
1: En af de bedste nyheder, som vi har haft længe, jeg er ikke den eneste, som har været træt af, at flyselskaber generelt set er nogle røgbananer. Mm-hmm. Når man skal booke noget, så er der næsten ikke nogen ting, der er mere besværligt end at booke en flybillet. Fordi der er så mange ting, som ændrer sig hele tiden. Og nogle gange også prisen i sidste sekund, lige inden du trykker godkendt, så er det sådan noget, prisen er det del i for det. Yeah. Men nu har EU trods alt vinde at regulere nogle ting, som du havde med i nyhederne lige for lidt siden, Signe.
2: Yes. Blandt andet så skal prisen indeholde en kabine kuffert og en håndbagage, og det skal blandt andet være med til at gøre, så når du søger på dine priser, hvad du gerne, hvor du vil rejse hen, så er det samme, altså så kan du sammenligne.
3: Det er
2: for
3: dejligt.
2: Så indgår det, ikke?
3: Ja. For nogle steder koster en kuffert 200 kroner, andre steder 800 kroner.
1: Ja. Så vil man så kunne gå ind og vælge fra til potentielt få en billigere billet, hvis man har lyst til det.
2: Hvis man ikke gider have den med.
1: Men prisen, de annoncerer, det er med det.
2: Ja, og så skal det også være sådan, at du skal have nogle penge tilbage, hvis du bliver snydt for din rejse, eller du bliver forsinket og sådan noget, og det har de så også lavet, nogle regler for fremover.
1: Og en lille detalje, som kommer sådan en som dig til gode, Signe, som flere gange, så vidt jeg husker, mens vi har været ude at rejse sammen, har haft problemer med navnet på, på billetten. Det bliver gratis at rette navnefejl på billetten.
2: Ja, tak. Ja, der var en gang, hvor vi skulle til London, og... mit navn var, jeg har også et efternavn mere, og der blev mit mellemnavn brugt som efternavn. Og det var fint nok på vej derud, men da vi skulle hjem, så var det ikke så godt.
3: Nej, du var nødt til at købe en ny billet.
2: Ja.
3: Det er helt latterligt.
2: Ja. Men nu kan man, rette det gratis, og også, forskellige ting, sådan at nogle gange, så skal man jo betale dyre domme, eller købe nye billetter og sådan noget.
1: Ja. Jeg forsøger lige at finde ud af præcis, hvornår tingene de træder i kraft
2: næste
1: her.
2: År.
1: Så det er først fra næste år.
2: Ja,
1: så sidste år, hvor du bliver røvrendt, det er 2026-2027. Det er det gode år, så jeg glæder dig til det, når du skal ud og rejse.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig vil kalde det nat.
5: Det her

0: featuring Uro med sangen, der hedder Drømmefang. Godmorgen. Klokken den er 5 om 4 små minutter. Og det betyder, at jeg også lige om lidt lige fortæller dig, hvis du går og tænker, hvilket vejr bliver det i dag? Det gad jeg godt vide, inden jeg forlader mit hus. Så får du det at vide lige om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Lige om lidt, så vil Malte Ebert faktisk gerne høre, om det faktisk er ham, du elsker. Men inden det, så har jeg jo lovet, at man lige giver et indblik i, hvilket tøj, du skal på i dag. Jeg foreslår klart et par shorts, hvis dine stinger ikke er så blege nu, at du stadig er helt skuffet over dem. Ellers så skal jeg lige bruge på en eller anden måde. Og i dag kunne godt blive dagen, fordi det bliver først lidt skyet, men du skal sgu ikke lade dig nær. Fordi efterhånden, så kommer det til at klare op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem de 15 og 23 grader. Husk solcreme, og så lad os få de gjort de stinger brune, inden at det bliver sommerferie engang i næste uge. Allerførst Christoffer, og så vil Malte jo gerne høre om det her, ikke?
1: Skru op for lyden af i

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Skru op, og det er lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
1: Nova.

0: Shut Up and Dance. En af de der bands, hvor de har sikkert lavet andre hits, men det her, det er det eneste, hvor jeg er sådan, det er sgu nok en døgnflue. Og så må man komme efter mig med havtyv og ildfakle og alt sådan noget, men whatever. Men de har i hvert fald ikke lavet lige så mange hits som den næste artist, jeg skal spille. Han har lavet så mange hits, at Novas egen, god Novas egen, Dennis Ravn, han fløj til London i går for at se et af Harry Styles 12 koncerter på Wembley, som han holder lige for tiden. Han er til heldigvis tilbage i morgen, Dennis, og jeg håber, han har haft en formidabel koncert. Glæder mig til at høre om det. Som du kan høre, så er jeg slet ikke misundelig, men ved du hvad? Jeg synes, vi skal have lidt positiv indstilling, Harry Styles lige om lidt, med American Girls, som jeg ved, Dennis, han har skam nyt, jeg formoder det i hvert fald, på Wembley. Og så allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi snakkede om, hvor hurtigt man måske kan blive afskedet fra et arbejde.
1: Jeg synes, vi skal tale lidt om, hvor lang tid vi har været i et job, inden vi røg ud igen. Og det er fordi, at jeg har læst den her historie med landstræneren fra Tunesien. Han blev ansat i januar. Det var så, hvad det var. Han, Tunesien, det klarede ikke så godt. Op til VM tabte de stort. Og så han nåede alligevel at komme med til VM-landstræneren. Og efter en kamp, hvor de igen tabte, så sagde de til ham, du er ude, du er fyret.
2: Det er også vildt.
1: Det er en hurtig oplevelse.
2: Det må man sige.
1: Så jeg tænker bare, er der nogen af jer, der har præsteret at holde et job på utrolig kort tid? Jeg har været en

0: sat på Jensens Bøfhus i Odense på Fodgaden i en måned, du.
1: Wow.
0: Ja, ja, ja. Det var bare ikke mig.
1: Var det dig, der...
2: Som tjener, eller hvad?
0: Ja, ja. En af de der klædt ud, der gik rundt og tog imod bestillinger. Ja. Altså, jeg var bare dårlig til det. Og det var
1: sagde du selv op?
0: Nej, nej, jeg blev fyret.
2: Du blev fyret?
1: Ja, ja. Gud bevar.
0: Ja.
1: Altså, jeg har engang, men det var selvvalgt, at jeg ligesom stoppede i ishusbranchen.
0: Fordi du spiste for meget, eller hvad?
1: Jeg synes, det var røvsygt at stå der alene.
0: Nå.
2: Så hvor længe var du der?
1: Lidt under en måned.
2: Ja, vi har en, der kan slå det. Vi har Mark fra Amager med. Godmorgen, Mark.
3: Godmorgen.
2: Signe og Karoline har holdt en måned. Altså, du holdt hvor længe?
3: 3,5 time.
0: Nej, Mark. Okay, Mark.
2: Og det var på McDonald's, kan jeg se?
3: Det var på McDonald's. Jeg var blevet lovet, jeg skulle stå i kassen, men så var der åbenbart travl om bagved. Så skulle jeg lave burger. Og så ringede mine kammerater, og de så drak bajer nede i parken. Så sagde jeg lige, at jeg skulle toilettet, efter jeg havde spist deres frokost, gratis frokostmenu. Og så spurgte jeg ud af toiletteren.
2: Mark, du er et skarn.
0: Ja, det er du da.
3: Ja, lidt smule.
2: Tak for ringet. Tak for ringet, Mark, og god dag.
3: Hej.
2: Det er tydeligvis en Amager-ting. Henrik, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Altså, hvor længe var du ansat?
4: Jamen, jeg har været ansat i 20 minutter.
2: Okay, hvor meget tissede du i nælderne, siden du var nødt til at sige op?
4: Jamen, jeg blev ansat til at være maskinfører.
2: Ja.
4: Og så fandt jeg ud af, at da jeg så mødte ind på arbejde, så brugte jeg mig som håndmand i stedet for.
2: Som hvad for noget?
4: Jeg skulle stå som håndmand.
2: Håndmand?
0: Hvad vil det sige?
4: Ja, det vil sige, at jeg skulle stå med en skovl i en grav og sørge for, at maskinføren ikke gravede kabler over og sådan nogle ting.
0: Ups, ja.
2: Nå, og det ville Henrik ikke. Han ville sidde i maskinen.
4: Det ville han nemlig, fordi det er det, han har lavet de sidste mange år.
0: Ja, okay, fair.
2: Men altså, jeg tænker nogle gange, når man har det her fysiske arbejde, du slipper for at gå i fitness.
4: Ja, men jeg har dårlig ryg, så det hjælper ikke.
2: Ej, okay, skidt arbejde, skidt arbejde.
4: For andet år siden sad jeg i klemme mellem en gravmaskine og en jerndrager, som viste min lænderyg og af føleligheden ned til mit venstre ben.
2: Så du skal op i en maskine. Ja, fair nok.
4: Jeg skal helt have lidt aflastende arbejde, ja.
2: Jeg tager alt mit drill tilbage, Henrik. Tak for ringet, og tak for at byde ind i programmet.
4: Tak for et godt program.
2: Tak skal du have. Hej.
5: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
6: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Harry Styles, som lige nu har det, man nærmest skal kalde en residency på Wembley Stadium i London, har allerede holdt nu tre ud af hans 12 koncerter. 9 aftener tilbage har han på Wembley. Han har også været ude og udtale. Han ved godt, at det her det nok er et potentielt karriere-highlight, at det bliver nok ikke større end det, han kører lige nu. Jeg snakkede også med Gunovas producer i går, Jakob, om at Harry Styles havde også, altså udover det her imponerende 12 aftener på Wembley, så kørte han altså også 32 udsolgte koncerter i Madison Square Garden i USA. Det er fuldkommen sindssygt. Altså, det er, ja, godt til Harry, og ved du hvad, jeg synes bare, vi skal holde lidt god stemning, så om lidt, så vil jeg gerne fortælle dig, hvordan du kan støtte en god sag, og senere i dag blive ringet op af Chaos Klubhus og få et gavekort til en tur på, til Lalandia for hele familien. Lyder det som noget, så hæng på. Det bliver sagt lige om lidt.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Aubjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Nova.
19: Start
17: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
20: Så mangler vi bare dig, Maja.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.
21: Lyden

05:29 godmorgen. Vidste du godt, at flere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 år sidder med ondt i maven, når de kommer tilbage fra sommerferie i skole, fordi at de føler, at de skal lyve, når de sidder i den der rundkreds, og man på tur skal sige, hvad man har lavet, eller hvad man har oplevet i ferien, så ved de ikke, hvad de skal sige, for de har ikke oplevet noget. Så de lyver, fordi at de vil gerne føle sig som en del af fællesskabet i klassen. Jeg synes, det er en forfærdelig statistik. Jeg synes, det er direkte sådan maveknusende, at der er nogle børn, der sidder nu her og ved, at på næste fredag, der skal de på sommerferie, og de skal faktisk ikke opleve noget. Og derfor varmer det også mit hjerte, at vi her på Nova i den her uge er gået sammen med Røde Kors om at samle ind til feriehjælp for at få sendt nogle danske børn ud og opleve noget i den her sommerferie. Det kan være alt fra en ferielejr, hvor du er stadig 5 dage, eller en familiecamp, hvor hele familien er afsted, eller bare en lille tur i Suge og få en stor is med guf, fordi det er altså også sådan nogle ting, som man kan komme ind og hjælpe med. Og derfor så har vi altså også en mega fed præmie i dag. Senere, når klokken den slår 16:30, der bliver der en lytter, der har hjulpet og hjulpet os med at samle ind og sende nogle børn på sommerferie med et smil ringet op, og så kan du altså vinde en tur til Lalandia for hele familien. Du skal bare bruge den, når du føler for det, når det passer ind en gang de næste 3 år, men for at du kan vinde senere i dag, så skal du hjælpe os med at hjælpe Røde Kors med at hjælpe børnene, og det gør du ved, at du sender en sms afsted til nummer 1220 og svarer på et enkelt spørgsmål. Du skal svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Du skal skrive i sms'en ja eller nej. Det koster 150 kroner, men så går det altså også direkte til at få sendt et barn på sommerferie med et smil og gøre, at når de sidder i den der lille rundkreds og kommer tilbage om 7 ugers tid, at så kan de sige, jeg var i zoologisk have, jeg så en panda, og jeg fik en kæmpe is med 3 kugler, og så ved man, at de ikke sidder og bekymrer sig over, hvad de skal sige, når det bliver deres tur, og det synes jeg vil være en formidabel måde at starte torsdagen på, så jeg vil klart råde dig til at gøre det, og så håber jeg og krydser fingre for, at det er dig, der bliver ringet op senere i dag, når vi skal udgive den tur til Lalandia. Som sagt, endnu lige en sidste gang, en sms afsted til 1220, hvor du skriver ja eller nej, så du svarer altså på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Det koster 150 kroner, og så krydser jeg altså fingre for dig, mand.

0: I går, der var vi ikke så heldige i Gonova, at vi havde nogle af alle de der grøn koncertbilletter. Men nu lukker jeg der lige ind i en hemmelighed. At efter klokken 6, der begynder Gonova jo det med mig, og det med Majbrit, og det med Signe. Mit navn er Karoline. Vi har også vores producer med. Det bliver formidabelt. Og i dag, der har vi altså også et par billetter til grøn koncert. Du får lige lidt mere info på nu, hvordan du kan vinde dem.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Benson Boone på vej som endnu et musikalsk vækkeur den her tidlige torsdag morgen. Den er 05.47. God Nova i din radio live om 13 små minutter. Det er med Signe, Majbert og mig selv. Mit navn er Karoline. Meget apropos God Nova, så skal vi faktisk lige nu have et tilbageblik på lige præcis det program.
1: Hvad siger Signe?
2: Jeg er begyndt at spille PlayStation.
1: Okay. Sådan. Tænk, man ikke havde rettet med, at man skulle høre en tirsdag morgen.
2: What the fuck?
1: Okay, hvad spiller du på PlayStation?
2: Jeg spiller Lego Batman.
1: Igen. Tænk, man ikke havde rettet med.
3: Nu sidder I og griner, men det er faktisk et spil, som folk er ret begejstrede over.
2: Det er mega godt. Jeg tror
1: det her
2: faktisk,
1: handler
2: det
1: ikke om, spillet er godt eller dårligt. Det handler om, at Signe spiller Lego Batman på PlayStation.
2: Ja, lige præcis. Min søde søn, han kommer lige ind med PlayStation-spillet til mig og siger, du kan lige tage en halv time.
0: What?
2: Og det er vigtigt lige at...
0: Ligesom får du din skærmtid?
2: Ja, så får jeg min skærmtid der. Ja, ja. Man kan også blive lidt bims af det jo.
0: Er det sådan... Fedt, kan du gå online på det? Er det sådan, du kan...
2: Det ved jeg ikke noget om. Nå, okay. Du skal stille mig spørgsmål. Jeg skal bare gå rundt i nogle baner, så skal jeg slå på en masse ting og samle nogle mønter og nogle ting og opklare noget.
4: Det lyder som Pac-Man.
2: Nej. Det er, ja, sådan, det er et altså, det er sådan et spil, hvor du er Lego.
0: Der er levels og sådan noget.
2: Ja.
3: Du er i Gotham, og du lader Lego, og du skal... Ja. Forbryderne skal have tisk.
2: Lige præcis.
1: Forestil jer, at I er til koncert med Christoffer i lørdags i Valbyparken. Mm. Står blandt alle de her mange tusind tilskuere og kigger op på scenen. Han skal i gang med at spille et af sine allerstørste hits, hvor han så spørger, sådan som en overgang, er der nogen sexy ladies i blandt publikum? Og hvad siger publikum så?
2: Woohoo!
1: Ja. Korrekt. Det, der er sket lige inden han går i gang med at spille den her, og han spørger, er der nogen sexy ladies i publikum, der er det begyndt at regne ret kraftigt, hvorved at hele publikum har iført sig sådan et sådan blå regnponcho. Så der står omkring 30.000 kvinder og ligner en udgave af Teletubbies, hvorefter han spørger, er der nogen sexy ladies derude, og alle sammen siger, jeg tænkte, der er ingen sexy ladies i blandt publikum lige nu. Men lige nu, der var der ikke nogen, der ville kunne score noget som helst, som helst steder. Så, men man må gerne leve i drømmen, trods alt, når man står derude.
4: Det er jo fantasien, der gør det, ikke? Ligesom en kvinde iført undertøj mere sexet end en kvinde uden, så man kunne forestille sig nu, hvor sexet det var. Alt var under alt det blå, ikke?
1: Det var et hav af Teletubbies, som skreg i lykke og glæde. Mm-hmm. Og de blev lækre senere, fordi så stoppede regnen. Og det var alt sammen godt.
5: Tidlig op, eller sent i seng.
6: Det her er Lille Gunova.

0: tre små minutter. Og så skal vi altså også meget snart lige høre om et kæmpe, undskyld mig mit sprog, fuck up, som et kæmpe internationalt firma har lavet og gjort, at det er, jeg synes, at det er det ulovligt. Vi skal i hvert fald snakke om det, I don't know. Skal vi have samlet en masse penge ind til Røde Kors Feriehjælp, så vi kan få sendt nogle danske børn på sommerferie med et smil næste fredag? Og skal vi bare have en masse god musik, så hæng på.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. De danske svineproducenter er klar til kamp mod regeringsplaner om at stramme kravene til produktionen. Og derfor holdt de i går et stort krisemøde. Her var over 700 personer mødte op. Regeringen vil blandt andet kræve mere plads til grisene og en omfattende omlægning af branchen. Formanden for danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, kalder mødet for super konstruktivt. Han understreger, at landmændene overholder den gældende lovgivning, men at de vil kæmpe for deres eksistensgrundlag. Regeringen har afsat et halvt år til at lande en aftale. Lykkes det ikke, er politikerne parate til selv at gribe ind. Der er massiv kø for at komme ind på det danske elnet, så nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Minister for Klima, Energi og Forsyning, Samira Nawa fra Radikale Venstre, siger, at Energinet og elselskaberne skal kunne vælge, hvem der kobles på. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier så drøfte en prioriteringsmodel. Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbiler skal vægtes højere end udenlandske datacentre. Hun understreger, at det ikke er et forbud, men når pladsen i elnettet er begrænset, så må det altså prioriteres. USA og Iran har indgået en aftale, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammerne for at afslutte krigen. Både USA's præsident Donald Trump og Irans præsident Masoud Pezeshkian har nu sat deres underskrifter på papiret. Det oplyser en talsmand fra Irans udenrigsministerium til iranske statsmedier. USA har endnu ikke officielt bekræftet underskrifterne, men ifølge internationale medier som Reuters og BBC bekræfter unavngivne amerikanske embedsmænd, at aftalen er på plads, og det forventes, at aftalen bliver formelt markeret ved en ceremoni i Schweiz i den her uge. Til næste år så bliver det altså muligt at flyve direkte fra London til Sydney, og det bliver altså verdens længste kommercielle flyrute. Det er australske Qantas, der står bag ruten, og turen kommer til at tage op mod 22 timer i luften, det skriver ABC. Administrerende direktør i Qantas kalder det for det mest betydningsfulde skridt i selskabets historie. Og for at kunne klare den her lange tur, har flyene fået en ekstra stor brændstoftank. Analytikere vurderer dog, at billetterne bliver dyrere end normale flyvninger, og de vil altså blive sat til salg i februar næste år.
18: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Ja, den kan starte med lidt skyer og diset vejr, men efterhånden så vil det altså klare op fra vest med nogen sol og måske enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 23 grader.
13: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
19: Ja, det er en dejlig torsdag. Det er faktisk dagen, hvor du har mulighed for at vinde et gavekort til Lalandia på 5.000 kroner, hvis du støtter op om Røde Kors feriehjælp. Vi fortæller mere om lidt.
20: Og så bliver stjernerne altså også lige lidt klogere på dig. Din fremtid, den bliver spået klokken 6.30.
18: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: For en time siden, fordi du skulle ind og lave noget ekstra.
5: Ja.
4: Og undervejs kan jeg da høre dig løbe rundt som vildt ind på toiletter og sådan noget. Hvad er det, du har lavet herinde, og hvorfor er du lidt overgivet lige nu?
5: Jeg havde lavet en kop kaffe. Ja. Og den havde jeg sat foran tastaturet hen i studiet. Ej, tænk, hvis teknisk afdeling hører med.
4: Det gør de da. De har sat sådan en sporing på, så hver gang man siger et eller andet, der er noget, de skal bruge til noget.
5: Jeg vil bare lige sige på forhånd, undskyld. Der var ikke så meget i min kaffekop, men jeg kommer til at vælte min kaffekop ned i... ikke i mixeren, vil jeg bare lige sige, den fejl har jeg lavet. Eller jeg har jo ikke lært af den tydeligvis. Jeg kom til at vælte kaffe ned i vores tastatur. Men jeg er jo en ninja, Signe, det ved du, så jeg gør jo det, at jeg i det øjeblik, at kaffen vælter, det når nærmest kun lige at ramme tastaturet, så har jeg allerede vendt tastaturet om, så kaffen løb ned igen på bordet, og så løb jeg ellers i fuld firespring ud til toilettet.
4: Det er det, jeg kunne høre.
5: Yep.
4: Hvad vil så sige? Altså, det der tastatur, ikke? Det er jo ikke fordi, at du sådan, altså det var jo ikke, det er slidt. Det er et slidt tastatur.
6: Ja, det er nok først godt, vi talesætter det, fordi hvis du hører et eller andet skørt, teknisk, mere, så sig det lige til os.
4: Ja, også det. Men også fordi, vi kan mærke på mig, at hun er lidt, du ved.
5: Ej, men det var bare en rigtig dårlig måde at starte morgenen på. Men jeg vil sige, hvis man åbner det her tastatur, ikke, så tror jeg, der både ligger smoothie og kakao og kaffe, både med uden mælk og altså nogle...
6: Gud, har du også prøvet smoothie her til morgen?
5: Nej, det har jeg ikke, men det er ikke mig, musse, vel? Men det kunne også være, apropos musse, så ligger der måske også en lille musseble i form af de her små, hvad hedder de der, man putter op under overlæben.
6: Snus,
5: ja. Oh. Fordi de bliver også bare kastet rundt herinde i studiet. Så så er vi ligesom i gang.
6: Det er vi. Jeg synes, vi lige skal i tale sætte noget, som...
4: Jeg elsker mest af mig, hvor hun kunne præsentere sig selv. Men det er fint nok.
5: Nej. Det blev det jo i vores Gonova med Signe Caroline og... Yeah. Hvor faktisk også vores producer, Jakob, og så hedder jeg Majbrin. Stadigvæk. Caroline, sig noget bøv.
6: Nu siger jeg noget. Jeg ved ikke, om I har set det, men der er gået nogle runder omkring noget, som jeg egentlig troede var fake news, om man vil. Om IMDB, altså den her hjemmeside, hvor man jo kan se film ratings og sådan noget. Som de helt nye film i biografen, og så til, I don't know, Jesus. Altså, og... der er der sket, at der er kommet sådan en hack ud til, hvordan at du inde på deres hjemmeside bare kan skrive et enkelt ord, og så kan du se alle film gratis.
5: Også nye film.
6: Altså nye film, som stadig går i biografen.
4: Men hvorfor har IMDb... Jeg kender godt IMDb. Ja. Mine børn bruger det ofte til at se, hvor meget skorten har. Eller sørge for selv at få oprettet sig selv derinde. Det har min yngste søn formået at gøre, fordi han har været med i noget, ikke? Så jeg tror ikke, man så film derinde. Jeg tror kun, man så trailers.
6: Men det gør man heller ikke.
4: Hvorfor kan man så se film?
6: De er jo ikke... Jamen, det er en fejl. Det er leak.
4: Men hvorfor har... Nå, jeg forstår ingenting.
5: Så altså, hvis du går ind... Normalt, når du går ind på IMDb, hvis jeg nu tænker... Hvis du siger, vil gerne se...
6: jeg har anbefalet en film eller sådan noget, så kan det godt være, at du lige skal ind og dobbelttjek. Nå, men hvad synes andre egentlig? Kan jeg stole på Caroline, ikke?
5: Og hvor går den her? Altså, hvilke streamingtjeneste kan jeg finde den på? Så kan du så sige, okay, så hvis jeg gerne vil se... hvad fanden ved jeg? Coyote Ugly. Et eller andet. Så går jeg ind, så skriver jeg Coyote Ugly, så kan jeg se en trailer for den, og så kan jeg så se, hvilken streamingtjeneste jeg kan se den på, om den koster penge eller ej.
4: Ikke inde i IMDb,
6: tror jeg. Jo, så står der sådan, den er på Prime, Viaplay.
4: Nej, jeg tror bare, det var Google, der sørger for det.
6: Nej, det står der også. De har i hvert fald også en tjeneste inde under filmen, inde under beskrivelsen. Og det er jo nemlig det, fordi de henviser normalt til betalingsstreamingtjenester, men der er sket sådan noget, så du kommer ind på noget russisk hjemmeside. Så hvis du bare skriver en ting, så kommer du derind. Men fejlen ligger lidt i, det her det kom ud fra lidt over en måned siden, fandt folk ud af, at man kunne gøre det her, og så ryge ind og se alle tingene gratis. De har ikke fikset det.
4: Nej, det er jo Putin, der har gjort det.
6: Nej, men det ved jeg ikke. Men er det ikke mærkeligt? Altså, det er jo et kæmpe firma. Det er jo en kæmpe organisation, det her foregår, og som bare lader det sådan... Nå.
4: Det er, hvad de ikke kan.
6: Tror du?
5: Ja, selvfølgelig kan de det.
4: Det tror jeg da. Det kan da godt være, at der er nogen, der har overtaget. Vi hører jo sådan noget om, det er dagligt nu efterhånden, hvor der er nogen, der går ind, hvor man sådan tænker, hvorfor har de ikke fået styr på det? Nu er det kan I huske, der var her for nylig, hvor det var i flere uger, flere dage, et supersygehus her i Danmark, havde problemer, fordi der var nogle hacker, der havde gået ind og ødelagt et eller andet. Det tager bare lang tid at rette op på det.
5: Jo, men her, det jeg synes, der er så vildt, det var, fordi vi kiggede faktisk på det i går. Og

0: Når man skriver det her,
1: man gør det jo.
0: Nej. Ja. Når man skriver det her ene ord inde på, når du er inde på IMDb's, når du har fundet en film, så kan du så skrive det enkelte ord derinde, og det kan du sikkert selv finde frem til inde på
1: TikTok, store internet.
0: Det står alle steder.
1: Ja.
0: Men det der er vildt er, at når man prøver at gøre det, så ryger du ind på en hjemmeside, så står der pludselig .ru, og så er man sådan lidt, wow, jeg lukker lige ned igen.
1: Ja, det tør man ikke.
0: Fordi, nej, men fordi, altså det er jo sådan, man tænker, fedt nok, jeg kan se en film gratis, og den går stadigvæk i biffen, og i nogle tilfælde.
2: Der sparer jeg lige 250 kroner-agtigt, ikke?
0: Ja, men du er inde på en side, som er russisk, og så tænker jeg bare, hvad har jeg liggende på min computer, som de eventuelt måske får en bagvej ind for at hente?
2: Ja, fordi det er jo
0: det synes jeg er uhyggeligt.
2: Det er jo ikke ligesom normalt, når man går ind på en hjemmeside, hvor man skal acceptere cookies og alle mulige ting, ikke?
0: Mm-mm.
2: Man rører bare derind, og så ubevidst, hvis man heller ikke er opmærksom, så begynder filmen også bare at spille. Så hvis man ikke kigger op i adresselinjen, så lægger man måske ikke mærke til, at der står RU.
1: Ej, det er jo
2: så vær lige ops os, fordi at det er jo nok ikke det bedste her.
0: Og
2: fordi,
0: det er jo også det, der undrer mig, at de ikke har rettet fejlen. Fordi jo, jeg er godt klar over, at det kan tage nogen tid, hvis man er blevet hacket. Men det er over en måned. Og altså, IMDb er ejet af Amazon. Man skulle mene, at de havde nogle mennesker siddende, som kan et eller andet med nogle koder. Så det undrer mig bare, at det ikke er blevet fikset. Jeg synes nærmest, det er pinligt.
1: Hvem er det, der ejer som Amazon? Og hvem er det, han godt kan lide at være gode venner med? Prøv at høre. Det er noget, han har
2: men han
1: for.
2: Ejer jo kæmpe streamingtjenester.
1: Ja, ja.
2: Så jeg forstår ikke, hvorfor man så bare sådan...
1: Han vil gerne infiltrere hele verden. Jeff Bezos. Så jeg tænker, at...
2: Ej, jeg er i chok.
1: Åh, måske man ikke skal gå ind på det. Jeg tror, du har ret.
2: Ja, jeg tror i hvert fald. Så er det vores lille warning. Det kan være fristende, men vær lige ops på, der står .ru.
0: Ja, og gør du det, så gør det på det, man kalder en burner-computer. Nå, nu man kan få en burner-telefon, det ved jeg ikke. Man kan købe sådan, du ved, en eller anden gammel skolecomputer, ikke?
2: Sørg for, at du er sådan virusbeskyttet og sådan noget.
0: Men hey guys, man skal jo ind via et wifi. Det er jo noget IP-adresse, og det er bare lad være.
2: Også lad være med at gøre det på arbejde. Det kan vi heller ikke anbefale.
0: Nej.
2: Det har vi ikke gjort.
1: Igen nu.
0: Det var din computer, vi gjorde det fra.
2: Nej, jeg har en VPN.
0: Det kan være, det er en meget kort sommer, du får. Her, 5 seconds.

0: 16. 17 minutter over 6 er klokken her i Gonova med Signe, Caroline. Jeg hedder Majbritt. Om ikke så længe, så fortæller vi, hvordan du har mulighed for at vinde et gavekort til Alandia på 5.000 kroner.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på Rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
21: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Nova. Start dagen med Gonova.
24: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det kommer på en måde, så...
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.
0: 6:23 er klokken, og her er Tobias Rahim og Birte Kær og den danske sommer. Godmorgen.
25: Godmorgen.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer her i Gonova, klokken den er 6.25, og meget apropos den danske sommer, så er sommerferien lige rundt hjørnet, mm-hmm. og på næste fredag, der er det skolernes sommerferie, og der er et hav af børn, som glæder sig, de har sommerfugle i maven, og det er lige om lidt. Og mange af dem går og tænker, ej, hvor bliver det fedt, at jeg skal opleve det her, fordi så kan jeg komme tilbage og fortælle mine venner, hvad det er, jeg har oplevet.
1: Yeah.
0: Men desværre så er det jo således, at lidt mere end hver fjerde barn i Danmark glæder sig ikke til sommerferien. Og det gør det her barn ikke, fordi at de lever i en familie, som har det svært pt. Og det kan være økonomisk, eller det kan være helbred, eller det kan være mange ting. Så derfor så er Røde Kors en organisation, som hjælper børn fra udsatte familier med at komme på enten en ferie, en ferielejr, eller det kan komme på en dags tur, eller man har også arrangementer for hele familien, hvor det er sådan nogle familiecamps. Og vi vil gerne hjælpe Røde Kors med at samle ind.
1: Ja, da. Ja tak. Ja, og du kan faktisk donere 150 kroner, og det koster det. Og du skal egentlig bare svare på et spørgsmål, som lyder, uddeler Røde Kors feriehjælp, så skal du sende en sms, hvor du skriver ja eller nej til 1290, og så går pengene altså til de her ferielejre og gode oplevelser, og til at i hvert fald forhåbentlig, at vi kan hjælpe en masse børn med at få en is med tre kugler og guf, ja. Og jeg ved ikke, flødeskum, hvis du hellere vil have det.
0: Og for at lokke dig en lille smule med, ja, og for at lokke dig en lille smule til at deltage i den her konkurrence.
1: Lige præcis.
0: Det ved vi godt. Det skal den nogle gange til, og det er også fair. Så har LaLandia simpelthen sponseret et gavekort på 5.000 kroner, sådan så du selv kan tage familien med under armen, og så er der altså, der er råd til feriehytte og indgang til LaLandia, og der er gode oplevelser i LaLandia, hvis det er. Så er der i hvert fald, så er din egen ferie måske reddet på den her bekostning, ikke? Så har du lyst til at hjælpe os med at hjælpe Røde Kors med at støtte op om de her unger, som rent faktisk har det svært og har en lille smule ondt i maven over, at det er sommerferie lige om lidt. Så hjælp os med at støtte med 150 kroner, og så er du med i konkurrencen. Jeg vil sige, vinderen af det her gavekort på 5.000 kroner, som LaLandia har sponseret, bliver altså trukket allerede i eftermiddag kl. 16.30, så måske allerede i eftermiddag skal du til at arrangere, hvornår skal jeg til LaLandia?
1: Ej, fedt.
0: Så send en sms, hvor du enten skriver, eller spørgsmålet er, uddeler Røde Kors feriehjælp, så svar i sms'en ja eller nej, og send afsted til 1290, så støtter du altså med 150 kroner.

0: Manden, der væltede Valby i parken i lørdags, Christoffer og Orbit. Jeg vil lige sige lige om et øjeblik, der skal vi altså have horoskoper, så hvis du gerne vil vide, hvad sandheden er.
1: Det er sandheden.
0: Og det er ikke med modifikationer. Nej, hvis du gerne vil vide, hvad fremtiden har at sige om lige præcis dig, så skal du være klar ved telefonen på 70 11 9000 lige om et øjeblik. Men allerførst nu skal vi lige have et lille nyhedsoverblik.
2: Noget andet sandhed. For USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran. Det fremgår af en video delt af Det Hvide Hus på X. Trump har i går været i Frankrig i forbindelse med det her G7-topmøde, og her deltog han altså også i en middag på Versailles-slottet. Også Iran har meldt, at aftaleteksten er underskrevet. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel, når det gælder, hvem der skal kunne komme på det her pressede danske elnet. Regeringen foreslår en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. De danske svineproducenter vil kæmpe for deres eksistensgrundlag, og de er altså klar til kamp mod regeringsplaner om at stramme kravene til produktionen. Og derfor holdt de i går et stort krisemøde, hvor over 700 personer var mødt op. Regeringen vil blandt andet kræve mere plads til grisene og en omfattende omlægning af branchen.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Ja, den her torsdag begynder altså at skyde, og der kan også være lidt diset vejr, men efterhånden så vil det klare op fra vest, hvor vi får nogen sol og måske også en enkelt by. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
4: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
13: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
17: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

0: Kom så, Karo. Giv den gas.
1: Jeg er der mentalt.
0: Sindssygt, du ser træt ud her til morgen.
1: Jeg er også træt. Det er fordi VM er så sent om aftenen.
0: Ja, din stakkel.
1: Oh no.
0: Det er horoskoptid. Måske så kan vi finde ud af, hvem der vinder VM i vores horoskoper. Og måske ikke, jeg siger ikke noget, men 70 11 9000, hvis du gerne vil have dit horoskop. Det er jo lige om lidt, at vi går i gang med det, og det er jo ikke de her ugebladshoroskoper, vi kører, vel?
2: Nej,
0: nej.
2: Det er ikke ordinære.
0: Det er
2: sandheden.
0: Der. Det er vigtigt.
2: Ja.
0: Uden modifikationer. Det er simpelthen råt, usødet. Sandhed, så hvis du skal have dit horoskop, 70 11 9000. Men Karoline, der er to ufravigelige regler.
1: Ja, du skal være fyldt 18 år, og så må du ikke have svage næver.
0: Mm. Og mens vi lige får legnet nogen op på telefonen, så kan vi jo lige igen slå et lille slag for, at vi her i dag og også i morgen, men lige præcis i dag, der har vi et gavekort til Lalandia på 5.000 kroner, og så tænker du, hvordan var jeg finger i det? Det gør du ved at støtte op om Røde Kors Feriehjælp.
1: Ja.
0: Fordi alt for mange børn ser ikke frem til sommerferien, for de skal faktisk, for at sige det på dansk, ikke en skid.
1: Mm-mm.
0: Og de får ondt i maven ved tanken om, at de skal tilbage til skolen, hvor deres kammerater sidder og fortæller om deres fede sommerferie, og så skal de ingenting. Og det vil vi godt være med til at lave om på. Vi vil gerne gøre en forskel for de børn, som har det en lille smule svært. Men vi har brug for din hjælp. Så har du lyst til at støtte med 150 kroner og være med i konkurrencen og med gavekort til Lalandia, som de har sponsoreret på 5.000 kroner, så skal du gøre følgende.
1: Du skal sende en sms til 1290 og svare på et enkelt spørgsmål, og det lyder: uddeler Rød Kors feriehjælp, så du skal sende en sms til 1290 og svare ja eller nej, og så koster det 150 kroner, men så kan det jo også være, det dig, vi ringer op i dag, når klokken den slår 16.30 i Karos Klubhus og siger, hey, en tur til Lalandia med familien, den er landet i din kurv.
0: Sådan der. Og måske så finder vi ud af, hvem der vinder, når det er, at vi går i gang med vores horoskoper. Men mund. Jeg ved ikke, altså, vores astrolog var ikke klar over den her konkurrence, så jeg tror ikke, hun har taget højde for det.
2: Nej, men det ved stjernerne, ved jo alt.
1: Det gør de.
2: Ja,
1: de
2: ja.
1: Ved, altså.
2: Ja.
0: Det har du selvfølgelig ret i.
2: Ja.
0: Vi skal her til morgen en tur til Odense. Og sig godmorgen til Lone. Godmorgen, Lone.
3: Godmorgen.
0: Hvordan går det i Odense?
3: Det går stille og roligt. Stille tørvejr.
0: Ja, det er det. Indtil videre i hvert fald. Det er jo den danske sommer, kan man sige, ikke?
3: Det er
0: så
3: jo det.
0: Man kan aldrig vide sig sikker.
3: Det kan man ikke.
0: Lone, du skal jo have dit stjernetegn, men det kræver, at du skal have dit horoskop. Det kræver, at vi finder ud af, hvilket stjernetegn du har.
3: Jeg er tyr.
0: Du er tyr.
2: Har du fødselsdag nu, eller har du lige haft? Ja, det var i sidste måned.
3: Nej, det var i sidste måned,
0: ja. Man er tyr i maj måned, ja.
2: Det har så meget som om vi er mig. Nå, jeg finder lige tyr. Det var mig, der har fornøjelsen i dag, Lone. Jeg håber, at du ikke, you know, don't kill the messenger. Jeg skal bare læse.
3: I do not kill you.
2: Nå, stjernerne visker altså om dig. Ja, dig. Rygterne har spredt sig, og det er altså ikke på den fede måde. Det er en tvivlsom tid, du går i møde. Du kommer til at udvikle en lettere irriteret hudtilstand mellem tæerne, fordi du brugte en del af din fødevarecheck på smarte klipklapper til det sommervejr, du stadig krydser fingre for kommer. Men stjernerne vil gerne være ærlige. Det ender sgu ikke godt. Den bedste beskyttelse mod den nærmeste fremtid, det er vabelplaster, lidt vaseline og måske også et regnslag. For den danske sommervejr er altså i øjeblikket styret af en lettere beruset vejrgud med adgang til en tilfældighedsgenerator, der er sværere at gennemskue end den til 5 år. Stjernerne vil gerne have lov til at sige, held og lykke.
3: Jamen tak. Jeg sørger for, at der er vabelplaster og vaseline i huset.
0: Ja, fordi klipklapper kan man ikke undvære. Lone,
3: tak
0: for,
3: ikke, nej.
0: Tak for at lege med.
3: Ja, tak for en god oplevelse at være sammen med jer.
0: Og tak skal du have, og lige
2: måde. Og du er skøn.
0: Ja. Hej. Vi bliver simpelthen i Odense. Vi skal tale med Lukas. Godmorgen, Lukas.
4: Godmorgen.
0: Hvordan står det til? Vi ved, der er tørvejr.
4: Jamen, det er der. Jeg er ganske stille og roligt på vej på arbejde.
0: Godt. Er der meget trafik på vejene, hvor du er?
4: Nej, det er faktisk okay.
0: Nå, det var da dejligt.
4: Ja, det er skønt.
0: Lukas, du skal have dit horoskop, men vi skal vide, hvilket stjernetegn du har.
4: Jeg er tvilling.
0: Jamen altså, Signe, er der en tvilling?
2: Ja, selvfølgelig er der det, Lukas. Nok er der VM i fodbold, men man skulle tro, at du gik efter VM-guldet i overspringshandlinger. Stjernerne har længe været frustreret på dine vegne, og nu grænser det snart til raseri. Stop med at scrolle og start med at bestille noget. Det er ikke dommeren, der har lort i fløjten. Det er dig, der har lort du skal have styr på. Du kunne jo passende losse det hele i gang med en to-do-liste. Selv tak.
4: Jamen, tak skal du have.
0: Det er der, hvor man ærger sig over, man ringede, ikke?
2: Nej, det synes jo, jeg ikke, altså.
4: Det er ligesom en god morgen at komme i gang med.
1: Ja, det er et wake-up
0: men
1: call, det der.
0: Men vi er i gang, ja. Lukas, så få styr på lortet, som man siger, ikke? Ha' en dejlig dag.
4: Tak lige måde.
0: Hej.
4: Hej.
0: Vi skal en tur til Ballerup og tale med Michael. Godmorgen, Michael.
5: Godmorgen, de damer.
0: Hvordan står det til hos dig?
5: Det er fint. Det er snart ferie.
0: Nå, er det på fredag, eller det næste fredag, eller hvordan er det?
5: Næste fredag.
0: Næste fredag. Jamen, for at vide, hvordan stjernerne de, har lagt din fremtid, ja, så skal vi lige have dit stjernetegn.
5: Jeg er jo skorpion.
0: Ja, Signe,
2: ja.
0: Har vi et stjernetegn til en skorpion?
2: Ja. Du er ramt af feber. Det er dog hverken influenza, fodboldfeber, guldfeber eller høfeber. Næ, du er ramt af lampefeber. Ikke smart, når du lige nu er live igennem her i Gonova. Du sveder lidt på ryggen, og din mund er tør som sandpapir, men du forsøger at grine med på værternes overgearede latter. Har du egentlig tænkt på, at også din chef nu ved, hvordan din dag bliver? Måske du skal gemme dig i kopirummet.
5: Jeg tror, jeg skal gemme mig.
0: For det dumt.
5: Jamen, tak for det.
0: Jamen altså, velbekomme. Velbekomme, og have en dejlig dag, og tak for at bidrage til vores program.
5: Tak, tak lige måde.
0: Hej, Michael.
5: Hej.
2: Ja. Og det gælder også for alle skorpioner, ikke? Så det,
0: ja, men det altså, det gælder jo for alle, det er jo ikke... Det
2: så man ligesom ved, der, hvis man går forbi kopirummet i dag, og der er nogen, der står derinde, så er det sådan, nå, du er skorpion.
0: Så er det ikke noget, det frække i hvert fald. Det er bare en skorpion. Her, Mary J., som en gammel kollega sagde, Blitch. Vi kalder hende Blige. Og Family Affair. Ikke nogen, hvad

0: Mary J. Blige og Family Affair i Gonova. Klokken den er 7:13.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.
23: 6.53 er klokken her i Gonova. Her med Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Det var sådan noget, man godt gad være, ikke?
1: Vil du?
0: Nå, men altså på den gode måde.
1: Du agerer dig sådan nogle gange.
0: Hold din kæft.
1: Ej, nej, nej.
0: Bo, som Benjamin har synger i Den Dejligste
1: Boy.
0: Jo. Klokken er 6:56. Og vi skal lige tage sådan en hurtig status-check på, hvordan går det egentlig her i programmet. Vi har valgt at kalde det bordet rundt. Lad os starte med dig, Signe.
2: Ja, jeg laver jo aftensmad til min familie ud fra VM-kampe, og jeg vil bare lige sige, at der er et kæmpe hack i dag. Schweiz spiller. Og hvad er det med Schweiz? Det er jo
0: ost.
2: Et... Også det, men det er et land, der består... Også det. Det er jo et land, der består af flere lande. Altså, der er en del, der er italiensk, der er en del, der er fransk, og så er der den tyske del, hvor jeg blandt andet har boet i halvandet år. Og jeg tager jo selvfølgelig den italienske del i dag, så vi skal have hjemmelavet pizza. Mm. Det er bare lige for at sige, så man behøver ikke, du ved, at tænke, åh nej, der er ingen pizzaer, fordi Italien ikke er med. Det er de jo så lidt i Schweiz, ikke?
0: Jeg havde bare spist chokolade. Jeg siger det bare.
2: Om det er men, aftensmad, det, altså, mig på det.
0: Ja, ja, chokolade fondue mad. Hvor går det med dig, Jacob?
3: Jamen, jeg tog mig selv i går i at have lyst til at gøre noget, som jeg aldrig rigtig har haft lyst til før. Jeg går forbi et værtshus, der hedder Lumskebuksen, der ligger lige, hvor jeg bor. Og de har simpelthen smækket en kæmpe skærm op på et meget lille værtshus. Altså sådan en mini-storskærm. Ikke et tv, en mini-storskærm, hvor folk sad udenfor. Det var lige, da Portugal-Kongo-kampen skulle til at gå i gang. Og der sad jeg oprigtigt, og jeg stod og overvejede oprigtigt sådan, skal jeg som en voksen mand bare lige sætte mig hen alene med en øl i hånden og se fodbold?
0: Det kunne man godt have gjort.
3: Det har jeg aldrig haft
0: Fordi før. Det er jo et fællesskab.
1: Ja. Ja. Ja, og det er en mega god måde at møde andre, der lige bor i dit område, tror jeg.
3: Ja, nu skal jeg jo flytte lige om lidt. Men det er så,
1: ja,
3: det.
1: Ja, så er det lige meget.
0: Men du gjorde det ikke?
3: Jeg gik op og lavede mad og gik i seng.
0: Sådan.
1: Og så stod
0: det var også det var en pinlig kamp for Portugal. Ja. Caroline?
4: Jeg havde også en oplevelse på bar i går, faktisk. Jeg havde glædet mig helt vildt meget til at komme ind på en bar, som jeg har fulgt i næsten et år på sociale medier, hvor de har bygget den og sådan noget. Og der var heldigvis helt vildt travlt. Godt til dem. Jeg ønsker dem alt det bedste. Den øl, jeg havde glædt mig til at drikke, og virkelig sådan, det bliver så godt, den var blevet udsolgt efter en time og 20 minutter.
0: Var det Guinness?
4: Ja. What the flip?
0: Men det er jo fordi, at man har det sådan et Guinness. Det er jo ikke en øl, folk vælger, så derfor har de måske kun haft en fustage af det.
4: Men de har også kørt meget promoveringsmæssigt på, vi kommer til at have Københavns potentielt bedste Guinness.
0: Nå, okay, så er det dumt.
4: Og så er man også bare sådan et gejs. Så jeg forlod matriklen.
0: Uden at få din Guinness?
4: Yes.
3: I vrede?
4: I vrede. Mest med en tårer næsten, men altså, det er okay.
0: No.
4: Okay.
0: Jeg vil bare byde ind med, at jeg har købt nye bukser. De kom i går, og jeg var helt vildt glad, så tænkte jeg, at jeg skal lige huske at vaske dem, inden jeg tager dem på. Og de lugter simpelthen så meget farvestof. Så jeg kan, altså jeg sidder her, og jeg kan lugte mine nye bukser.
1: Efter de er vasket?
0: Ja, efter de er vasket. Det dufter ikke af vaskemiddel, de dufter af farvestof. Men de er fandme flotte.
1: Jeg kigger lige.
0: Jeg går en runde lige om lidt. Jeg kan tænke, at jeg har kåbeflade. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og vi skal have nyheder. Jeg hedder Signe. Børn og unge jagter i stigende grad uopnåelige kropsidealer. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Mere end halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse træner for at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten finder en tydelig sammenhæng mellem kropsrelateret indhold på sociale medier og utilfredsheden med egen krop. Børns Vilkår advarer om, at presset påvirker både selvværd og fællesskaber blandt børn og unge. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i aftalen med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X i nat. Trump siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet, og også Iran melder teksten underskrevet. Det siger en talsperson fra Irans udenrigsministerium til iranske statsmedier. Det skriver både Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan altså forlænges. Og så er vi altså vilde med at købe sommerhuse. I maj blev der solgt lidt over 1.100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden, og ifølge Birgit Detz, der er økonom hos boligsiden, tiltaler det flere at have et fristed tæt på naturen. Og særligt i en tid præget af usikkerhed, hvor mange søger mod det trygge. Og mens sommerhusene hitter, er det samlede boligsalg altså faldet med 8% til aktiviteten på boligmarkedet, beskrives dog stadig som høj. Pukkelvalen Timmy skal nu på scenen i Hamborg. Timmy han strandede ud for Anholt i midten af maj, og nu vil den tyske instruktør Alexander Klessinger dramatisere historien på Ernst Deutsch Teater. Det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Han beskriver forestillingen som en blanding af performance, koncert, messe og offentlig selvransagelse. Replikkerne bliver originale citater fra politikere, forskere, aktivister og øjenvidner. Timmy strandede først ved den tyske østersøkyst. Private samlede så penge ind og forsøgte at redde valen gennem danske farvande, men Timmy kom så altså ikke, og det er altså fortsat uvidst, hvad der egentlig tog livet af valen.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Ja, vi får altså først skyet, og der kan også være lidt diset vejr, men efterhånden så vil det klare op. Det er fra vest med nogen sol, måske en enkelt by. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
4: Ja, vi har her til morgen 2 styks billetter til en valgfri grøn koncert. Og jeg kan godt fortælle, at det bliver inden klokken 8, at du har mulighed for at vinde dem.
5: Nogle af de bedste sommerminder, de lugter faktisk af røg. Men hvad er det bedste, du nogensinde har lavet over et bål? Det vil vi meget gerne høre om lidt.
0: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: 7:08 i Gonova i dag med Signe Karoline. Jeg hedder Majbrit. Vi samler ind sammen med Røde Kors til feriehjælp. Og i dag der har Lalandia faktisk sponsoreret et gavekort på 5.000 kroner, som du kan vinde, hvis du er med i konkurrencen. Og gavekortet her, der kan du altså få, det gælder et familieophold, som kan bruges ved bestilling, eller du kan også bruge det i Lalandias restauranter, deres butikker og deres aktiviteter. Og så gælder det her gavekort altså i 3 år, ja, hvis du vinder det. Undskyld. Og måden, du er med i den her konkurrence om det her gavekort på, det er ved at hjælpe Røde Kors. Og vi har brug for penge til den her feriehjælp. Du skal skrive, det er en konkurrence, det skal det være, så du skal svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Så skal du svare ja eller nej i en sms, som du sender til 1290. Så du åbner sms'en i tekstfeltet, skriver du enten ja eller nej, sender afsted til 1290. Så donerer du 150 kroner, og er med i konkurrencen. Og gavekortet på 5.000 kroner, som er sponsoreret af Lalandia, bytter altså hænder i eftermiddagen, og klokken den er 16:30 i Kaos Klubhus. Men hvad er det så, man får for de her 150 kroner, når man støtter Røde Kors?
1: Ja, der er jo nogle forskellige sådan lidt pakker, som Røde Kors har og også gør kræfter med. Der er en uges ferielejr, som er, hvor et barn kommer på 5 dages lejr, som sagt, med leg og venskaber og får et netværk med børn i meget samme situation, som også ikke lige havde de fedeste muligheder for at komme ud og opleve noget i sommerferien, udover deres egen lidt hverdagsagtige oplevelser. Udover det, så er der også de her familiecamps, hvor hele familien faktisk kommer afsted og også får en masse oplevelser, også lidt mere selvtillid, for nogle gange kan man også sidde i situationen og måske føle lidt sådan, føle sig meget udenfor, fordi man sidder i den her situation, ikke? Mm. Og så er der også den sidste, som er en endagstur til et eller andet, det kan være Suge, Sommerland. Noget andet, som i hvert fald får et smil frem og gør, at man kommer i skole igen efter ferien og ved, at man har noget at sige, når alle de andre sidder i den der cirkel, og man skal dele den bedste oplevelse fra sommeren, ikke?
0: Jo, for det er jo sommerferie på næste fredag for skolebørn, ja. Og vi fandt ud af i går faktisk, at mere end hver fjerde barn sidder i folkeskolen og har ondt i maven over, at det er sommerferie. Ikke så meget, at de ikke skal i skole, men mere det der med frygten for at komme tilbage efter sommerferien, ja, og ikke have noget at fortælle. Mm. Og vi vil egentlig rigtig gerne være med til at gøre en forskel, fordi vi kigger alle sammen på, hvis vi bare tager en børneklasse.
1: Ja.
0: Der er omkring 25 børn i en klasse i dag, sådan gennemsnit. Mm-hmm. Yeah. Det er altså, det er 5 børn i den klasse, så det er 5 børn i dit barns klasse, som ikke skal noget i sommerferien.
1: Og som faktisk også føler, at de skal lyve for at føle sig en del af fællesskabet med de andre jævnaldrende. Så altså 5 i alderen 9-14 år sidder i klasserne lige nu og sådan,
0: og har ondt
1: i
0: maven.
1: Det er ikke sjovt i næste uge. Ja.
0: Men de her ferielejre, hvis vi holder fast i den, det koster 1.500 kroner at sende et barn på en ferielejr i 5 dage. Og så tænker man 1.500 kroner. Men det kræver, at der er 10 mennesker, som gider at donere 150 kroner, så kan vi bare motivere 10 lyttere her til morgen til at donere de 150 kroner, men så er de også med i konkurrencen om et sponseret gavekort fra Lalandia på 5.000 kroner. Så vil der gjort en forskel i hvert fald. Ja. Så skal vi ikke se,

0: hvor mange børn vi kan få sendt på afsted på ferielejre.
1: Ja,
0: du skal bare svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Svar ja eller nej i en sms. Altså ind i tekstfeltet, der skriver du ja eller nej, og så sender du det til 1290. Så koster det 150 kroner. Og kan vi bare få samlet 10 ind, så er det i hvert fald et barn, vi har gjort en forskel for. Ikke? Og det altså, en er bedre end ingen.
2: Ja, det er det der, det er det der, det er da vildt, når man sidder og hører, at der er 5 i en folkeskoleklasse, ikke? Så er man sådan, forhåbentlig 4, please.
0: Ja, men det her med at komme på sådan en lejr, hvor man står op om morgenen, og man hygger med de andre, og så er det bare sådan et, hey, vi skal lave bål! Og så sidder alle de der unger, ikke? Og hvorfor er det, der altså bliver lavet snobrød omkring det der bål? Der er jo ingen, der gider at spise det der brændte dej.
1: Jo, det er da så lækkert.
0: Men kan man ikke lave noget andet på bålet?
2: Ja, okay, det er 70, 11, 9000. Hvad er det bedste, du har lavet på et bål? Fordi jeg kan i hvert fald huske tilbage, jeg kunne være meget bange for situationen.
1: Jamen, det er også lidt at sidde så tæt på nogle flammer, ikke?
2: Ikke så meget bålet, men retten, jeg var bange for. Og det er, for det var brændenældsup.
0: Ja.
1: Nå.
2: Og
1: du
2: var bange for at brænde på den, eller hvad? Jeg var så bange for at brænde mig på den.
0: Du skal bare puste.
2: Ja. men jeg kan, men godt, jeg kan simpelthen ikke huske, om det smagte godt. Faktisk. Fordi at jeg ved ikke helt, om jeg har ture.
1: Om, hvis man, ja. Men det er jo noget, man skal igennem, ikke?
2: Det føler jeg lidt.
1: Det er en god ret.
2: Ja, se, det siger op. De jo.
1: Ja.
0: Hvor du men lad os,
2: ja.
0: lad os få dit bud på, hvad er godt at lave på bål. Enten på telefonen 70 11 9000, eller så kan du sende os en sms. Der starter du bare med at skrive Nova, og så den ret, der er god at lave over bål. Også lige dit navn, så kan vi se, hvem der har sendt den. Det koster bare en krone. Så får vi lige tjekket op på, og så måske givet dig nogle gode idéer til, hvad du kan lave over bål, og hvad ungerne, som skal afsted på ferielejr sammen med Røde Kors, skal lave på bål. Og i mellemtiden, så kan vi da lige lytte til det helt nye fra Rasmus Seebach og søn og Sprækker.

0: Smus, Sebak og søn her med sprækker i Gonova. Lige nu der sidder vi og taler om det her med, hvad der er godt at lave over bål. Og det gør vi, fordi vi lige har talt om, at vi gerne vil samle en masse penge ind til Røde Kors, som jo hjælper med feriehjælp til børn, som er udsatte. Og de kan jo komme på en ferielejr. Det er 5 dage, og der er bål. Og jeg synes lige hurtigt, jeg ved godt, at vi løber lidt tør for tid. Jeg synes lige, at vi skal tale med Lea fra Varde. Godmorgen, Lea.
1: Godmorgen.
0: Du har selv været frivillig på en af de her Røde Kors-lejre.
1: Ja, 5 år i streg.
2: Hold da fast.
3: Tak for det.
1: 5 sommer. Ja, og jeg har også selv været deltager som barn.
0: Og hvor stor en forskel gør den her lejr for de børn, som kommer på den?
2: Og for dig, da du var barn?
1: Det er ubeskriveligt. Altså, som barn var det jo en kæmpe ting at glæde sig til, at jeg var afsted. Jeg tror, det var 6 eller 7 sommer i streg som barn. Og så kunne give det videre til børn selv som voksen. Det var jo indfødere at kunne se, at man havde beriget dem med en fed oplevelse. At blive set og hørt og lave alt muligt gak og gøjl. Og vi lavede skumfiduser med Mariekiks. Det var altid fedt.
3: Konge.
0: Ja, men det er også, men man skal bare passe på, fordi de der skumfiduser, hvis de smelter, er du sindssygt, hvor kan man brænde sig på dem?
1: Men hårdfører.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men Lea, den her følelse, som du sidder med lige nu, hvor du kan høre, at vi samler ind, og du så kan høre, at vi nævner beløb, og vi kommer derop af. Hvad gør det ved dig nu, selvom du er på den anden side?
1: Jamen, altså, det er jo rørende, og jeg er selv medlem af Ungdoms Røde Kors, og donerer jo hver måned, fordi jeg ved, hvad det gør ved de her unge og børn udsatte. Ja. Så det, hvis man skal gøre noget godt, eller donere til noget godt, så ved jeg i hvert fald, at det her, det virker.
0: Og gøre en forskel.
1: Jo flere penge, der kommer ind, jo flere lejer kan der også blive mulighed for, så flere børn kan komme afsted.
3: Må jeg spørge dig om noget nu, hvor lige har dig? Altså, når du så er afsted, altså er det det her sammenhold? Får I en eller anden form for endnu større venskab, fordi I er der lidt i samme båd alle sammen?
1: Ja, det gør man. Altså, jeg har stadig kontakt til nogle af de børn, jeg var på ferielejr med. Og så har jeg også kontakt til nogle af dem, jeg har været frivillig med. Og nogle af de voksne, der også var frivillige for mig. Så hører man lige lidt en gang imellem til hinanden. Så mødes vi jo altid inden og forbereder den her uge her.
3: Ja.
0: Hvor er det fantastisk. Så vi vil jo gerne sammen med dig, Lea, opfordre til, at man hjælper Røde Kors med at få lavet så mange lejre og få så mange børn som muligt afsted. Så svar på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, eller har de feriehjælp? Svar ja eller nej en sms, send til 1290, doner 150 kroner og vær med i konkurrencen om et gavekort til Lalandia, sponsoreret Lalandia, på 5.000 kroner. Lea, tusind tak for din historie. Jeg håber, det har været med til at motivere nogen til at komme til tasterne.
1: Vi krydser fingre.
0: Og god sommer.
3: Ja, god sommer.
1: Og god sommer til jer. Tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej. Hvor er det vidunderligt at høre sådan en historie, og faktisk høre fra hestens mund, om man vil, at det gør en forskel, når så mange år efter, at hun så også giver den videre. Ikke?
3: Og det betyder altså bare noget af det her. Det kan vi høre, altså, hvor det vildt.
0: Ja, man bliver helt rørt ned i maven. Mm. Så send en sms, skriv ja eller nej, en sms send til 1290, doner 150 kroner til Røde Kors, og så er du altså automatisk med i konkurrencen om et gavekort til Lalandia på 5.000 kroner. Der skifter hænderne, klokken den bliver 16.30 i dag.
4: Små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
4: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
6: Ja.
5: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: Det er sjovt, så stille der bliver i studiet, når man skruer op for, for mikrofonerne. Alex Warren og Fever Dream i Gonova. Klokken den er 8:02. Kan vi godt sige, vi har 5 ord på vej lige om et øjeblik, som vi jo leger i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Vi skal sammenligne ord, og forhåbentlig bliver det i dag, at vi skal af med 50.000 kroner.
1: Vi krydser fingre for det. Det er jo sommer, og så kommer der meget lugten af bål rundt omkring. Og mange hader den, specielt forældre, kan jeg huske min egen mor. Men jeg kan også bare huske som barn, jeg elskede det, fordi at, så skulle jeg lige have en lille snack, betød det tit, ikke? Og det var tit et brændt snobrød.
0: Ja.
1: Så hvad er det bedste, du har lavet på et bål? Det spurgte vi jo om. Og vi har fået nogle sms'er ind. Mm. Vi har fået en fra Lene, der skriver, snobrød dig, men så skal du putte skinkestrimler i, eller chokolade.
0: Altså, og ikke sammen, over.
1: Men eller, så du kan enten lave en saltet snack, eller en sød snack. Det er super lækkert, skrøven. Vi skal lave det på lørdag, og børnene elsker det. Det forstår man godt.
0: Jeg vil sige, der er også nogen, de lagde det svært på. Der var en del, der ringede ind på telefonen, men man skulle blive hængende på for længe. De skulle aflevere børn. Ja, det var vores søde praktikant. Ja. Popcorn er et hit, og der skal man altså bare huske at ryste hele tiden, for ikke at de
2: brænder
0: på.
2: Men det kræver mere end bare en pind, man kan snitte.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Der skal du have sådan en rigtig gryde, ikke? Men der var også en, der skrev kanelsnore. Det var Frederik fra Skive, som skrev det. Kanelsnore.
2: Så putter man den lige på pinden og varmer den op?
0: Ja.
2: Tror ikke, det er det?
1: Ej, jo. Gud, hvor lækkert,
0: Bare sådan kanel, der i virkeligheden bare snobrødsteg, bare med kanel i, ikke?
2: Og sukker. Ja, det er smart.
1: Ja. Ej, det var virkelig smart. Ja, så har vi faktisk også Line, der har skrevet til os. Jeg laver bålmad til cirka 100 unger en gang om ugen, og jeg laver aldrig snobrød. Jeg kan heller ikke lide det efter 35 år som spejder, og som sådan en rulle øjne-smiley. Men jeg har faktisk succes med stort set alt, jeg serverer. Dog er der retter, som børnene tigger om, vi laver igen og igen. Og en omelet med tortilla og skinke og revet ost og spinat i er en klassiker ved børnene.
0: Mm, så du bruger simpelthen tortillaen lidt som... Altså, den pakker, så du pakker tingene ind i den, og så på... det lyder lækkert.
1: Det er virkelig, virkelig lækkert. Jeg tror, det er den der tortilla, det er den der spanske en, så lidt kartofler, og så ost og æg, og så spinat og revet ost i. Sand klassiker.
0: Ej.
1: Og det lyder herrelækkert, det har slet ikke tænkt over, man kunne lave på bordet.
2: Ej, nu bliver jeg sulten.
0: Ja, jeg bliver også helt sulten. Det kan du lave, når du kommer hjem. Lækkert, og husk at vaske hår til morgen, fordi lugten af bål er bare... Den er hyggelig, men den fylder også meget, ikke?
1: Ja.
0: Der er 5 ord lige om et øjeblik, men allerførst så skal vi lige blive klogere på nyhederne.
3: Flere børn og unge er utilfredse med deres egen krop, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Mere end halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse træner for at ændre deres krop, og rapporten peger altså på en klar sammenhæng mellem sociale medier og utilfredsheden med eget udseende. Ifølge Børns Vilkår kan presset gå ud over både selvværd og trivsel. Og så køber vi altså stadig sommerhuse, faktisk som aldrig før, det viser nye tal fra boligsiden. I maj bliver der solgt lidt over 1.100 sommerhuse, og det er den eneste boligtype, hvor salget er stedet det seneste år. Ifølge boligsiden søger flere et fristed tæt på naturen. Verdens længste kommercielle flyvning åbner i oktober næste år. Det australske flyselskab Qantas vil begynde verdens første direkte flyvning mellem London og Sydney. Rejsen mellem den britiske hovedstad og den australske storby ventes at tage mellem 19 og 22 timer.
4: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, det kunne altså være, at morgenen den er startet lidt skyet, der kan også være lidt disevejr, men efterhånden så kommer der altså en opklaring fra vest med nogen sol, og måske vi også får en enkelt byge, temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Majbrit fra Gonova.

0: Alle hverdage på Nova.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Op

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sig.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova.

0: og op i Gonova.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Ja, det er jo LendMe, der sammenligner lån. Vi sammenligner ord. Og hvis man er heldig, at man formår at have 5 ord sammen med enten Karoline eller Signe, så stikker man altså afsted med 50.000 kroner. Og her til morgen, der skal vi en tur til Randers og sige godmorgen til Jimmy. Godmorgen, Jimmy.
2: Godmorgen.
0: Du er du blevet vækket af os, eller var du oppe?
2: Nej, jeg var oppe. Jeg var meget tidlig der.
0: Okay.
2: Så det er perfekt.
0: Så du er på arbejde nu?
2: Ja, det er.
0: Hvad laver du?
2: Jeg er gulvlægger.
0: Det er hårdt arbejde, fordi en ting er, at man tænker, at nu skal bare lægge noget gulv, men altså, hvis det er på 5. sal, så skal gulvet også først bæres op på 5. sal, ikke?
2: Jo, lige præcis. Ja. Så kan godt være lidt hårdt.
3: Hvad ligger du lige nu?
2: Lige pæs, der er bare rækket hus.
0: Okay, nå, det er nemt. Er det, hvad ligger du lige nu? Er det trægulv, eller er det vinyl, eller er det linoleum? Hvad ligger vi nu om dagen?
2: Det er noget, der hedder vinylflik.
0: Okay, ja, det er det, som... Det er, som ja, jeg klik, så det er ikke sådan en rulle, man ruller ud, som man tænker i gamle dage.
2: Nej.
0: Nej. No?
2: Det er noget, der har tastaturen.
0: Okay. Jamen, Jimmy, jeg håber ikke, at du skal bruge pengene på gulv, hvis du er så heldig at stikke afsted med de 50.000.
2: Nej.
0: Hvad skal pengene bruges på, hvis du er heldig?
2: Jamen altså, det er jo sommerferie lige om lidt.
0: Det er det.
2: Så jeg tænker lidt ekstra is, det ordner mig sådan noget.
0: Ja, okay. Jamen altså, det er nogle... Jeg vil sige det sådan, is er dyre i dag, men du kan få meget is for 50.000 kroner.
2: Det kan man, det kan man. Ja, vi vil også gerne spare op til noget Thailand-rejse og sådan noget.
0: Og det skal man gøre om vinteren, fordi der er været bedst derude. Men Jimmy, det kræver jo, at du rammer 5 ord sammen med enten Karoline eller Signe. Hvem vil du gerne dyste med her til morgen?
2: Jeg vil gerne dyste med Signe.
0: Men ved du hvad, så
3: Jimmy,
0: får
3: det kan
0: du...
3: jeg godt forstå. Ja.
0: Det er Signe, der har været, den heldigste pamfilimus det sidste stykke tid.
3: Ja, men altså, jeg håber jo... Altså, Jimmy, det er jo også begge to, der skal have den, ikke? Så jeg tænker, nu gør du det godt, og så kommer jeg tilbage og gør det samme forhåbentlig.
0: Ja, afsted med dig.
2: Lad os tage lidt det.
0: Ja. Og normalt, Jimmy, så er det jo sådan, at vi har sådan en tilfældighedsgenerator. Men i og med, at Dennis han er i London, så er der frit valg, og du valgte Signe. Så skal vi ikke bare, kaste os ud i det?
2: Jo, lad os gøre det.
0: Lad os gøre det. Godt. Det første ord, Jimmy, du får i 50.000 kroners konkurrencen 5 år i samarbejde med LendMe er stadion.
2: Fodbold.
0: Ord nummer 2 er rygsæk.
2: Opbevaring.
0: Ord nummer 3 er fan.
2: Er hvad? Fan?
0: Fan, ja. F-A-N. Fan.
2: Fodbold. Må man sige to gange?
0: Ved du hvad? Ja. Det må man gerne. Man må sige lige præcis, hvad man synes, man tænker, når man hører ordet. Det fjerde ord, Jimmy, er sommer.
2: Vinter.
0: Vinter. Og det femte og sidste ord i samarbejde med LendMe er kvæg.
2: Ko.
0: Ko i ental.
2: Ja, tak. Kør.
0: Du vil have kør i stedet for, så ko i flertal. Ja. Kør.
2: Ja, tak.
0: Yes.
2: Ja, tak.
0: Godt, lad os lige for en god ordens skyld køre ordentligt igennem til stadion, der siger du fodbold. Til rygsæk, der siger du opbevaring. Til fan, der siger du fodbold. Til sommer, siger du vinter. Og til kvæg, der siger du kør.
2: Ja.
0: Skal vi holde på den?
2: Lad os gøre det.
0: Godt, ved du hvad? Lad os få Signe tilbage i studiet. Og så må vi se, hvad hun har. Så gør jeg det, jeg skruer ned for dig, Jimmy.
2: Ja.
0: Godt. Signe?
3: Ja? Det er 2 sekunder. Jeg skal lige have min... Sådan der.
0: Oh.
3: I'm ready, Eddie.
0: Du er ready. Skal jeg lige finde en rigtig mus? Jimmy er jo kommet med sine 5 ord. Så nu, Signe, er det din tur til at komme med dine 5 ord i 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. Og det første ord kommer her.
3: Ja.
0: Jeg skal lige have de rigtige knapper heroppe at køre. Ja.
3: Sådan.
0: Så er vi i gang.
3: Ja.
0: Det første ord, som Jimmy fik, var stadion.
3: Fodbold. Oh, thank God.
0: Ord nummer to er rygsæk.
3: Taske. Nej.
0: Nej. Der sagde Jimmy opbevaring.
3: Nå ja, det er det jo selvfølgelig også.
0: Det
3: men
0: det.
3: Jeg så bare lige en taske på ryggen.
0: Ja.
3: Ja. Jo, Jimmy.
0: Ja, ja, det var lidt ærgerligt det der. Så den var rød der.
3: Nå.
0: Ord nummer tre er fan. F-A-N. Fan.
3: Tilhænger. Fodbold igen.
0: Ja.
3: Nej!
0: Jo, han sagde fodbold igen. Ord nummer fire var sommer.
3: Ferie.
0: Der sagde han vinter. Og femte og sidste ord.
3: Nå ja, han ville jo hellere på
0: ferie. Ja, han skulle til Thailand til vinter.
3: Jeg tænkte, undskyld, Jimmy.
0: Ja, femte ord i 55.000 kroner i samarbejde med Lendme er kvæg.
3: Kør. Åh, det var godt.
0: Ja.
3: Men det var ikke så godt, alt det i midten, men det var ikke... Og jeg synes ikke kun, det var min fejl i dag.
0: Nej.
2: Nej, det var det heller ikke. Det var det heller ikke.
0: Nej, jeg vil også sige, altså den der opbevaring, der tænkte jeg også, ej, men det er jo, altså, det er jo rigtigt.
3: Det kommer jo bare til.
2: Man kan godt se det nu, når hun siger det.
0: Ja. Men Jimmy, det er jo sådan, at tingene er bare altid svære, når det er en selv, der sidder i suppedasen.
2: Ja, lige præcis.
0: Man kan altid være klog, når man sidder på sidelinjen og bare lytter med. Men Jimmy, ingen går tomhændet herfra, så vi vil gerne have lov at premiere dig med vores 5-års-spil. Så har du lidt at hygge dig med i sommerferien. Eller vinterferien.
2: Det lyder godt. Ja. Det lyder godt.
0: Godt. Men så ser jeg komme videre med dit vinyl-klik-guldlægning. Og så tusind tak, fordi du gad lege med os her til morgen.
2: Ja, selv tak. Det var hyggeligt.
0: Det var godt. Ha' det godt. Hej.
2: Og lige måde. Hej.
0: Hej. Nå.
3: Ej, må jeg lige spørge dig, Karoline. Hvad havde du med Jimmy?
4: Jeg havde også kun to.
3: Okay. Hvad havde du med mig?
4: Det er lige
3: meget.
4: Tre.
3: Nå, det var bedre.
4: Ja, så lidt bedre, altså.
3: Ja.
0: Ja. Men det er... Er det ikke sådan, man siger, der er en dag igen i morgen?
4: Heldigvis.
0: Så der håber vi på, at vi...
3: Vi rammer den.
0: Det er det der, vi rammer den?
3: Ikke sådan fredagsstemning.
0: Fredagsstemning og give 50.000 væk.
3: Ja,
0: absolut. Alt sammen. Det er det, vi gør.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun et
1: ord.
5: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lendme. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
6: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
27: det kommer
26: på en måde,
27: så...
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
25: Nova. Nova.
28: Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
24: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Homebreaker fra Somba. Her i Gonova, klokken den er 8:05. Sig mig engang, var der ikke en lyd lige før?
1: Det
2: kommer
1: der
2: bare
1: et eller andet.
2: Ja, jeg så
3: også,
2: der var en lyd.
3: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Ja, det er jo altså, der er jo fuldstændig, totalt og aldeles udsolgt på Grøn i år. Men vi har jo billetter, ja vi har, fordi det er sådan nogle vi er. Og vi skal en tur til Vissenbjerg og sige godmorgen eller buongiorno, et eller andet til Giuseppe. Buongiorno. Skulle til at sige, que tal, men det var spansk. Hvordan går det?
4: Ja, det går fint nu.
0: Det går fint nu, ja. Det er simpelthen sådan, at du er først igennem, så du er en vinder! Har du været på Grøn Koncert før?
4: Nej, men det har vi snakket i går faktisk med min lute og min kone.
0: Ja, ja.
4: At vi skulle måske få fat, men det var lidt umuligt, men jeg tænkte, så kan vi prøve meget på Nova, så
0: smart. Det er vi heldige. Og så kom du igennem, hold kæft, hvor du heldig. Men nu er du fra Vissenbjerg, er det så er det Odense, I godt kunne tænke jer at komme til? Fordi der er frit valg på alle hylder.
4: Jo, meget gerne.
0: I skal simpelthen en tur til Odense. Jeg kan fortælle, at jeg tror, det er den største plads, der er. Så det bliver et brag af en fest. Så I skal glæde jer. Så velkommen.
4: Hey,
0: velkommen til Grøn Koncert.
1: Det bliver så fedt.
4: Ja, det bliver vi god sammen. Så.
0: Det var godt. Jamen, god fornøjelse med det, og tak for at lytte med.
4: Ja, tak.
0: Godt. Hej. Hej.
3: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk/nova.

0: Bruno Mars, I Just Might i Gonova, klokken den er 8.
1: I radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Færre mister altså livet i trafikken, men de alvorlige ulykker blev altså ved med at ramme. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet. Sidste år blev 143 personer dræbt på de danske veje. Det er altså det næst laveste antal siden 1930'erne. Til gengæld er antallet af alvorligt tilskadekomne steder. Vejdirektoratet peger på, at de samme problemer går igen år efter år. Blandt andet har hver fjerde dødsulykke de seneste 5 år været relateret til alkohol, narkotika eller medicin. Manglende opmærksomhed er dog fortsat en af de hyppigste årsager til dødsulykker. USA og Iran har underskrevet et forståelsespapir, der skal bane vejen for en endelig aftale om konflikten mellem de to lande. Dokumentet skal forlænge den nuværende våbenhvile og fastlægger en række principper for de kommende forhandlinger. Blandt andet sikres toldfri sejlads gennem Hormuzstrædet, mens Iran forpligter sig til at nedblande højt beriget uran under internationalt tilsyn. Målet er at nå frem til en mere detaljeret aftale inden for 60 dage, men tidsrammen kan altså forlænges efter fælles aftale mellem parterne. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Mere end halvdelen af eleverne, der går i 6. og 9. klasse, dyrker sport eller motion for at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indhold om krop og udseende på de sociale medier og utilfredsheden med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der altså et behov for, at voksne hjælper de børnene og de unge med at navigere i presset fra de sociale medier og så snævre skønhedsidealer. Turister på cykel skaber altså ofte farlige situationer i København. Det viser en undersøgelse fra Epinion for Rådet for Sikker Trafik. Omkring 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever, at cyklende turister er et trafiksikkerhedsproblem. Og derfor går Rådet for Sikker Trafik nu ud med råd til turisterne om blandt andet at give tegn, hold til højre og undgå myldretiden, og samtidig opfordres københavnerne til at vise ekstra hensyn til eller på cykelstierne.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, først har vi altså lidt skydevejr. Det kan også være lidt diset med efterhånden, så klarer det altså op mange steder med nogen sol og måske en enkelt by. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Klokken er 8:03. Vi har et gavekort til Alandia på 5.000 kroner. Gavekortet skal finde ejermand i eftermiddag, og det kan blive dit, hvis du er med i konkurrencen, vi har sammen med Røde Kors. Du kan høre mere om lidt om, hvordan du deltager.
5: Swipe til venstre, swipe til højre. Match! Vi skal snakke om dating-apps om lidt, men hvor fanden swiper du egentlig hen? Og hvem sidder ved siden af, når du gør det? Det skal vi også snakke om.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Christoffer og ringer om natten. Jeg hader, når folk ringer om natten.
1: Men har du ikke den på lydløs?
0: Jo, men hvis man ringer to gange, ja, så går den igennem. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Om det har jeg kun... Det, har faktisk, det får jeg faktisk ikke. Jeg har kun fået det en gang. Det var for politiet, fordi der havde været indbrud i min klinik.
1: Ja. Nej.
0: Der fandt jeg ud af, at hvis det er, de ringer to

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Som voksen, så kan man godt abstrahere fra, at man ikke skal noget i sommerferien. Det er sådan lidt, hvad skal I? Jeg ved det ikke, vi finder ud af det. Altså, så der kan det være, at vi tager en tur på stranden eller et eller andet. Men for mange børn er det faktisk sådan lidt en, de går i møde, fordi at de ved, at deres, mange af deres skolekammerater, eller dem, de går i børnehave med, de skal ting i sommerferien. De har talt om det. Ej, hvor jeg glæder mig. Jeg skal sådan og sådan, og jeg skal i lejland, og jeg skal ud og rejse, og jeg skal sådan og sådan, og jeg skal besøge min moster, og alle de her ting. Og så sidder der nogen tilbage, som tænker, jeg skal ikke noget. Hvad skal jeg finde på at fortælle, når jeg kommer tilbage? For jeg vil ikke sidde tilbage og være den, der ikke har oplevet noget. Og så pludselig så begynder man at fortælle en historie, som måske ikke er sand, bare for, at man ikke vil være udenfor. Og det vil vi godt være med til at lave om på. Og det gør vi i samarbejde med Røde Kors.
2: Ja, og sådan som du kan hjælpe, hvilket vi jo selvfølgelig håber, du vil, det er ved at sende en sms til 1290 og svare på et enkelt spørgsmål, der er, uddeler Røde Kors feriehjælp? Du skal svare ja eller nej, og så sende afsted til 1290. Du støtter med 150 kroner, men så har du også chancen for at vinde et gavekort til Atlantia på 5.000 kroner i eftermiddag, når vi trækker en heldig vinder og sådan lidt.
1: Ja, og det er altså sponsoreret af LaLandia, så det er ikke. Og det kan både bruges i LaLandia, hvis du vil have en hytte, eller hvis du vil have deres aktiviteter i LaLandia, fordi der er andet end en svømme
3: monkey
1: i LaLandia.
3: Tonky,
1: der er monkey-tonky, du kan bowle, du kan stå på skøjter, du kan alt muligt i LaLandia.
2: Og det er det næste 3 år, du kan bruge det, så hvis du har booket sommerferie, hvis du er så heldig at få booket den, og ved hvad I skal, så har I god tid til at finde plads i kalenderen, ikke?
1: Ja, og vi finder altså en vinder af det gavekort allerede i eftermiddag. Så svar på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp? SMS ja eller nej til 1290 og støtte med 150 kroner. Vi har regnet ud tidligere, at hvis vi får aktiveret 10 lyttere til at sende en sms med 150 kroner, så kan vi faktisk sende et barn på en ferielejr i 5 dage, sådan så at vi i hvert fald er sikre på, at et barn kommer afsted. Og vi har sendt en del børn afsted her til morgen, sådan rent pengemæssigt, men vi håber selvfølgelig på at kunne sende rigtig mange afsted.
2: Vi skal snakke om noget helt andet nu. Vi skal snakke om dating apps. Og det er simpelthen fordi, at vores tidligere praktikant Laura, hun var op i eksamen i dating apps. Og det fik os lige til at have en lille snak i et møde, som vi havde, fordi at nogle gange så kommer vi lige lidt væk fra dagsordenen.
1: Må jeg lige sige, at hun fik 12?
2: Ja.
1: Hun fik 12. Tillykke, Laura.
2: Tillykke, Laura. Så nice. Ja. Og det kom hen på den oplevelse, som jeg nogle gange har meget i offentlig transport i hvert fald. At jeg ser, at folk de iskoldt bare sidder og swiper i metroen eller i bussen. Og det synes jeg skulle være sådan lidt en mærkværdig situation.
1: Hvorfor?
2: Jeg kan jo se med, og jeg ser selvfølgelig også med.
1: Man er da nysgerrig, man tænker, hvorfor swipede du til højre på ham der, eller hvorfor swipede du til venstre på ham der?
2: Ja, jeg synes ellers, han var din type. Altså, hvad mener du, pige? Altså, kom nu. Men nu ved jeg, du har været på dating app også.
1: Ja, jeg var et kort øjeblik, der var jeg på Tinder, og man tager det jo ikke seriøst på en eller anden måde. Man tror jo ikke, at man skal finde. For mig var det bare sådan et, nå ja, det var bare for at få tiden til at gå. Ja. Det var, jeg var single, og nå, så lad os se, hvad der er derude. Og rent faktisk, så vil jeg sige, det var ret mærkværdigt, fordi Kasper, som er min mand nu, eller kæreste, vi har været sammen i 2,5 år, og jeg nåede faktisk kun at være på Tinder i sådan noget 14 dage. Men vi kan ikke finde ud af, om det er mig, der har swipet ham, eller om det er min venindes bror. Fordi jeg er og det er jo det, fordi man er sådan lidt, det er jo bare i virkeligheden et spil, indtil det pludselig bliver alvorligt, ikke?
2: Ja.
1: Fordi min telefon går på omgang, da jeg er til min veninde Lottes fødselsdag imellem jul og nytår. Og der er det bare sådan lidt, okay, må vi lige se den der app? De er alle sammen i faste forhold, de skulle se, hvad det gik ud på.
3: Ja.
1: Så de sad alle sammen og swipede til højre og venstre i vildskab, og er bare sådan, okay, altså. Så jeg anede ikke, hvem de havde swipet, men okay. Så hvis det er Christian, der har swipet Kasper til mig, så tusind tak for det.
2: Jamen altså, 70-79.000, hvilken mærkværdig situation har du involveret folk i, eller været i, hvor der er blevet swipet? Fordi jeg ved, vi holdt sådan lidt en lille hyggeaften, mig og mine veninder, hvor jeg ligesom delte min skærm til vores tv, og så skulle de sige ja eller nej i fællesskab for mig.
3: Det er voldsomt.
1: Det er også mest voldsomt, fordi hvad nu hvis en af dem blev tænkt, han er fandme lækker ham der.
2: Ja. Klart, nå, men, altså, så måtte man jo slide ind for dem, altså, hvis det blev et match. Jeg har en veninde.

0: bevidsthed. Ja.
1: 70 9000?
0: Ja.
1: Hvor har du swipet henne? Ja. Altså, for det ene ting er at sidde derhjemme alene i sofaen. Der er garanteret også nogen, der er blevet swipet, altså på lukkommet. Hvem ved? Nå, jamen, ærligt.
0: De vil bare meget gerne høre om det.
1: 70 9000.

0: Jeg synes, han er meget overfladisk. Altså, yeah. I can't believe I gave you up when you're looking like that. Altså, det handler ikke om, hvordan man ser ud. Det handler om, hvordan man er. Men lige præcis, når man dater, så handler det jo, i hvert fald hvis man dater på dating apps og swiper, så handler det om, at man skal finde noget, øjet godt kan lide, ikke?
1: Første indskydelse er jo det, ikke?
0: Jo, og vi har stillet spørgsmålet, hvor, har du swipet et sted, som var en lille smule, måske anderledes? Og vi har Laura med fra Kibæk. Godmorgen, Laura.
2: Godmorgen.
0: Du har swipet et sted, hvor man tænker, okay, friskt.
2: Ja.
1: Hvor gør du det, Laura?
2: Hvad siger du?
1: Hvor gør du det?
2: Jeg gjorde det i bilen efter min første date, som jeg prøvede på Tinder, som ikke var særlig godt.
1: Ja.
2: Så på vej til en lille fest, der stoppede jeg bilen og begyndte at swipe igen.
0: Det er sådan en hel spil, ikke?
2: Hvad siger du?
0: Ja, det er nærmest en hel spil. Men du blev afhængig af det. Så du er på vej hjem fra en date, som er dårlig, holder ind til siden og swiper igen. Og hvem... Ja. Og så ham, du swiper der, er det en, du er sammen med nu?
2: Ja.
0: Ha!
1: Nej, perfekt. Okay. God afslutning.
2: Så det var heldigt.
1: Ja.
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg elsker alt ved det, fordi det er jo... Altså,
1: videre.
0: Det er, ja, man skal jo bare videre, ikke?
1: Også fordi, vi skal videre.
0: Ja, vi
1: skal
0: bare. Lige præcis. Ja. Altså, tak for den, Laura, og tillykke med kærligheden.
1: Ja.
2: Jo, tak.
0: Hej. Tak skal du have. Hej. Altså, jeg vil sige, jeg kunne kun tale for mig selv, men man kan faktisk godt finde kærligheden derude. Så bare ind på dating apps, og så lad os høre 70-11-9000. Hvor har du swipet hen, som var måske en lille smule...
1: Ja, bare lidt lol, hva'?
0: Ja.
1: Lidt lol?
0: Ja, lidt lol.
1: Du kan også gøre det med nogen.
3: Altså, ja, det er også det.
0: Ja, nogen gør det jo sammen, hvor det de sidder, hvad med ham der? Han er, ej, prøv lige at se, og så er han, nej, kan du godt lide mænd, der har blå øjne? Jeg tror, det var til brune øjne.
3: Der er nogen, der har gjort det med deres mor eller far.
1: Jeg tror...
0: Altså, jeg vil sige det sådan, jeg har kigget med, når mine børn er
1: swiper. Okay.
0: Ja, så, gud, det er for alle det der.
1: Ej, det er spændende.
0: 70-11-9000, hvor har du swipet hen, eller send os en sms, start med at skrive Nova, og så fortæl din historie.
4: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
5: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HKM, Andreas Oppier og Lucas Graham.
4: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
22: Hey, har du pluskort?
23: Ja.
22: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
23: Ja.
22: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
23: Ja.
22: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
23: Ja.
22: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
23: Nej.
22: Der fik jeg dig.
16: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Book din afbudsrejse

sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Milky og Just the Way You Are i Gonova. Klokken den er 8:25. 8:25 er der nogen, der kalder det. 35 minutter i 9, kan vi også sige, hvis nogen vil have det på den der måde. Du har en advarsel, Karoline.
1: Ja, det er bare lige til alle, som har fulgt meget med i Bachelorette den her sæson. Det er jo finalen i dag, og ingen af os har set det her i rummet. Nej. Men jeg har ikke levet under en sten, for jeg ved, det har foregået, og der er blevet snakket om til alle frokoster, jeg har været til.
2: Jeg vil så også lige sige her i morges, jeg har jo en meget, meget, meget skøn kollega, der hedder Silke. Skud til Silke. Hun hjælper mig med at skrive nyhederne. Når man gør det, så går man jo ind på en masse sider, nyhedssider, for ligesom at finde ud af, hvad sker der egentlig i nyhedsbilledet i dag. Og det sætter jeg jo hende selvfølgelig til, som altid om morgenen. Og lige pludselig kunne jeg bare høre fra hende, jeg har lige fået en spoiler omkring Bachelorette, og hun har glædet sig så meget til aftenen. Ja. Jeg ved ikke, om hun, hvor meget hun nåede at se, det vil jeg lige skynde mig at sige. Mm. Men hun skal nemlig have gæster, hvor de skal sidde og se det med veninderne og hygge sig, og de har glædet. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid sådan noget det var.
1: Ja, det er jo en hel sæson. Ja, det er længere.
0: Men det er åbenbart nu ude på alle nyhedsmedier, hvem der vinder.
1: Så pas på, vi kan heldigvis ikke spoil for dig, vi har ikke fulgt med.
0: Nej.
1: Så du er i en safe zone, om man vil, på godt dansk. Og vi kommer ikke til at spoile det, men pas på, fordi at du kan allerede se det inde på TV2 Play.
0: Ja. Nå, men der er jo mange finaler, som allerede, hvis du har det her Play-abonnement, også hvis du har Viaplay, så kan du også se Robinson-finalen før alle andre. Men, og det er en ting, men jeg synes ikke, medierne kan være bekendt at bringe det. Altså,
2: hvorfor?
0: Du kan se det.
2: Fordi det er jo, altså, deadline, det er jo startede jo nu. Det er jo ikke, der er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor vi skulle se det klokken 8. Det er jo bare her, bare fordi man ikke kan se det klokken 6 om morgenen.
0: Ja, men de ødelægger det for alle dem, som ikke har købt abonnementet, som bare gerne vil se Flow TV. Jeg synes, det er tavligt. De kan ikke være det bekendt. Ikke fordi det rager mig en høstblomst, hvem der har vundet Bachelorette, men det kunne være noget andet. Men nu er du i hvert fald advaret, hvis du glæder dig til at se, hvem der stikker afsted med rosen. Det er noget
1: hvem,
0: med
1: der får den sidste rose.
0: Ja.
2: Hvem, der bliver kærester.
1: Hvem, hun bliver kærester
2: og gift med og får 7 børn med.
1: Forhåbentlig.
0: Så hold dig fra de skrivende nyheder, og bare få de nyheder her på Nova.

0: Medina. Og klokken 10, det er den ikke. Klokken den er 8.30, og vi skal lige have et lille nyhedsoverblik.
1: Færre mister livet i trafikken, men de alvorlige ulykker er altså stadig et problem. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet. Sidste år blev 143 personer dræbt på de danske veje, og det er altså det næst laveste antal siden 1930'erne. Og samtidig peger Vejdirektoratet på, at alkohol, stoffer og manglende opmærksomhed altså fortsat går igen i mange af de her dødsulykker. USA og Iran er kommet et skridt nærmere en ny aftale. De to lande har underskrevet et forståelsespapir, der forlænger våbenhvilen og sætter rammerne for de videre forhandlinger. Målet er en endelig aftale inden for 60 dage. Flere børn og unge er utilfredse med deres egen krop. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Mere end halvdelen af eleverne, der går i 6. og 9. klasse, træner for at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger samtidig på en klar sammenhæng mellem sociale medier og utilfredsheden med eget udseende.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Først på dagen, der får vi altså skydevejr, der kan også være lidt diset, men efterhånden så klarer det op mange steder med nogen sol og måske en enkelt byge, temperatur mellem 17 og 23 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er ingen god brændstof? Lav pris til alle. Og er Biltema hele familiens varehus.
5: Majbrit fra Gonova.

0: hverdag på Nova.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
10: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: St. Clair. Gosh, I love it. Vi går nu, hvor klokken den er 8.38. Det er i dag med Signe, Karoline, jeg hedder Majbrit, og vi sidder... Ja, vi gør ikke. I eftermiddag sidder de med et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, og det kan blive dit for bare 150 kroner. Og det kan det, fordi at vi er i gang med at samle ind til Røde Kors feriehjælp. For der er alt for mange børn, som ikke har nogen god sommer i vente. En ting er vejret, men en anden ting er, hvis ikke man skal noget i sommerferien. Ja. Og alt for mange børn sidder med ondt i maven over, at de ikke skal noget. Så derfor så har Røde Kors nogle forskellige aktiviteter, nogle tiltag. Man kan komme på endagsture, man kan komme på en hel familiecamp, hvis det er hele familien, som har det svært. Eller man kan sende nogle børn afsted på en lejr, som er 5 dage. Og det koster 1.500 kroner at komme på en sådan lejr. Det vil sige, at vi skal have aktiveret 10 mennesker, som hver giver 150 kroner for at komme med på den her lejr. Men hvad betyder det for de unge mennesker at komme med på den her lejr? Vi talte tidligere om, hvad man skulle lave på bål. Mm-hmm. Og der ringede Lea fra Varde ind til os. Godmorgen, Lea.
1: Godmorgen.
0: Du har selv været frivillig på en af de her Røde Kors lejre.
1: Ja, 5 år i streg.
2: Hold da fast, tak for det.
1: 5 sommer, ja, og jeg har også selv været deltager som barn.
0: Og hvor stor en forskel gør den her lejr for de børn, som kommer på den?
2: Og for dig, da du var barn?
1: Ja, det er ubeskriveligt. Altså, som barn var det jo en kæmpe ting at glæde sig til, at jeg var afsted. Jeg tror, det var 6 eller 7 sommer i streg som barn, og så kunne give det videre til børn selv som voksen. Det var jo indfødere at kunne se, at man havde beriget dem med, ja, en fed oplevelse at blive set og hørt og lave alt muligt gak og gøjl. Og vi lavede skumfiduser med Mariekiks. Det var altid fedt.
2: Konge.
0: Ja, men det er også, men man skal bare passe på, fordi de der skumfiduser, hvis de smelter, er du sindssygt, hvor kan man brænde sig på dem?
1: Men hårdfører.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men Lea, den her følelse, som du sidder med lige nu, hvor du kan høre, at vi samler ind, og du så kan høre, at vi nævner beløb, og vi kommer der op af. Hvad gør det ved dig nu, selvom du er på den anden side?
1: Jamen, altså, det er jo rørende, og jeg er selv medlem af Ungdoms Røde Kors, og donerer jo hver måned, fordi jeg ved, hvad det gør ved de her unge og børn udsatte. Så det, hvis man skal gøre noget godt, eller donere til noget godt, så ved jeg i hvert fald, at det her, det virker.
0: Og gør en forskel.
1: Jo flere penge, der kommer ind, jo flere lejre kan der også blive mulighed for, så flere børn kan komme afsted.
2: Må jeg spørge dig om noget nu, hvor lige har dig? Altså, når du så er afsted, altså er det her sammenhold, får I en eller anden form for endnu større venskab, fordi I er der lidt i samme båd alle sammen?
1: Ja, det gør man. Altså, jeg har stadig kontakt til nogle af de børn, jeg var på ferielejr med. Og så har jeg også kontakt til nogle af dem, jeg har været frivillig med. Og nogle af de voksne, der også var frivillige for mig. Så hører man lige lidt en gang imellem til hinanden. Og så mødes vi jo altid inden og forbereder den her uge her.
0: Hvor er det fantastisk. Lea, tusind tak for din historie. Jeg håber, det har været med til at motivere nogen til at komme til tasterne.
1: Vi krydser fingre.
0: Og god sommer.
2: Ja, god sommer.
1: Og god sommer til jer. Tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej. Altså, det gør en forskel at høre fra hestens mund, ikke? Hvordan det kan gøre en forskel. Og jeg tænker, at vi skal have sendt en masse børn afsted. Så skal vi ikke prøve at se, hvor mange børn vi kan sende afsted, inden at Chris overtager radioen. Jo. Så vi skal bruge 10 sms'er.
2: Mindst.
0: vi skal bruge 10 sms'er for at sende et barn afsted i 5 dage på en lejr. Fordi man donerer 150 kroner af gangen. Så vi skal have sendt mange børn afsted på lejr. Vi skal have gjort noget godt for en masse unger. Så sidder du og tænker, jeg kan godt undvære de her 150 kroner, og til gengæld så er jeg også med i konkurrencen og med gavekort sponsoreret af LaLandia på 5.000 kroner. Så skal du bare svare på følgende spørgsmål.
2: Du skal svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp, og så skal du beslutte dig for, om du vil sige ja eller nej. Og det svar, det sender du til 1290, og så donerer du med 150 kroner. Og så forhåbentlig, så kommer der 10 af nogen, så vi kan sende i hvert fald et barn på sommerferie med et smil på læben, fordi de har noget at se frem til os.
0: Jeg håber, vi kan få sendt mere end et barn afsted. Ja. Så har du lyst til at hjælpe os med at gøre noget godt for de her unger, som bare skal have den fede sommerferie?
2: Ja,
0: så sms ja eller nej til 1290. Doner med 150 kroner, vær med i konkurrencen med gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, og så finder vi ud af lige om lidt, hvor mange børn vi har formået at sende afsted.

0: Annika, som jo står på Nova-scenen til Grøn Koncert i 8 byer rundt om i København. Der er jo udsolgt
1: København,
0: så er det. Hold nu kæft, altså over mig. Her rundt om i Danmark, og alle koncerter er udsolgt, men vi har stadigvæk billetter både i dag og i morgen her på Nova, så bliver hængende her på radioen. Og så lige nu vil vi gerne bede dig om at hjælpe os. Vi er i gang med at samle ind til Røde Kors feriehjælp, og vi kunne godt tænke os at sende en masse børn afsted på ferielejre. Men det koster 1.500 for et barn at komme afsted i 5 dage. Så det kræver, at vi aktiverer 10 for at sende et barn afsted. Hvor mange børn kan vi få sendt afsted, inden Chris han skal overtage radioen? Mange forhåbentlig. Ja, så vær med til at hjælpe os. Og vind et gavekort til Alandia på 5.000 kroner, fordi det er sådan, der er på højkant. Du skal sende en sms, hvor du svarer på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Du skal skrive ja eller nej i en sms, send afsted til 1290, så støtter du med 150 kroner. Nova. Nova.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
3: Farvel, legetøj. Slap hende.
7: Jeg har plastikfingre.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Nogen trænger til briller,
20: Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
22: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Jeg synes, det er kongenummer.
1: Det er det også.
0: Klokken den er 9:05. Vi havde jo sat gang i en, hvor mange børn kan vi sende afsted på ferielejre sammen med Røde Kors Feriehjælp. Og jeg vil bare lige sige, at vi har nogle vidunderlige lyttere her i Gonova. Fordi her til morgen, og nu tager jeg fra hele morgenen, fra 6 i morges og så til nu, der har det altså lykkes os sammen med alle dem, der har doneret, at vi kan sende 28 børn afsted på en ferielejr. Det vil sige, det vil jo være endnu flere, hvis ikke de kom på ferielejr, som vi kunne sende afsted på endagsture og, og familiecamps og sådan noget. Men der er samlet dejligt mange penge ind til Røde Kors, men der er mange børn, som har brug for en håndtrækning her til, til sommer. Så bliv endelig ved med at donere. Der er et gavekort på højkant til LaLandia på 5.000 kroner, og du deltager i konkurrencen ganske enkelt ved simpelthen ved at svare på et spørgsmål, som lyder, uddeler Røde Kors feriehjælp. Mm-hmm. Og der skal du bare svare ja eller nej, sende på en sms, hvor du sender til 1290, så donerer du 150 kroner. Chris er klar til at overtage i radioen her nu. Scarlett Pleasure kommer på besøg i morgen, og med så har de deres helt nye single, Wide Awake, og den skal vi høre live kl. 8.30.
1: Men vi er jo stadig på dagen i dag, og dagens podcast er ude ASAP i dit feed. Den hedder Gonova Dagens Udvalgte, og det byder i dag på saftige tips til bålmad og endnu saftigere bud på, hvordan og hvilke situationer du med fordel kan swipe på din dating-app på. Hør den på Rayo, eller der, hvor du ellers lytter til podcast.
0: Vi er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 6.
1: Hej hej!

0: Tak til Gonova. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den er 6. Jeg hedder Chris. Godmorgen og velkommen til. Jeg håber, du har en god start på din torsdag. Vi skal lige fejre noget om et øjeblik. Ja, det er en dag, som... Det er en påmindelse til nogen, som har det her, og netop af samme årsag, der har min datter på 8 år ikke fået lov. Ja, hvad det er helt præcist, det kræver en forklaring, og den skal du få efter at pakke. Først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Nogle landmænd kan få økonomisk kompensation, hvis de bliver ramt af et kommende sprøjteforbud. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR forud for nye forhandlinger. Regeringen vil forbyde sprøjtning i områder, hvor grundvandet er særligt sårbart. Ifølge ministeren skal pengene hjælpe de hårdest ramte landmænd med at omlægge deres jord til f.eks. skov, natur eller økologisk drift. Landbrug og Fødevare mener dog, at mange flere kan have krav på erstatning. Elbilister risikerer nu en p-afgift, selvom bilen er sat til opladning, det advarer FDM om. Baggrunden er en dom fra retten i Randers, hvor en bilist fik en afgift på 510 kroner, fordi bilen var tilsluttet en ladestander uden at lade aktivt. Ifølge FDM kan opladningen stoppe af sig selv på grund af tekniske fejl eller nye intelligente ladestandere, og derfor opfordrer organisationen nu til at få reglerne afklaret hurtigst muligt. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X i nat. Trump siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet. Også Iran melder teksten underskrevet, det siger en talsperson fra Irans udenrigsministerium til iranske statsmedier. Det skriver altså Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Og parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Festivalsæsonen kan være hård for hørelsen, det advarer forskere fra Aalborg Universitet om. Hver tiende unge har allerede tinnitus, så høj musik på festivaler og koncerter kan altså give varige høreskader. Og derfor lyder rådet at bruge ørepropper, tage pauser fra musikken og give ørerne ro, både før og efter festivalen. Ifølge forskerne tager det nemlig flere dage, før hørelsen er restitueret efter store lydpåvirkninger.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, det kan altså fortsat være lidt skyet og også lidt diset vejr, men efterhånden så skulle det altså klare op mange steder med nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God torsdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Dejligt, du er at tjekke ind her alle hitsene. Om et øjeblik fra Olivia Rodrigo, Apaka. Første weekend, Dancing in the Flames.
4: Skru op for lyden af

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

Albumet hedder Vild Ungdom. Alpaca og Fluid Spin lige her på Nova. Jeg hørte nogen, der forleden dag sagde Alpaca. Meget cute. Men det er også svært, når man har bandnavn, der er så tæt på sådan et dyr der. Ja, det er det altså. Apropos dyr, det skal vi altså lige tale om, fordi i dag der er det jo en særlig dag. Jeg ved ikke, om du har styr på, men i dag der er det jo National Clean Your Aquarium Day. En dag, som er en venlig påmindelse til alle akvarieejere om lige at få rengjort fiskenes hjem. Og netop på samme grund, der har min datter ikke fået sin vilje. Ingen af hendes forældre gider nemlig at gøre det rent. Kald mig bare ond, men det kræver altså en del arbejde, det der. En dag, der er sat i værk for, at fiskene, der jo ikke kan klage over det, lige får et lille sag her. Tænk, hvis de bare vidste, at de skulle ligge med buen opad og spille døde i et øjeblik, og så fik de nyt vand i løbet af no time. Det ville være smart, ikke? Verdens ældste akvarie, det stammer fra det gamle Kina og er mere end 1000 år gammelt. Et velthold af akvarie kræver faktisk typisk delvis vandskift hver eller hver anden uge. Og der findes over 30.000 forskellige fiskearter i verden, hvis du skulle være i tvivl. Akvarier bruges ofte i venteværelser, fordi de jo, som Funfaxen fortæller her, virker ret afslappende. Og det må man sige. Clean Your Aquarium Day. Det er måske også den mest sådan passiv-aggressive mærkedag i kalenderen, for ingen finder jo på denne her, med mindre at de har kigget på et akvarie og tænkt, hold op, de der, de burde have fået gjort deres akvarie rent, hva'? Ej, det er synd, det der. Jeg ved det ikke. Nå, men nu ved du det. Og jeg har da en kollega, der hedder Sten, der har et akvarie på 300-400 liter i stuen, som jeg lige skal over prikke på skulderen over ved kaffeautomaten om et øjeblik. Det kan jeg lige så godt sige. Og alt imens, så lad os da høre noget Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og happy Clean Your Aquarium Day, siger jeg bare.

0: Pompeii fra Bastille lige her på Nova med lydene i dag. Chris her i studiet. Jeg håber, du har en god start på din torsdag. Her har vi alle hilsene til dig. Og her på Nova, der mener vi jo også, at alle børn fortjener en rigtig god og mindeværdig sommerferie. Derfor så samarbejder vi med Røde Kors og samler ind til feriehjælp igen i år. Og du kan altså også hjælpe og samtidig deltage i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner. Jeg har al info til dig lige efter Gops og Rasmus Sebak.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og tusind år lige her til din torsdag på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Her på Nova, der mener vi, alle børn de fortjener en god og mindeværdig sommerferie. Derfor så samarbejder vi igen i år med Røde Kors om at samle ind til feriehjælp. Og med Røde Kors feriehjælp, der kan vi jo altså være med til at sikre, at børn i udsatte livssituationer, de får gode ferieoplevelser, som de så kan glæde sig med at skulle dele med deres kammerater. Og en undersøgelse afslører faktisk, at flere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 har pyntet på deres feriehistorier for at kunne passe ind i fællesskabet og for at kunne føle sig mindre ensomme. Feriehjælpen den bidrager blandt andet til, at udsatte børn de kan få ferielejre med leg og snobrød og nye venskaber og netværk. Det giver en masse glæde, det giver vækst og tiltrængt pusterum i en ellers nok så presset hverdag. Så vi har brug for hjælp, og har du lyst til at hjælpe os med at sikre udsatte børn, de også får en god sommerferie, så skal du bare svare på det her spørgsmål. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Du skal sende os en sms til 1290 og svare ja eller nej. Og når du så sender den her sms, så støtter du med 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt, så er du altså også med i konkurrencen senere i eftermiddag om dagens præmie. Det er et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, sponsoreret af LaLandia. Et gavekort, der rækker til familieophold og ja, kan både anvendes ved bestilling af ophold i LaLandia, i restauranter og butikker i LaLandia, og samt LaLandia Aquadome og aktiviteter. Det gælder afgyldigt i 3 år. Så husk at være klar med telefonen i eftermiddag kl. 16. Hvis du har sendt os en sms, så kan du blive den heldige, der har ringet op. Du støtter altså med 150 kroner og deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej? Du sender dit svar i en sms. Koster almindelig sms-takst. Du sender ja eller nej til 1290. På forhånd tak, og held og lykke med det.

0: fyr, som i disse dage spiller på Wembley i London. Harry Styles og American Girls. Lige her på Nova. Hvad lyder der i dag? Hej med dig, jeg hedder Chris. Nu har politikerne på Københavns Rådhus afsat 13 millioner kroner fra deres mega-eventpulje, som de har til at afholde et event. Og hvad det præcis går ud på, det finder du ud af efter Burhan G og Medina. Først Sabrina Carpenter.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
21: Godt at se dig, cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Jeg har plastikfinger.
22: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Gem dit nummer. Det var Buon Gem med Dina til din torsdag. Lea på Nova. Vi er lige her med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Altså, jeg så, at København bliver vært nu for et kæmpe sportsfest i juni 2026. Og det sker altså, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarks mesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Og nu har politikerne så på Københavns Rådhus afsat 13 millioner kroner for deres mega-eventpulje til at afholde eventet. Overborgmester Sisse Marie Velling siger, jeg håber, at mange københavnere får lyst til at komme ud og heppe, og måske også selv får lyst til at prøve kræfter med sportsgrene som paddle, atletik og bueskydning. Og som noget helt nyt, så afholdes der altså i samme ombæring også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. Altså, jeg siger bare, Sisse, hvis tovtrækning, sækkevedløb og kartoffel på ski bliver selvstændige discipliner, så dukker jeg også op.
1: Nova.

0: Cool and Vince til din torsdag lige her på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet. Dejligt, du er med os. Senere i eftermiddag kl. 16 skal vi finde den heldige vinder af et gavekort på 5.000 kroner til LaLandia. Her på Nova, der mener vi, at alle børn de fortjener en god og mindeværdig sommerferie. Derfor så samarbejder vi med Røde Kors og samler ind til feriehjælp. Og det gør vi for at sikre, at børn her i sommerferien og børn i udsatte livssituationer, de får nogle gode ferieoplevelser. En undersøgelse, den afslører faktisk, at mere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 år, de har pyntet lidt på deres feriehistorier for simpelthen at kunne passe ind i fællesskabet for at føle sig mindre ensomme. Og feriehjælpen her, den bidrager jo altså til, at udsatte børn, de kan få blandt andet en uges ferielejr med leg og snobrød og nye venskaber og netværk, og der er masser af glæde, og det kan være et tiltrængt pusterum i en presset hverdag. Så vi har brug for din hjælp. Vi kunne godt tænke os, at du har lyst til at være med, og har du det, så skal du være mere end velkommen. Og for at sikre, at de her udsatte børn de får en god sommerferie, så har vi lavet en lille quiz her. Du skal svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Send en sms til 1290, hvor du skriver ja eller nej. Og når du sender den her sms, så støtter du altså med de 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt, så er du altså også med i eftermiddagens konkurrence kl. 16. Og vi altså har det her gavekort på højkant på 5.000 kroner til LaLandia, som er sponsoreret LaLandia. Og et gavekort, som altså rækker til et familieophold, hvor det kan både anvendes til bestillinger af selve opholdet, og i restauranterne og butikkerne, og i aquadomer, de aktiviteter, der hører med der, og det gælder i 3 år. Så husk at være klar ved din telefon i eftermiddag kl. 16, og du støtter altså med 150 kroner og deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej? Send dit svar i en sms, og det kan du gøre lige nu til almindelig takst, ja eller nej, til 1290. På forhånd rigtig mange tak, og held og lykke.
1: Føl energien fra

0: Daces, Justin Bieber, her på Nova til din torsdag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din dag. Jeg kan lige love dig for, at vi stadig har billetter til Grøn. Grøn er jo altså stedet, hvor rigtig mange danskere har lyst til at opholde sig i år. 16. til 26. juli er der, at koncertkaravanen suser sted i 8 danske byer med 8 store navne. Malte Ebert, Mumle, Hågorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Sivas, Tessa og Lucas Graham kommer. Der er udsolgt, jeg ved det godt, over 100.000 danskere har købt deres billetter. Men vi har jo altså også Nova-scenen, og vi har også billetter. Du kan selvfølgelig stadig komme med til din foretrukne grønby. Vi har billetter til alle byerne. Yes. Du skal bare spotte den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000. Så rigtig mange gange held og lykke med det. Om et øjeblik, så får du en af dem, der kommer, som er på plakaten, nemlig Andreas Oddbjerg, der synger Hjem fra fabrikken. Det er lige efter et nyhedsoverblik.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backer bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backer bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensation, det siger Miljøminister Maria Rømer Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal nemlig drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. I sidste uge understregede statsminister Mette Frederiksen, at der skal indføres et nationalt sprøjteforbud i år for at beskytte vores grundvand. Hun slog fast, at de hidtidige frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på drikkevandet. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Men halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport eller motion for at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indholdet om krop og udseende på sociale medier og utilfredsheden med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X. Trump siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet. Også Iran melder teksten underskrevet, det skriver Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutning på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale på plads inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Selvkørende minibusser kan blive en del af den kollektive trafik på Sjælland, skriver TV2 Øst. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Movia søger nu EU-støtte til et stort forsøg med op til 20 førerløse busser. Tanken er, at busserne skal gøre det lettere og billigere at tilbyde kollektiv transport i områder med få passagerer. Hvis EU siger ja til projektet, kan forsøget køre over 3 år.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
4: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
19: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: God torsdag forberedt og velkommen til. Jeg hedder Chris. I den her time, der skal vi quizze, skal vi så. Om et øjeblik, så får du Mila Uro, det efter Taylor Swift. Og her er Andreas Oddbjerg.
22: Skru op, for lyden er i dag.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: i dag.
1: Nova.
2: Jeg er næsten nødt til at sige, nu den gal igen. Men det er mere fordi, at det her det er en ting, der er sket før. Politiet de advarer nu om 20's papirtrik og dentatricks. Ja. Københavns politi de vil simpelthen gå på gaden og uddele flyers, som advarer mod triktyve i den danske hovedstad. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse. Og de her flyers de kommer til at være på engelsk og er målrettet turister, da triktyve de er ifølge politiet ofte udser dem som mål. Og turister de advarer så blandt andet mod papirtrikket, hvor tyve de så henvender sig med et stykke papir for at distrahere. Og så er der også dansetrikket, hvor en person pludselig insisterer på at danse med dig. Altså, dansetyve, dem har vi jo hørt om før. Og ja, det er stadig lidt en gåde, at de kan blive ved med at slippe afsted med det her. Men altså, jeg vil så samtidig mene, at hvis vi skal rank dem på en eller anden kriminel skala, så må det være dem, der trods alt har en smule samvittighed til overs. Dem, der tænker, okay, godt være jeg stjæler fra ham eller hende, men så får de da i hvert fald også et show for pengene, ikke?
3: Ja.
2: Jeg ved ikke, om der er sådan specifikke danse til specifikke formål, altså om en paso doble er bedst til at franare en telefon, og en rumba måske er mere succesfuld, når det gælder et kreditkort. Altså, hvis jeg skulle være dansetyv, så vil jeg nok holde mig til klubben. Jeg mener, det er lidt sværere at blive afsløret på floor, hvor alle andre de også står med hænderne i vejret til Søren Torbe går Lund eller et eller andet, ikke?

0: Jason Derulo, What You Say. Jeg sagde Jason Derulo, lige her på Nova, med lyden i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og ved du hvad, jeg siger også, det er quiz-tid. Det er lige her, du skal tage over og lytte godt efter, fordi jeg spiller et mix. I det her mix, der er altså en artist eller et band, der har snedet sig ind to gange, og du skal altså tage detektivhatten på, og så lige finde ud af, hvem det er, der er double up på. Kan du det, så kan du også blive dagens vinder af dagens præmie. Du skal være klar på 70-11-9000. Det går lidt stærkt, så prøv at måske skrue lidt af fra radioen og lyt rigtig godt efter. Prøv at finde ud af, hvem der er double up på lige her.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et godt bud? Jamen, så lad mig da høre fra dig. Hvad er dit gode bud? 70 11 9000. Bare giv mig et ring. Telefonen er åben her til studiet. Hvem var det lige, der har sned sig ind to gange i det her mix? Så kan du blive dagens vinder. Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Held og lykke på vej, Billie Eilish.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
17: det kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Super, super fedt. Alex Warren og Fever Dream lige her til din torsdag på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os.
1: Nova, double up med Chris.
0: Det er en lille quiz, double up, som går ud på, at jeg spiller et lille mix i det her mix. Der er en artist eller en band, der er snedet ind to gange, og din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Goddag, goddag. Det er Christian her.
0: Hvor i landet er du henne?
2: Jamen, lige nu kører jeg på motorvejen.
0: Ja, og Christian, hvad er dit ærne? Hvor er du på vej henad?
2: Vi er på vej til Sverige. Nej, undskyld, Bornholm.
0: Nu siger du vi. Der er sådan, det lyder som om, er det familie, eller er det noget arbejde, eller hvad?
2: Ja, det er min hustru, og så er det en god kammerat. Vi skal over til det, der hedder Sol over Gudhjem.
0: Ja, det er et arrangement, der er i weekenden. Det så jeg godt. Ja, noget kokkearrangement.
2: Lige præcis.
0: Ja, er du deltagende, eller skal du være med som gæst?
2: Nej, vi skal bare over og kigge. Gæster.
0: Og have lidt god mad måske også der.
2: Lige præcis.
0: Jamen altså, jeg har også hørt, der er noget varm luft fra Sahara, der sender temperaturerne i vejret hen over landet i løbet af weekenden her, så det kan jo ikke blive meget bedre, vel?
2: Nej, det er dejligt.
0: Ja, du kan faktisk godt toppe den, fordi du kan jo selvfølgelig også lige blive en vinder her i Double Up. Nu spiller jeg lige mixet for dig, Christian, og så skal du lige fortælle mig, hvem der er Double Up på i dag, okay?
2: Vi prøver.
0: De kommer her.

0: Altså, masser af fantastiske hits her, men der var jo altså lige et band eller en artist, der havde snedet sig ind to gange. Hvem var det, Christian?
1: Mumle.
0: Mumle! Ja! Sådan der. Christian, du er ikke bare en vinder, du er en kæmpe vinder. Og det betyder, at du skal have et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er slut med reklamerne. Du skal kun høre musik og få god underholdning.
1: Det er så fantastisk.
0: Det hedder Rayo Premium. Vi skynder os at sende det afsted til dig, og så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god tur på Bornholm.
1: Tak skal du have, og god dag.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden er i dag. Nu.

0: Det var Bibi Rexha sammen med Faithless og New Religion. Lige her på Nova. Med lyden af i dag. Rigtig god torsdag til dig. Jeg hedder Chris her på Nova, der mener, at vi alle børn de fortjener en god og mindeværdig sommerferie. Derfor så samarbejder vi med Røde Kors om at samle penge ind til feriehjælpen, som samtidig faktisk også kan hjælpe dig lidt på vej. Så det er en win-win det her. Vi har et gavekort på Agent i eftermiddag på 5.000 kroner til LaLandia. Og hvordan du får fingrene i det, og hvordan du støtter, det skal jeg give dig al info på. Lige efter dagens dobbeltopartist Mumle, først Taylor Swift.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt
2: og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Nu

var dagens dobbeltopartist, mumle og fire uger. Lige her på Nova med lyden af i dag er en kvinde, som altså også spiller til dette års grøn. Husk at lytte efter den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000, så du også kan sikre dig et par billetter til dette års grøn. Ved du hvad, vi er i gang med at samle ind sammen med Røde Kors, og det gør vi i den gode sags tjeneste, fordi vi mener, at det er ret vigtigt, at børn de får den bedst mulige sommerferieoplevelse. Og det er altså ikke alle, der har det så heldigt. Du har mulighed for at vinde et gavekort senere i eftermiddag på 5.000 kroner til LaLandia. Vi gør simpelthen det, at vi samarbejder med Røde Kors, som sagt, og feriehjælpen her, som det er, vi samler ind til, den bidrager blandt andet til, at udsatte børn de kan få en masse gode oplevelser, så det giver dem noget selvtillid. Og det kan være blandt andet i sådan nogle familiecamps, hvor der både er fokus på læring og leg, og endagsture til zoologisk have, der er sommerland, eller det kan også være noget, der bare bringer smilet frem en is på en varm dag, eller noget andet. Vi har i hvert fald brug for din hjælp til at kunne støtte det her projekt. Og har du lyst til at være med der, så skal du egentlig bare svare på det her spørgsmål, som er ret så simpelt. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Du sender en sms til 1290 og svarer ja eller nej. Og når du sender din sms, så bidrager du altså også med 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt, jamen, så er du også med i dagens konkurrence om eftermiddagens præmie. Vi finder en vinder kl. 16, et gavekort sponseret af LaLandia på 5.000 kroner, der rækker til et familieophold. For altså både, ja, det kan anvendes til bestilling af opholdet i LaLandia, i restauranterne og butikkerne i LaLandia, og så også til LaLandia Aquadome og de aktiviteter, der hører til, og det gælder i 3 år til 5.000 kroner. Husk at være klar, altså i eftermiddag kl. 16, det er der, vi ringer op og finder den heldige vinder. Du støtter med 150 kroner og deltager i konkurrencen. Vil lige at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej? Tag og send din sms, det kan du gøre lige nu. Det koster almindelig takst. Bare skriv ja eller nej til 1290. Og på forhånd rigtig mange gange tak, og held og lykke i eftermiddag.

0: Sommer. Det var Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer lige her på Nova med lyden af i dag. Her om et øjeblik, så er du i gode hænder, når et tal er klar bag knapperne, og jeg vil lige minde om, at vi fortsætter dagen igennem også igen i morgen med at samle ind til Røde Kors og feriehjælp, og i eftermiddag kl. 16, der skal vi finde heldige vinder af et gavekort på 5.000 kroner til LaLandia. Du kan støtte med 150 kroner ved at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Du sender bare din sms til 1290 og svarer ja eller nej, så støtter du med 150 kroner, og så er du altså også med i konkurrencen, hvis du ellers har svaret rigtigt i eftermiddag, om det her gavekort på 5.000 kroner til LaLandia. Ved du hvad, vi to kører os ved igen i morgen, når klokken den rammer 9. Jeg hedder Chris, og vi egentlig bare ønsker dig en rigtig god torsdag på vej Taylor Swift og et nyhedsoverblik.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
12: Har du pluskort?
13: Ja.
12: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
13: Ja.
12: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
13: Ja.
12: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
13: Ja.
12: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
13: Nej.
12: Der fik jeg dig.
13: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
4: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Kyberns forslag til EU-budgettet bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner, hvis et nyt budgetforslag fra Kypern bliver til virkelighed. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres for første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt. Også statsminister Mette Frederiksen vendte sig kæmpe for at få regningen ned. Hun er dog åben for at betale mere, hvis pengene går til forsvar og grøn omstilling. Færre mister livet i trafikken, men de alvorlige ulykker bliver altså ved med at ramme. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet. Sidste år blev 143 personer dræbt på de danske veje. Det er det næstlaveste antal siden 1930'erne. Til gengæld er antallet alvorligt tilskadekomne steget. Vejdirektoratet peger på, at de samme problemer går igen år efter år. Blandt andet har hver fjerde dødsulykke de seneste 5 år været relateret til alkohol, narkotika eller medicin. Manglende opmærksomhed er dog fortsat en af de hyppigste årsager til dødsulykkerne. I nat har det russiske luftforsvar skudt 555 ukrainske droner ned, det skriver Reuters. Flere af dronerne nåede dog frem til Moskva, hvor et olieraffinaderi er blevet ramt og står i flammer. Og derfor er flytrafikken til og fra de store lufthavne i området nu indstillet. På det sociale medie X bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky angrebet. Han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Og samtidig har Rusland også angrebet den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Flere tusind kræftpatienter og pårørende søger hvert år hjælp hos Kræftens Bekæmpelse. Sidste år tog knap 12.000 nye brugere kontakt til organisationens rådgivere, hvor behovet især handler om støtte efter diagnosen og hjælp til at håndtere senfølgerne. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er rådgivningen blevet en stadig mere naturlig del af manges kræftforløb.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle soler og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

God torsdag til dig. Jeg håber, du landede godt i den her formiddag. Jeg skal i hvert fald nok bringe dig rigtig godt igennem de næste par timer, hvor vi to skal hygge med god musik. Mit navn er Tal, og jeg har jo billetter til årets udsolgte grøn koncert, som du kan stikke afsted med, inden jeg hopper afsted på fyraften. Så bliv bare hængende her for at høre, hvordan du får fingrene i dem. Og så skal du altså også lige blive hængende her, hvis du om et øjeblik godt kunne tænke dig at blive den heldige indehaver af et ophold til LaLandia. Samlet værdi 5.000 kroner. Alle detaljer efter Taylor Swift. Her er det Elizabeth Taylor. Velkommen indenfor. Skru op for lyden af i dag.

med Elisabeth Taylor. Du er tunet ind til en dejlig torsdag formiddag her på Nova. Mit navn er Atal, og vi er jo fortsat i fuld gang med at samle ind til Røde Kors feriehjælp. Med andre ord, så er vi i fuld gang med at samle ind til, at børn kan få lov til at få sig en god og mindværdig sommerferie, præcis som alle børn fortjener. Det synes vi i hvert fald her på Nova. Der er bare lige den lille hale ved det, at vi simpelthen ikke kan gøre det alene. Vi har brug for din hjælp. Og alt du skal gøre for at give et bidrag, men samtidig også give et lod med i puljen på dagens præmie, som altså er et ophold for en familie i LaLandia til en værdi af 5.000 kroner. Jamen det er simpelthen at sende en sms afsted med svaret på et meget simpelt spørgsmål. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Skriv ja eller nej til 1290. Det koster 150 kroner at sende beskeden. Til gengæld, så kan du altså være med til at sikre, at der er nogle udsatte børn, som får sig et tiltrængt pusterum i en ret så presset hverdag. Det kan være med til at sikre en tur i zoologisk have, sommerland, eller måske bare en kold is på en varm sommerdag. Din besked er altså med til at gøre en forskel for et barn, som der måske ellers ikke ville have mulighed for at få nogle gode ferieminder at tale om, når han eller hun kommer tilbage på skolebænken efter sommerferien. Og samtidig så vil du altså, som tak for din støtte, være med i lodtrækning om dagens præmie. Vi finder en vinder her kl. 16.30, og måske det er dig, der får et smutstur til LaLandia med hele familien. Alt du skal gøre er at sende den her besked afsted allerede nu, og selvfølgelig lige være klar ved din telefon, hvis det er dig, vi giver et kald her til eftermiddag. Så uddeler Røde Kors feriehjælp, skriv ja eller nej til 1290. Det koster 150 kroner, og det går altså til et rigtig vigtigt formål, for uden dig, så kan vi faktisk ikke være med til at gøre en forskel, men det kan du være med til at hjælpe os med. Så herfra kæmpe tak for din støtte, og tak for, at du gør noget godt for nogle af de børn,

0: Kæmpe koncerter hen over weekenden i Frankrig, ham her David Guetta. Og til de her to special shows, der havde han altså gæster på scenen. Blandt andet hende her, du hørte, nemlig Jennifer Lopez, der selvfølgelig også sang Save Me Tonight. Og så havde han også lige besøg af A. Connor, Afrojack og Bebe Rexha. Black Eyed Peas, altså et fuldstændig vanvittigt lineup. Der er altså også et ret så fedt lineup til årets Grøn Koncert. Grøn Karavane, den ruller afsted igennem det danske sommerland her til sommer. Og hvis du skal med til festen, så bliv hængende lige her, for jeg fortæller altså, hvordan du kan stikke afsted med et sæt billetter, inden at jeg hopper ud af studiet i dag. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her, hvor du også får Christoffer og ham med gitaren.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.

0: alle hverdage på Nova.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
17: Så mangler vi bare dig, Maja.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.
14: Lyden

Bond-koncert, som du kan vinde lige her hos os på Nova. Alt du skal gøre er at holde radioen tændt hver eneste hverdag fra klokken 16:20. Og når du så hører den grønne vindelyd i din radio, skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. I hvert fald, hvis du gerne vil scrolle med på den her til årets grøn

0: sprækker. Seneste skud på Rasmus Seebachs stamme her i selskab med Søn. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Om lidt så går turen til Portugal sammen med Benjamin Hav. Og så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at stikke afsted på fyraften med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer lige om lidt på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
27: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
28: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
29: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
26: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
30: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
31: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
32: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud.
0: og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

I nat, der skal vi til Canada, hvor at de møder Qatar til VM. Og hvis du kan holde dig vågen så længe, eller måske bare stå så tidligt op, nærmere sagt, jamen så er der altså også Mexico-Sydkorea-kamp klokken 3. Held og lykke, siger jeg bare. Jeg ved ikke, om du er typen, der skal følge med i VM i år, men det er i hvert fald et af de spørgsmål, jeg har stillet Novas lyttere i en lille spørgeskemaundersøgelse. Og hvis du kan kæmpe, skulle være størstedelen har svaret på lige præcis det her spørgsmål. Altså, skal du følge med i VM? Så kan det være dig, som der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Jeg hylder nemlig hverdagen sammen med Rema. Det er trods alt den, vi har mest af, så lad os da prøve at embrace den og gøre den en lille smule mere overkommelig. Blandt andet med dine chancer for at fylde en blå kurv med snacks til fodboldkampen senere, eller hvad end hjertet nu end begær. Der er i hvert fald en mulighed, hvis du smækker et lod i puljen. Du skriver bare Rema, laver et mellemrum, og så svarer du altså ja eller nej, alt efter hvad du tror størstedelen af Novas lytter har svaret på følgende spørgsmål. Skal du følge med i VM i fodbold i år? Ja eller nej? Hvad tror du, de har svaret Novas lyttere? Send en besked til 1220 med teksten Rema foran, og det koster en flad femmer. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald her på den anden side af klokken 13, for så er det altså dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Ja eller nej? Med teksten Rema foran til 1220. Og med Freya Sky med Silent Treatment, først Justin Bieber, det her.

0: vært på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at servere masser af skøn musik til arbejdsdagen, så det hele det glider lidt nemmere. Vi skal forbi navne som Rasmus Seber, Kat Sej og Avicii. Og så fortæller jeg jo altså også, hvordan du kan blive den heldige vinder af at sætte grønne koncertbilletter her på Nova.
1: Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
5: Denne uge til nettopris. 60 centiliter kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Kommunerne får flere penge til velfærd næste år. Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en økonomiaftale, som hæver servicerammen med 3,3 milliarder kroner. Samtidig afsættes der 400 millioner kroner til den nære sundhed. Pengene skal blandt andet gå til driften af skoler, daginstitutioner og ældreplejen, mens kommunerne som en del af aftalen skal finde besparelser på administrationen. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Mere end halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport eller motion for at ændre deres deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indholdet om krop og udseende på sociale medier og utilfredsheden med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X i nat, som siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet. Også Iran melder teksten underskrevet, det siger en talsperson for Irans udenrigsministerium til iranske statsmedier. Det skriver Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Turister på cykel skaber ofte farlige situationer i København. Det viser en undersøgelse fra Epinion for Rådet for Sikker Trafik. Omkring 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever, at cyklende turister er et trafiksikkerhedsproblem. Og derfor går Rådet for Sikker Trafik nu ud med et råd til turisterne om blandt andet at give tegn, holde til højre og undgå myldretiden. Og samtidig opfordres københavnerne til at vise ekstra hensyn på cykelstierne.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
23: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: God torsdag til dig. Jeg håber, at du har dig en forrygende slags. Mit navn er Atalla. Husk, at jeg jo altså fortsat har billetter til årets grøn koncert, som jeg skal udlade, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Så hold du bare tæt lige her på Nova og ring 70 11 9000, hvis du hører den grønne vinderlyd i din radio. Om lidt, så hører du lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. Vi skal temakvizze, men først Rasmus Ebak og Ardi. Ardi, det her, det er sandheden.
22: Skru op for lyden af i dag.
24: Nu

Mit navn er Atal, og det er tid til at tema-quizze. Jeg spiller tre sange for dig. De gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem studiet, så kan det jo være, at du har gættet den røde tråd, og altså vinder et Oreo Premium abonnement. Alt du skal gøre er at spise rigtig godt øre her. Og husk på, at dagens tema både kan ligge skjult i det, der bliver sunget om i sangene. Det kan gemme sig i sangens titel eller i kunstnernavnet. Her, der kommer de tre sange.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

det er faktisk lige før, at den sang her, Somber og Homewrecker, også kunne kvalificere sig til at være med i dagens kavalkade af sange, som gemmer på et skjult tema. Der er altså indtil videre blevet budt ind med kærester, parforhold, boyfriends, og det er et rigtig godt bud, desværre bare ikke rigtigt. Så hvilket tema er det egentlig, der ligger skjult i de her tre sangklip? Og husk, det er jo altså både det, de synger om i sangen, du kan lytte efter, det kan også være sangens titel, der indikerer det, eller kunstnernavnet. Men altså ikke boyfriends. Hvad kunne det så være?

Altså, vi har en omgang House on Fire med Jonah Blacksmith, Hotel Room med Pitbull og Mumle med 4 uger. Og ja, potentielt set, så kunne Somber og Homewrecker faktisk også få lov til at være med i den her pulje. Har du et bud på dagens skjulte tema, så ring nu 70 11 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rio Premium abonnement. I mellemtiden, Gops, Rasmus, Sebakker, Anker Stjerne med

0: Sara fra Helsingør. Hej med dig.
1: Hvad så?
0: Hej. Hvad så? Hej. Hvad er dit bud på de tre sange her? Hvilket tema tænker du ud?
1: Det er jo hotelferie, opholdssted, lejlighed, man kan være.
0: Ja, det er da selvfølgelig sted, man kan være og bo og opholde sig. Tillykke, du har vundet temakvisten. Godt gået.
1: Tak skal du have.
0: Og et Rayo Premium abonnement.
1: Sara, det er jeg virkelig glad for.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Lige nu er vi på vej hjem fra LaLandia. Vi har været dernede siden søndag. Hvor? Så da du spiller dem der, så tænker jeg, der er et eller andet, enten vi kommer derfra, eller vi skal hjem.
0: Hvor er det dejligt. Jeg håber, jeg har en skøn tur.
1: Vi har haft en mest fantastiske tur. Altså glade mennesker, godt vejr og masser af batteri og lækkert mad.
0: Og så sidder der helt sikkert nogle glade, trætte børn og trætte forældre.
1: 100%. Det er jo ligesom at gå i fitness jo i 4 dage træk.
0: Altså. Får pulsen op.
1: 100%.
0: Kæmpe tillykke med temakvisten her, og så fortsat god tur hjem, Sara.
1: Og i lige måde, og tak for et fantastisk program.
0: Selv tak. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvis du kunne tænke dig at stikke afsted med et ophold til LaLandia, jamen så har du faktisk chancen her på Nova i eftermiddag. Og jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du lige får smidt lod med i den pulje om lidt, så hvor du også får Imagine Dragons og J.I.D. med Enemy.
2: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
3: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

Nogle gange behøver det ikke at være de store, vilde drømme, man får opfyldt. Nogle gange skal der ikke særlig meget til for at gøre en forskel eller gøre nogen glæder. Især ikke, når det kommer til børn. De er da utrolig taknemmelige. Jeg havde sådan en sommerferie sidste år, hvor pengene var temmelig små. Og jeg tænkte, hvad skal jeg stille op med mine børn? Hvad skal vi lave? Vi har ikke mulighed for at komme ud og rejse. Det bliver sgu heller ikke rigtig lige til et eller andet camping i den her ombæring. Altså, jeg er nødt til at finde på et eller andet, som, hvor pengene kan række. Og jeg lavede simpelthen sådan et lille skema, hvor de kunne sidde og plukke en masse forskellige aktiviteter fra en kurv, og så klistre op på det her skema, så de simpelthen var med til selv at kreere deres egen sommerferie. Og det var altså ikke de store dagsudflugter, der stod på, de her små hyggelige aktiviteter. Det var noget så simpelt som en picnic, en strandtur, en sleepover hos kusinen, og ja, så var der da også lige et smut til Bonbonland og en tur i Tivoli, men det var stort set det. Og det fede ved det er jo, at det var sådan min backup plan. Det var min nødløsning. Og da jeg så ligesom snakker med mine børn om, hvad vi skal lave i sommerferien i år, så siger de, ej mor, please, kan vi ikke godt gøre det samme som sidste år med det der skema? Det var bare mega fedt. Og det er jo så dejligt, at der faktisk ikke skal så meget til for at gøre børn glade og taknemmelige, når det kommer til sådan nogle der sommerferieaktiviteter. Men lige præcis det der med at få skabt nogle gode minder sammen, det er altså det, vi prøver at gøre for de her børn, som vi samler ind til i den her uge på Nova, sammen med Røde Kors. Feriehjælpen er nemlig bare en tiltrængt lille pause, en lille pusterum fra hverdagen, som måske er en lille smule presset for nogle af de her udsatte børn og deres familier. Og det kan være noget så simpelt som en endags udflugt til Zoologisk Have. Det kan være en familiecamp, hvor man kan få nogle nye venner og lave snobrød. Det kan også bare være noget så simpelt som en is på en varm sommerdag. Men bare den der følelse af, at man får lov til at holde en sommerferie på lige fod med sine legekammerater, eller i hvert fald bare få nogle oplevelser i mindebogen. Det er altså det, du bidrager med, når du sender en sms afsted til vores indsamling med Røde Kors til feriehjælp. Alt du skal gøre er at sende en besked til 1290 med teksten ja eller nej. Altså uddeler Røde Kors feriehjælp. Svar ja eller nej og send din besked til 1290. For så er du med til at støtte med 150 kroner. Samtidig så kan det altså være dig, som vi ringer til her til eftermiddag, og dig, der vinder vores dagspræmie, som altså i dag består af en tur til LaLandia. Samlet værdi 5.000 kroner, og så kan det da være, at dig og din familie skal hygge og plaske. Ind alene, fordi du faktisk har været et godt menneske og gjort noget godt og vigtigt for nogle af de udsatte børn, som der trænger til en lille håndsrækning hen over sommeren. Så sørg for, at alle børn de får sig en god og mindeværdig sommerferie. Det er sådan set alt, vi beder om, for det synes vi, at alle børn fortjener. Ja eller nej til 1290. Send dit besked afsted. Uddeler Røde Kors og feriehjælp. Send dit svar på en sms. Og så husk at tage telefonen, hvis vi giver dig et ring her til eftermiddag.

0: Bella Kay, I love it. I love it. I love it. Du er på Nova, mit navn er altså Lamlitz, Emil Grose og Copenhagen City. Og selvfølgelig også lige din chance for at smide lod med i puljen på 1000 kroner til Rema 1000. Det er i hverdagsdysten. Alle detaljer lige om lidt.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Nu er der mere lyden af i dag.
24: Skru op for Nova.
25: Hello.

foråret, hvor at, alle lige pludselig kalder sig fodboldeksperter. Man har set en kamp, og så har man meget, meget stærke holdninger til offside-regler og VAR. Jeg ved ikke, om du følger med i VM i år, eller om du overhovedet kan holde dig vågen til at følge med i VM i år. Der er i hvert fald kampe, som kommer til at løbe stablen både kl. 12 og kl. 3 i nat. Det kunne selvfølgelig også være, at du var typen, der satte en alarm, og så bare lige sparede de timers søvn og lede med det. Jeg har spurgt Novas lyttere, om man egentlig har tænkt sig at følge med i VM i år. Hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Nova-lytterne har svaret, altså hvis du tror, du kender Novas lyttere, så har du altså chancen for at være med i hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13. Jeg hylder nemlig hverdagen sammen med Rema 1000 og prøver at blive sådan en lille smule klogere på dine hverdagsvaner og holdninger. Og et af de spørgsmål, jeg har stillet i den her lille undersøgelse, det er jo altså, hvorvidt man egentlig har tænkt sig at følge med i VM eller ej. Hvad tror du, størstedelen af Novas lytter har svaret på det spørgsmål? Send et svar til 1220 med teksten Rema foran. Og så skriver du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror størstedelen af Nova-lytterne har svaret. Skal du følge med i VM i fodbold i år? Ja eller nej? Afsted med beskeden, det koster en flad femmer, og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald. For så kan det altså være dig, som der kan handle ind til fodboldkampen senere. Der skal måske lidt øl, lidt snacks ned i den der blå indkøbskurv. 1000 kroner til Rema 1000 er der på højkant her i hverdagsdysten på Nova.

0: det er bare mega dejligt og livsbekræftende at se, at der tigger sms'er ind og støtte til vores indsamling sammen med Røde Kors til fordel for de mange udsatte børn, der altså desværre ikke kan holde sommerferie på lige fod med deres klassekammerater. Vi synes jo her på Nova, at alle børn fortjener en god og mindeværdig sommerferie. Og hvis du også synes det samme, så smid et lod i puljen om et tur til Lalandia for hele familien. 5.000 kroners værdi, det kan du altså vinde her til eftermiddag, som tak for, at du er med til at gøre en forskel for de mange udsatte børn, som der altså har brug for nogle gode sommerferieminder i bogen. Alt du skal gøre for at støtte op om Røde Kors feriehjælp er at sende en sms, hvor i du svarer på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Ja eller nej, send beskeden til 1290, så støtter du med 150 kroner og er med til at gøre en reel forskel for en familie og for nogle børn, som der får et lille pusterum fra en ellers ret presset hverdag. Så tusind tak for din støtte. Og vi hænger lige her på Nova for at få dagens musikalske opkvikker, og selvfølgelig også for at få fingrene i de to grønne koncertbilletter, som jeg har liggende på bordet her foran mig.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter regeringen, og Kommunernes Landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet, sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover pengene til bygningerne er parterne også blevet enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på den her liste, som laves af Institute for Management Development. For bare 3 år siden lå vi ellers nummer 1. Det er Lars Sandahl Sørensen, han er administrerende direktør af Dansk Industri. I en pressemeddelelse peger han på, at høje skatter og afgifter gør det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Og derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten herhjemme. Andelen af genanvendt plast i danske plastflasker steg sidste år til 44%, det oplyser Bryggeriforeningen, som dermed ligger over EU's krav til brug af genanvendt plast i engangsemballage. Branchen advarer om, at nye EU-regler kan gøre det sværere at skaffe genanvendt plast fra Europa, og dermed kan udviklingen blive bremset. Tusindvis af kræftpatienter og pårørende søger hvert år støtte hos Kræftens Bekæmpelsesrådgivninger. Sidste år henvendte knap 12.000 nye brugere sig for at få hjælp, rådgivning eller et fællesskab efter en kræftdiagnose. Ifølge Kræftens Bekæmpelse søger de fleste hjælp inden for det første år efter diagnosen, mens senfølger fylder stadig mere blandt dem, der bruger tilbudene.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
19: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil.

0: torsdag til dig. Vi er et skridt nærmere noget, der minder om en weekend, der lurer i horisonten. Jeg skal nok bringe dig godt igennem torsdagen her med masser af skøn musik. Mit navn er Tal. Om lidt også med en chance for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Men først så skal vi lige have fat i dagens musikalske opkvikker. Sangen, der lige skal klæde os på med lidt fornyet energi til eftermiddagen. Agnes, det her det er Release Me på Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova, mit navn er Atal, og jeg håber, at torsdagen behandler dig rigtig pænt.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Jeg forsøger sammen med Rema 1000 at gøre den der hverdag en lille smule mere overkommelig og overskuelig. Du får chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema hver eneste dag i Hverdagsdysten. Alt du skal gøre er i første ombæring at prøve at gennemskue Novas lyttere. Jeg har blandt andet stillet følgende spørgsmål.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Fodbold.
2: Så det er rigtig godt, det her.
1: This should be interesting. Okay. Jeg vil her. Altså, gå med din indskydelse. Wink lidt for hoften. Vi prøver at kaste os ud i det. Jeg ved lige så lidt om fodbold som dig, Cecilie. Jeg er bare heldig at have svarene foran mig. Okay, jamen, vi kan også kaste med de 30 sekunder, de starter her. Er Danmark en del af VM i herrefodbold i år? Ja eller nej?
2: Ja.
1: VM i herrefodbold afholdes i tre forskellige lande. Kan du nævne et af dem?
2: USA.
1: Hvem vandt VM for herrefodbold sidste gang, altså tilbage i 2022? Var det Argentina eller Frankrig?
2: Argentina.
1: Okay, du har stadig 4 sekunder tilbage. Er du helt sikker på den første der? Er Danmark en del?
2: Så nej. Så nej.
1: Nå, men altså, det er op til dig. Okay, så Danmark del af VM i herrefodbold i år?
2: Nej.
1: Og du sagde USA, og det er fuldstændig rigtigt. USA, Canada og Mexico, altså nogle af de forskellige lande, som det bliver afholdt i. Og så er der selvfølgelig en argentiner, der står som de nuværende mestre. Tillykke, du har vundet yderligere 500 kroner til Rema 1000. Godt gået. Prøv at høre, jeg jubler. Hvad siger du? Jeg jubler lige så meget som stuerne derhjemme i aften. Kan du have dig en fortsat dejlig torsdag? Jeg sørger for at smække et gavekort afsted efter dig, og så må du have dejlig dag, dejlig eftermiddag. Hej med dig.
2: Hej.
3: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Dean, så skal William lidt forbi Annika og livsforladt. Og så tror jeg da, hvis nok du ved, hvad klokken har slået. Det er altså lige om lidt, du får din chance for at stikke afsted med billetter til årets udsolgte grønne koncert. Du skal ringe 70 11 9000, men først når du hører den grønne vinderlyd i din radio. Og nej, det er ikke den her.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-text.dk.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
18: det kommer
17: på en
18: morgen.
17: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Hej, her er det Hugoen. Ring nu og vind dig til grøn.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Jeg håber, at du er en af de heldige, der skal med til festen, og Grøn Karavanen, den ruller afsted igen i år, og selvfølgelig med Nova. Vi har jo fortsat til Nova-scenen, og der er Dennis Ravn og Caroline Haubæk, dine værter, og de skal selvfølgelig byde op til de mange dygtige artister, der kommer og optræder. Blandt andet Annika, som du hørte her med Livsforladt. Men du hørte jo altså også den grønne vinderlyd i din radio. Og var du hurtig på tasterne? Det var du i hvert fald. Malene fra Lille Skændsved, hej med dig.
2: Hallo.
1: Tillykke, du har vundet 2 billetter. Godt gået.
2: Tak.
1: Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg har lige været på kommercielrejer på havnen i Gilleleje.
1: Så for søren, jeg har jordens dårligste erfaring med kommercielrejer.
2: I know.
1: Ja. Hold kæft, hvor jeg kæmpede med det sidste weekend. Det var første gang. Det kan jeg virkelig ikke finde ud af.
2: Nej, det kan jeg.
1: Stærkt. Og det smagte, som det skulle.
2: Det var perfekt.
1: Altså, smagen fejler jo ingenting.
2: Nej, præcis.
1: Malene, jeg ved ikke, om det skal være pilsælrejer eller en kebab, du lige tyrer der på Grøn Koncert, men du skal i hvert fald med til festen. Hvem glæder du dig allermest til at opleve?
2: Jeg tror, det bliver Andreas Albjerg. Ja. Og måske også Lukas Graham.
1: Det bliver en kæmpe fest.
2: Ja, det gør det. Og nu har jeg chancen for at invitere 2 veninder med.
1: Nå, hvor dejligt!
2: Ja.
1: Sådan. Prøv at høre, Malene, jeg ønsker dig kæmpe tillykke og rigtig god fornøjelse.
2: Tusind tak.
1: Hej med dig.
2: Hej.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Vi tækker ikke her på Nova. Vi beder pænt. Men heldigvis, så beder vi om din hjælp til et rigtig godt formål. Og noget rigtig vigtigt, som jeg tænker, at de fleste, måske især forældre, kan sætte sig ind i. Nemlig at hjælpe børn, som der måske har lidt svært. Vi er fuld gang med at samle ind til Røde Kors feriehjælp her på Nova, for at sikre os, at alle børn, men især de udsatte børn, de har mulighed for at få en dejlig og mindeværdig sommer. For det synes vi virkelig, at alle børn de fortjener. Og hvis du synes det samme, så har du altså chancen for at støtte op om vores indsamling til fordel for feriehjælpen sammen med Røde Kors. Og måske sikre dig, at der er et barn, som der kan få lov til at få en endags tur til Zoologisk Have, eller måske komme med på en familielejr og få lov til at stifte bekendtskab med nogle nye børn og få nogle nye venskaber og lave et snobrød. Det er altså blandt andet det, som feriehjælpen går til, når du er med til at støtte. Til gengæld så kan du også blive den heldige indehaver af et gavekort til Atlantia på 5.000 kroner, sådan så dig og din familie kan få lov til at få jer nogle gode nye minder i mindebogen. Men i bund og grund, så beder vi dog egentlig bare om hjælp til at få nået vores mål i indsamlingen. Og jeg kan sige dig, at vi lige om lidt er meget, meget, meget, meget tæt på at ramme 140.000 kroner i vores indsamling. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi nåede det her meget flotte runde beløb, inden at jeg hoppede ud og sluttede kl. 14 i dag. Så skal det være dig, der bliver ringet op senere med melding om, at du altså har vundet et gavekort til Atlantia på 5.000 kroner, eller dig, som der måske bare godt vil gøre en forskel for et andet barn, så er det altså bare om at få sendt en sms afsted. Du skriver ja eller nej til spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Svar ja eller nej. Til 12.90, så støtter du med 150 kroner og kan altså blive den heldige, der bliver ringet op her til eftermiddag, og dig, der får chancen for at stikke afsted med den her tur til Atlanta for hele familien. Så husk at tage telefonen, hvis vi giver dig et ring. Og tusind, tusind tak for, at du er med til at hjælpe og at gøre en forskel for de mange børn.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til et valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli

0: i puljen. Når vi her til eftermiddag finder en heldig vinder af en tur til Atlanta for hele familien. En værdi af 5.000 kroner. Det kan altså blive dig, som vi giver et ring her i radioen til eftermiddag. Alt du skal gøre er at være med til at sikre dig, at der er nogle udsatte børn, som får sig en dejlig sommer. Men er det ikke fedt, man gør noget godt for nogen, der virkelig fortjener det og har brug for det? Samtidig så kan man altså blive den, som der får et tak for hjælpen i form af en tur til Atlantia. Jeg vil rigtig gerne bede alle om at mobilisere sig lige nu og simpelthen hive telefonen frem, for vi er så tæt på at nå et meget smukt rundt beløb, der hedder 140.000 til vores indsamling til fordel for Røde Kors og Feriehjælp her på Nova. Og vi samler jo ind den her uge, fordi vi selvfølgelig synes, at alle børn fortjener en god og mindeværdig sommer. Og især dem, som der måske ellers ikke ville have mulighed for det. Du har altså mulighed for at sikre dig, at der er nogle børn, som der kan komme afsted på ferielejr eksempelvis, få nogle nye venskaber, lave snobrød. Det kan være en endagstur til Zoologisk Have. Det kan være noget så simpelt som en kold is på en varm sommerdag. Det er altså blandt andet det, som Røde Kors og Feriehjælp går til. Og hvis du gerne vil være med til at støtte, så skal du bare sende en besked til 1290 med teksten ja eller nej. Du skriver ja eller nej til spørgsmålet. Uddeler Røde Kors Feriehjælp. Støt med 150 kroner, og så kan det altså være dig, som der bliver ringet op her til eftermiddag, og dig, der får et tur til Atlanta for hele familien, som tak for din hjælp og støtte. Og Gonova fik sig jo altså en sludder her til morgen med Lea Favarte, som der selv er frivillig i Røde Kors, men som også selv har fået feriehjælp, dengang hun var barn. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre Lea selv sætte ord på, hvad det egentlig er, at din sms, den munder ud i af smukke resultater. Prøv lige at lytte med her.
1: Det er ubeskriveligt. Altså, som barn var det jo en kæmpe ting at glæde sig til, at jeg var afsted. Jeg tror, det var 6 eller 7 sommer i streg som barn. Og så kunne give det videre til børn selv som voksen. Det var jo indfødere at kunne se, at man havde beriget dem med. Jeg er selv medlem af Ungdoms Røde Kors og donerer jo hver måned. Fordi jeg ved, hvad det gør. Hvis man skal gøre noget godt, eller donere til noget godt, så ved jeg i hvert fald, at det her, det virker. Ja, jo flere penge, der kommer ind, jo flere lejre kan der også blive mulighed for, så flere børn kan komme afsted.
0: Lige præcis. Jo flere penge, der kommer ind, jo flere børn kan vi hjælpe. Jeg vil gerne sige tusind tak for de sms'er, der lige nu tækker ind på min skærm, og jeg håber, du har lyst til at være med til at gøre noget godt og gøre en forskel for de mange udsatte børn i Danmark. Det er altså Røde Kors Feriehjælp, vi samler ind til den her uge på Nova, og din sms, den kan du tydeligvis høre her på Lea, den gør altså en forskel i sidste ende. Vi er små 15 sms'er fra at nå et flot beløb på 140.000 i vores indsamling, så please send en besked afsted nu med teksten ja eller nej. Svar på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors Feriehjælp. Skriv ja eller nej. Støt med 150 kroner. Og så husk at tage telefonen, hvis vi ringer til dig her til eftermiddag med den dejlige melding, at du altså som tak for din hjælp og for din gode medmenneskelighed simpelthen har vundet et ophold i Lalandia til en samlet værdi af 5.

0: Tusind tak til alle, som har støttet op om Røde Kors feriehjælp her på Nova. Og vi er selvfølgelig langt fra færdige. Vi fortsætter ugen ud, men herfra skal der altså lyde et kæmpe tak og cadeau til alle, som der fik sendt en sms afsted. Vi har nået vores 140.000 kroner, og vi fortsætter selvfølgelig, for alle børn fortjener en god og mindeværdig sommer. Og hvis du også synes det, jamen så kan du altså være med til at støtte op om den gode sag. Det er altså bare med teksten ja eller nej, uddeler Røde Kors feriehjælp. Skriv ja eller nej til 1290, så er du med til at støtte med 150 kroner. Forhåbentlig bliver den heldige vinder af 5.000 kroner til Lalandia.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri.
2: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Sigtelserne drejer sig om mandatsvig og om moms og skattesvig. Pengene skal ifølge politiet være blevet brugt til privat forbrug og til køb af ejendommen. Sidste år oplyste National Enhed for Særlig Kriminalitet, at antallet af indberetninger om mulig hvidvask i sociale tilbud er relativt højt. Mærsk har stadig 5 skibe i den persiske golf. Det danske rederi har endnu ikke genoptaget sejladsen gennem Hormuzstrædet, oplyser selskabet til TV2. Meldingen kommer efter, at der har været fremskridt i forhandlingerne mellem Iran og USA, der har underskrevet en forståelsesaftale. Mærsk kalder aftalen for en positiv udvikling. Men sikkerheden for besætningen og kundernes gods er fortsat den højeste prioritet. Derfor genoptager Mærsk først sejladsen, når selskabet vurderer, at det er helt sikkert. Det skriver TV2. USA vil have, at Europa skal tage hovedansvaret for eget forsvar. USA's forsvarsminister Pete Hegseth meddeler, at amerikanerne vil gennemgå deres militære tilstedeværelse i Europa inden for de næste 6 måneder. Herhjemme er vi dog blandt duksene. Vi ventes allerede i år at nå NATO's mål om at bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvar. Men hvis de andre NATO-lande ikke når målet, vil USA skære i sit økonomiske bidrag og trække soldater og kampfly hjem. De amerikanske atomvåben bliver dog i Europa, lyder det. Vi skal ikke lege med legetøj, der lugter. Sådan lyder et af rådene fra Forbrugerrådet Tænk, der netop har samlet en række råd til bekymrede borgere. Rådet har modtaget flere henvendelser fra personer, der oplever, at det virale klemmelegetøj Squishy Dumplings har en kraftig lugt af benzin, skriver TV2. Du kan læse alle rådene på Forbrugerrådets Facebook-side.
21: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Der er nogen eller en del sol på værmenuen i dag, men måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind får vi, og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
22: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Torsdag eftermiddag på Nova igen med mig, Mie. Karoline, hun holder sig lige lidt velfortjente ferie i dag. Jeg er med dig frem til klokken 17. Lige nu, så får du til Twims og Bad Dreams.
22: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift var det her med Opalite. Torsdag eftermiddag på Nova. Mit navn, det er Mie. Tak fordi du er med mig. Jeg har fornøjelsen af, at jeg sidder i radioen i dag frem til klokken 17, fordi Karoline, hun holder sig altså lige lidt velfortjent ferie. Og meget apropos ferie, så er sommerferien lige rundt om hjørnet for mange danskeres vedkommende, og det betyder altså, at mange måske skal et smut i sommerhus, eller en uge sydpå, eller hvad ferien nu end byder på. Men desværre, så er det altså ikke sådan for alle familier her i Danmark. Børn fra udsatte familier, de har ikke nødvendigvis en sommerferie foran sig, hvor der er planlagt et hav af forskellige aktiviteter. Her på Nova, der mener vi, at alle børn, de fortjener en god sommerferie. Og derfor så er vi altså gået sammen med Røde Kors, og vi sætter fokus på Røde Korses feriehjælp. En undersøgelse fra Røde Kors viser os, at 65% af de børn, der kommer fra udsatte familier i Danmark, de savner altså i høj grad eller i nogen grad aktiviteter her i sommerferien. Men lige præcis den statistik, den kan du altså være med til at ændre på. Det eneste, du skal gøre, det er altså at svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Send en sms, hvor du skriver ja eller nej til 1290, så støtter du altså Røde Kors med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt, så er du også med i konkurrencen om et gavekort til Alandia på 5.000 kroner. Og det her gavekort er altså

0: Benson Booner, Sorry I'm Here for Someone Else. Og lige om et øjeblik, så er Hosha på vej til dig med Too Sweet.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Gonova uddeler sine sidste billetter til årets udsolgte grøn i morgen, og du skal tidligt op, for det er inden klokken 7.
3: Og så får vi også musikalsk besøg af selveste Scarlett Pleasure, der spiller deres spritnye single Wide Awake live hos os klokken 8:30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

Sombra og 12 to 12. Hvert år, der oplever tusindvis af børn i Danmark, at ferien desværre ikke byder på oplevelser eller ture eller fællesskab. Men der er mange, der simpelthen vokser op i familier, hvor der altså ikke er råd til ferie, og hvor hverdagen måske i forvejen altså også er præget af afsavn. Derfor så er vi altså i de her dage på Nova gået sammen med Røde Kors, og vi har fokus på feriehjælpen. Med din støtte, så kan Røde Kors give børn fra udsatte familier adgang til ferielejre, endagsture og familiecamps, fordi vi mener altså, at alle børn de fortjener nogle gode ferieminder. Bare lige for at dykke lidt ned i nogle tal. For 260 kroner, så kan Røde Kors give et udsat barn en hyggelig endagsudflugt. For 300 kroner, der kan Røde Kors give et udsat barn en hel dag på ferielejre. Og for 1.500 kroner, der kan Røde Kors give et udsat barn mulighed for at komme på ferielejre i 5 dage. Vil du gerne støtte denne her gode sag med 150 kroner og altså gøre en kæmpe forskel for de udsatte børn her i Danmark, så skal du altså bare svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Send en sms, hvor du skriver enten ja eller nej. Send beskeden til 1290, så støtter du altså Røde Korses feriehjælp med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt, så er du også med i konkurrencen om et gavekort på 5.000 kroner til LaLandia. Og de her gavekort er altså sponsoreret af LaLandia. Jeg finder en vinder her senere i dag. Men svar på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? SMS ja eller nej til 1290, så støtter du med 150 kroner. Tusind tak for din donation.

0: Årets Grøn er som bekendt fuldstændig udsolgt. Men, du kan altså stadig vinde billetter her på Nova.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til et valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
10: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
9: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Har du egen virksomhed eller selskab?
20: Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
27: Så mangler vi bare dig, Maja.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
28: Og lige nu.
24: Lyden

Søren Torbjørn, og før vi går hjem, fik du her på Nova. Jeg håber, du har en rigtig, rigtig god torsdag. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn, det er Mie. Jeg er stand-in for Karoline, som holder sig lidt velfortjent ferie. Der er under en måned til, at Årets Grøn løber af stablen, og som du måske ved, så er der altså fuldstændig udsolgt. Men du har stadig mulighed for at vinde billetter her på Nova, og det du skal gøre for at deltage i konkurrencen, det er altså at huske at lytte til Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Hvis du hører den grønne vinderlød, så skal du altså ringe ind til os på 70 11 9000, og er det dig, der kommer igennem på telefonen som den første, så stikker du altså afsted med to billetter til en valgfri grøn by. Held og lykke! Her er Leanne Rimes.

Læser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Og apropos Den Danske Sommer, så mener vi altså her på Nova, at alle børn fortjener en god og mindeværdig sommer og sommerferie. Og derfor så er vi jo teamet op med Røde Kors og samler altså ind til Røde Korses feriehjælp. Og vil du gerne støtte Røde Korses feriehjælp med 150 kroner, så skal du altså bare svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? SMS ja eller nej til 1290, så støtter du med 150 kroner. Og svarer du rigtigt på det her spørgsmål, så er du også med i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, sponsoreret af LaLandia. Og jeg finder en vinder senere i dag. Tusind, tusind tak for din donation.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri.
8: Det er positivt, at der er landet en ny fredsaftale mellem USA og Iran. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, skriver TV2. Løkke glæder sig blandt andet på vegne af vores økonomi. Økonomien vil nemlig blive påvirket negativt, hvis Hormuzstrædet forbliver lukket, siger han. Løkke siger også, at Danmark arbejder på at indgå et samarbejde med især Frankrig og Storbritannien, der skal sikre fri sejlads i strædet. Forventningen er ifølge udenrigsministeren, at der i løbet af få dage vil være en aftale på plads om et dansk bidrag. Han uddyber dog ikke, hvad bidraget vil være. De fire regeringspartier kommer til at stemme nej til beslutningsforslaget stillet af Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, der skal sænke afgifterne på benzin og diesel. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i Folketingssalen i dag. Her behandles i alt tre beslutningsforslag om temaet, heriblandt et borgerforslag fra Dansk Folkeparti. Regeringen vil i stedet bruge 2 milliarder kroner på at forhøje befordringsfradraget, også kaldet kørselsfradraget, midlertidigt resten af året. Det lovforslag er også blevet førstebehandlet i Folketingssalen i dag. 8 milliarder kroner er på vej til renovering af vores nedslidte folkeskoler og daginstitutioner. Det står klart efter, at regeringen og Kommunernes Landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet. Sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestart. Måske kan du snart få et glimt af en selvkørende minibus i den østlige del af landet. De selvkørende minibusser kan nemlig blive del af den kollektive trafik på Sjælland, det skriver TV2 Øst. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Movia søger EU-støtte til et stort forsøg med op til 20 førerløse busser. Tanken er, at busserne skal gøre det lettere og billigere at tilbyde kollektiv transport i områder med få passagerer. Hvis EU siger ja til projektet, kan forsøget køre over 3 år.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Der er nogen eller en del sol på vejrmenuen i dag, men måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind får vi, og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Velkommen til, eller god eftermiddag. Jeg hedder Mie, og er her i studiet i dag. I stedet for Karoline. Hun er simpelthen i London. Hun hygger sig. Hun holder sig lidt velfortjent ferie. Jeg melder frem til klokken 17. Velkommen til.
2: Skru op for lyden af i

Joe var det med End of Beginning. Klokken er blevet 15.08. Rigtig god fyraften til dig. Mit navn, det er Mie. I denne her uge, der er vi gået sammen med Røde Kors, og vi sætter jo fokus på Røde Korses feriehjælp. De fleste af os tænker jo på sommerferien som en rigtig dejlig tid, men for børn i udsatte familier i Danmark, så kan sommerferien være en rigtig, rigtig svær tid. Især når man vender retur fra sommerferie og skal fortælle hende i skolen, hvad man har lavet, fordi der er mange børn, der ikke har lavet noget som helst i sommerferien, og derfor så føler de sig altså desværre nødsaget til at lyve om, hvad de har lavet i sommerferien. Det er faktisk mere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 år, som føler sig nødsaget til at pynte på historien, fordi de altså ikke har lavet noget som helst i sommerferien. Og de pynter sig på historien, fordi ellers så føler de sig altså uden for fællesskabet. Og det er jo lige præcis det, som Røde Korses feriehjælp altså er med til at lave om på, fordi de arrangerer altså ferielejre, de arrangerer familiecamps, og de arrangerer altså også nogle endagsture for de her børn, der altså kommer fra udsatte familier i Danmark. Men vi har brug for din hjælp. Du kan altså støtte Røde Korses feriehjælp med 150 kroner, og så kan du altså sørge for, at der er flere børn fra udsatte familier her i Danmark, som får sig en rigtig, rigtig god sommerferie. Du kan støtte ved at svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? SMS ja eller nej til 1290. På den måde så støtter du altså med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt, så er du samtidig også med i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner. Et gavekort, der er sponsoreret af LaLandia. Men SMS ja eller nej til spørgsmålet om, uddeler Røde Kors feriehjælp? Ja eller nej til 1290. På den måde så støtter du altså med 150 kroner. Tusind tak for din støtte. Og lige nu, Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Mike Posner, I Took a Bill in Ibiza. Og så lige en venlig reminder til dig om at huske at tænde for radioen i morgen tidlig, fordi Gonova får altså besøg af Scarlett Pleasure i morgen. Det gør de fra klokken 8.30, så vi håber, at du har lyst til at lytte med. Lige om et øjeblik, så er Lewis Capaldi på vej til dig med Forget Me.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30.

0: morgen hos Gunova.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanager Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

torsdag eftermiddag på Nova. Mit navn det er Mie. Karos Klubhus holder sig lidt i ferie, primært fordi Karoline hun holder sig altså lidt velfortjent ferie, men er heldigvis tilbage igen i din radio fra på mandag. Lige nu så skal vi sætte fokus på et vigtigt, men også lidt følsomt emne, fordi vi er altså her på Nova teamet op med Røde Kors. Hvis der er noget, der kan gøre ondt i mit hjerne, så er det altså børn, der bekymrer sig. Det kan gøre ondt helt ind i hjertet, helt ind i sjælen. Desværre så er det altså tilfældet for børn, der kommer fra udsatte hjem, som ikke har noget at se frem til her i sommerferien. De har altså en bekymring, fordi der er et fællesskab, som de ikke er en del af. Det er det fællesskab, som når de kommer tilbage fra sommerferie, der kan de ikke tale med sammen med klassekammeraterne. De kan ikke sidde og sige, jeg har lavet det og det og det i sommerferien. Fordi virkeligheden er, at der er ikke særlig mange aktiviteter at se frem til for børn, der altså kommer fra udsatte hjem i Danmark. Fordi der er desværre ikke det store at lave for dem i sommerferien. Men det er altså derfor, vi her på Nova samler ind til Røde Korses feriehjælp. Og du har altså også mulighed for at støtte feriehjælpen, og på den måde altså også gøre en forskel for de børn, som så kan komme på ferielejre og familiecamp. Og der bliver også arrangeret forskellige endagsture for de her børn. Og du kan altså støtte med 150 kroner. Måden du støtter på, det er ved at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Send en sms, hvor du skriver ja eller nej. Send beskeden til 1290. Det koster 150 kroner plus almindelig sms-takst. Og så støtter du altså Røde Korses feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, så er du med i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, sponsoreret af LaLandia. Og jeg finder en vinder af det her gavekort på den anden side af klokken 16, så jeg håber, at du har lyst til at støtte med 150 kroner, og så er du altså samtidig med i konkurrencen, som sagt, om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner. Svar på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej til 1290, så støtter du med 150 kroner.

0: Milja Uro var det med drømmefanger. Andreas Oddbjerg, han er på vej om lidt, og han er jo selvfølgelig en af de artister, som optræder på Årets Grøn, hvor der jo er udsolgt, men du har altså stadig mulighed for at vinde billetter her på Nova. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte til Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Og så skal du selvfølgelig lytte efter den grønne vinderlyd. Hører du den, så skal du ringe ind til os på 70 11 9000. Og er det dig, der kommer igennem på telefonen som den absolut første, så vinder du altså to billetter til en valgfri grøn by. Som lovet, Andreas Oddbjerg lige om lidt. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Elgiganten.
22: Erhverv. Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
26: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
27: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
28: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
29: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
28: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
30: Med Riber Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
31: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
32: Godt at se dig, cowboy.
33: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
34: Er du en form for seniorlegetøj?
35: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
33: Er legetøjets tid forbi?
36: Farvel, legetøj. Slap hende.
37: Jeg har plastikfinger.
33: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
38: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Klokken er blevet 14 minutter i 4, og det er altså lige på den anden side af klokken 16, at jeg skal finde en vinder af et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner. Det her gavekort er sponsoreret af LaLandia, og du kan altså stadig være med i konkurrencen om at vinde gavekortet. Måden, du deltager på, det er selvfølgelig ved at støtte Røde Korses feriehjælp. Hvert år der oplever tusindvis af børn fra udsatte familier i Danmark, at ferien desværre ikke byder på oplevelser eller ture. Og med din støtte, så kan vi altså ændre det, fordi Røde Korses feriehjælp giver dem adgang til ferielejre og endagsture og familiecamps. Og igen, bare lige for at dykke ned i nogle tal. For 260 kroner, så kan Røde Kors altså give et udsat barn en hyggelig endagsudflugt. Og for 3.000 kroner, så kan Røde Kors give et udsat barn en hel dag på ferielejre. Det vil man gerne støtte. Det koster 150 kroner, og måden, du støtter på, det er altså ved at svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Send en sms, hvor du svarer enten ja eller nej. Send beskeden til 1290, så støtter du altså med 150 kroner plus sms-takst. Og så er du samtidig også med i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, altså sponsoreret af LaLandia. Og jeg finder en vinder her på den anden side af klokken 16. Du kan stadig nå at sende din støtte til Røde Kors. Igen, svar på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej, og send beskeden til 1290. På den måde så støtter du altså med 150 kroner. Tusind tak for din donation. Du er altså med til at gøre en forskel for børn, for udsatte familier. Så tusind tak.

Rasmus Ebak, og sådan fik du her med Spiker. Og vi fortsætter musikken denne her torsdag eftermiddag med en artist, som ifølge rygterne allerede er i Danmark. Han giver sådan set også koncert i morgen aften og lørdag aften i Parken. Her er The Weeknd og Dancing in the Flames.

0: 5.
1: Nej.
0: Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: God eftermiddag, så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle gennem Hormuzstrædet. Det sker efter, at USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet. Men han understreger også, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. Det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Men nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Mere end halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport med henblik på at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indhold om krop og udseende på sociale medier og utilfredshed med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. Andelen af genanvendt plast i vores plastflasker steg sidste år til 44%, det oplyser Bryggeriforeningen. Dermed ligger niveauet nu over EU's krav til brug af genanvendt plast i engangsemballage. Branchen advarer dog om, at nye EU-regler kan gøre det sværere at skaffe genanvendt plast fra Europa, og dermed kan udviklingen blive bremset fremadrettet. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø er naturen i synlig forandring, det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Vandet løber igen i små vandløb, og der er flere spor efter græssende dyr. Også døde træer får lov at blive liggende i skovbunden som levested for forskellige arter. Skovridder i Naturstyrelsen Uffe Strandby er begejstret over udviklingen. Han understreger dog, at de arbejder på den lange bane, og at de store forandringer først for alvor kan ses om en del år.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Der er nogen eller en del sol på vejrmenuen i dag, men måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind får vi, og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Kaos Klubhus og Karoline holder lidt velfortjent ferie. Derfor så er det mig, Mie, der er bag knapperne frem til klokken 17 i dag. Har du doneret 150 kroner til Røde Kors, så kan det altså være dig, jeg ringer op inden længe, der vinder et gavekort til Alandia på 5.000 kroner.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Du lytter til hele Danmarks Nova.

Det er lige om lidt, vi skal finde en vinder af et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner. Sponsoreret af LaLandia, fordi i de her dage, så er vi altså gået sammen med Røde Kors og sætter fokus på Røde Korses feriehjælp. Har du doneret 150 kroner til Røde Kors, så skal du først og fremmest have en kæmpe, kæmpe tak. Din donation er altså med til at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark, og din donation er altså med til at gøre, at de også får en god sommerferie. Så tusind, tusind tak for din støtte. Og har du netop doneret, så er du som sagt med i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, og det er lige om et øjeblik, at jeg skal finde en vinder.

0: Oj, hold dig klar ved telefonen.
1: Hver morgen starter med Gonova.
0: Gonova uddeler sine sidste billetter til årets udsolgte Grøn i morgen, og du skal tidligt op, for det er inden klokken 7.
2: Og så får vi også musikalsk besøg af selveste Scarlet Pleasure, der spiller deres spritnye single Wide Awake live hos os klokken 8:30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
0: det kommer
21: på en
0: morgen.
21: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Bruno Mars og I Just Might. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Mie, og jeg er klar skansen i dag for Karoline, som altså holder lidt det velfortjent ferie. I de her dage, der er vi jo gået sammen med Røde Kors og sætter fokus på Røde Korses feriehjælp, fordi her på Nova, der mener vi altså, at alle børn, de fortjener en god sommerferie, især de børn, der altså kommer fra udsatte familier i Danmark, som Røde Korses feriehjælp netop hjælper. Er du en af dem, som har sendt en sms og støttet med 150 kroner? Så er det altså nu, du skal holde øje med telefonen, fordi har du sendt en sms afsted og svaret rigtigt på det spørgsmål, vi har stillet, altså uddeler Røde Kors feriehjælp. Så har du jo været med i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, sponsoreret af LaLandia. Og det er altså nu, vi skal finde en vinder af det her gavekort til LaLandia. Jeg har tastet nummer ind her på min skærm, og vi forsøger nu at ringe op. Så håber vi, at der er nogen, der tager telefonen her i den anden ende. Kom så.
1: Hallo.
0: Hej, du taler med Mie inde fra Nova. Hvem taler jeg med?
1: Det er Birgit.
0: Hej Birgit. Du har doneret 150 kroner til Røde Korses feriehjælp.
1: Ja, ja.
0: Ja, og først og fremmest så vil jeg sige tusind tak for din donation. Du er altså med til at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark. Så
1: ja,
0: tusind,
1: men det er
0: jo
1: også
0: tak.
1: Rørende, den der udsendelse, I har, ikke? Så.
0: Ja, men vi er meget, meget glade for din donation.
1: Så den går lige til hjertet.
0: Ja, men igen tusind tak for, at du er med til at gøre en forskel.
1: Ja, ja, men vi håber, de kommer de rigtige steder hen, ikke?
0: Det lover
1: og
0: jeg.
1: Og der er nogen, der får det godt.
0: Ja, lige præcis.
1: En god oplevelse, ikke?
0: Det lover jeg absolut.
1: Og så man ikke spørger så meget, når de kommer tilbage, hvad de har foretaget sig i ferien, ikke?
0: At de har noget at dele med de andre, ja.
1: Ja.
0: Jamen,
1: det er godt nok.
0: Prøv at høre, Birgit. Det er ikke den eneste grund til, at jeg ringer til dig. Det er ikke kun for at sige tak. Det er altså også for at sige, at det er dig, der er den heldige vinder af et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner.
1: Det er da løgn.
0: Nej, det er det simpelthen ikke. Tillykke med det.
1: Jamen, jeg tror næsten ikke, det er sandt.
0: Det er det. Det lover jeg simpelthen. Du har altså vundet, og ja.
1: Det er godt, jeg sidder ned.
0: Jeg skulle lige til at sige, er du en lille smule målløs lige nu?
1: Det er jeg faktisk.
0: Ja!
1: Det er jeg faktisk.
0: Du har jo gjort en rigtig god gerning, så det får du jo sådan tak for nu, kan man sige, i form af, at det var dig, der blev udtrukket her som vinder.
1: Det var da utroligt. Jamen, det var fordi, jeg har hørt det flere dage, så hørte det her til morgen, så tænkte jeg, når jeg er 150 kroner, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, jeg er helt målløs.
0: De 150 kroner, de er altså med til at gøre en rigtig stor forskel. Tillykke med gavekortet, Birgit. Ved du, hvem du gerne vil have med til LaLandia?
1: Jamen, jeg har et par, min næse har et par børnebørn.
0: Ja.
1: Fordi vores egne, de er jo så store. Så og der er ingen holde børn, ikke? Så derfor så havde, ja, det gik jeg bare sådan og tænkte, men det var, jamen, jeg tænkte, det kan ikke passe til det her. Ellers, det, nå.
0: En gang imellem, så må man gerne være den heldige, når man har gjort en så god gerning, som du har gjort, Birgit.
1: Jamen, altså, hvis jeg vågner i nat, så tror jeg nok, det er noget, jeg har drømt.
0: Jamen, bare roligt. Vi skal nok kontakte, Røde Kors skal nok kontakte dig, så at, det ikke er noget, det er drømt. Du har drømt. Du får det altså på skrift, det her. Prøv at høre, Birgit. Stort tillykke med gavekortet, og tusind tak for donationen.
1: Jeg var lige ved at ikke tage telefonen, for det var et nummer, jeg ikke kendte, og så har man sagt, at alle dem der ringer, ikke? Så jeg tænkte,
0: Jamen, prøv at høre. Det er jeg sindssygt glad for, at du lige gjorde. Det var meget dejligt at tale med dig og høre din reaktion.
1: Ja, men det er godt nok. Men jeg siger tak.
0: Jamen, det er os, der siger tak her på Nova Røde Kors. Ja. Jeg også tak for donationen, og Birgit, så vil vi bare ønske dig en fortsat rigtig, rigtig god torsdag.
1: Jo, tak og lige måde. Ikke?
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Ja, hej.
0: Et kæmpe stort tillykke til Birgit, som altså har vundet 5.000 kroner på et gavekort til LaLandia. Du kan stadig også nå at støtte Røde Kors og støtte feriehjælpen. Vi sætter nu en ny præmie på højkant, og jeg fortæller altså meget mere om det her lige om et øjeblik. Allerførst så er det tid til lidt mere musik her til eftermiddagen. Lige nu, Taylor Swift og Shake It Off.

0: Stort tillykke til Birgit, der for et øjeblik siden vandt et gavekort til Lalandia på 5.000 kroner, fordi hun altså har støttet Røde Korsets feriehjælp, og på den måde hjælper med, at der er udsatte børn her i Danmark, som altså også får sig en god sommerferie. Vi er jo slet ikke færdige med det her samarbejde med Røde Kors, heldigvis. Vi har altså teamet op med dem til og med i morgen, så du har stadig mulighed for at støtte Røde Korsets feriehjælp med 150 kroner. Det, du skal gøre for at støtte, det er altså at sende en sms, hvor du svarer på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Svar enten ja eller nej, og send din besked til 1290. På den måde, så støtter du altså med 150 kroner. Og nu har vi en ny præmie på højkant, fordi hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, så er du med i konkurrencen om en rejse for to personer med Primotours til Evia i Grækenland. Og denne her præmie, den er altså sponsoreret af Primotours. Så støtter du Røde Korsets feriehjælp med 150 kroner. Og svarer du rigtigt på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp? Svar ja eller nej. Send det en besked til 1290. Så støtter du Røde Kors med 150 kroner og er med i konkurrencen om en rejse for to personer med Primotours til Evia, en dejlig græsk ø. Du kan læse mere om konkurrencen inde på rayo.dk/nova. Billie Eilish er på vej lidt med Birds of a Feather.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
26: Godt at se dig, cowboy.
27: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
28: Er du en form for seniorlegetøj?
29: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
27: Er legetøjets tid forbi?
28: Farvel, legetøj. Sluk hende.
30: Jeg har plastikfinger.
27: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
31: Nu er der mere lyden af i dag.
32: Skru op for Nova.

Ring om natten var det fra Christoffer. Grøn er fuldstændig udsolgt og er jo om under en måned. Men du har altså stadig mulighed for at vinde billetter her på Nova. Du skal bare lytte med mellem klokken 6 og 21 alle hverdage. Og hvis du hører den grønne vinderlyd, så skal du jo ringe ind til os på 70 11 9000. Og kommer du igennem på telefonen, så vinder du altså to billetter til en valgfri grøn by. Den har jo ikke lyttet her de sidste efterhånden 3 timer, den grønne vinderlød. Så uden at sige for meget, så kan det jo være, at den kommer måske efter klokken 17 hos Anne. Hvem ved? Hvis jeg var dig, så vil jeg i hvert fald lytte med hos Anne og høre efter den grønne vinderlød.

0: En tur til Portugal her med Benjamin Hav. Mit navn, det er Mie. Jeg er ude for nu, men bliv hængende. Anne Lund, hun er klar i din radio her på den anden side af klokken 17, og jeg har fornøjelsen af at være tilbage igen i morgen fra klokken 14. Vi høres ved.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Skibe er igen begyndt at sejle gennem Hormuzstrædet. Det sker efter, at USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet kommer til at blive helt åbnet. Men han understreger samtidig, at det ikke vil ske fra den ene dag til den anden. Det udtaler han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret, og det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads.
15: Danmark er klar til at betale mere til EU, men der er også en grænse, og det nye forslag til et EU-budget er over grænsen. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at det danske bidrag stiger med knap 16 milliarder kroner om året. Og det er for meget, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han kalder forslaget uhensigtsmæssigt og mener, at pengene skal bruges på sikkerhed og forskning frem for eksempelvis landbrugsstøtte. EU's stats- og regeringschefer drøfter budgettet på et topmøde i Bruxelles. Regeringen stemmer nej til at sænke afgifterne på benzin og diesel. Og det gælder også et borgerforslag fra Dansk Folkeparti, som over 50.000 borgere har skrevet under på. I stedet vil regeringen bruge 2 milliarder kroner på at forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i dag i Folketingssalen. Han mener, at det bedste hjælper de danskere, der kører mest til og fra arbejde. Men det møder kritik. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt mener, at regeringens forslag hjælper alt for få bilister. Sommerens mange festivaler og koncerter er en stor glæde for mange, men begivenhederne udgør også en stor fare for unges hørelse. Lydniveauet til koncerter rammer nemlig ofte over 100 decibel, hvilket lynhurtigt sprænger ørernes ugentlige lydbudget. Dorte Hammershøj, som er professor i hørelse ved Aalborg Universitet, advarer om, at hver tiende unge i dag lider af tinnitus. Hun opfordrer derfor festivalgæster til altid at bruge ørepropper, tage pauser fra musikken og give ørerne total ro i dagene efter.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Der er nogen eller en del sol på vejrmenuen i dag, men måske også en enkelt byge. Svag til jævn vind får vi, og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg håber virkelig, at du er i gang med at sætte dig rigtig godt til rette i Nova Aftens Folkedomstol. Fordi det er jo torsdag, også bedre kendt som Tabu-torsdag, og vi skal sammen finde ud af, om dagens tabu, er det noget, der skal brydes, eller er det noget, der skal startes. Det er lige her på Nova Aften, men først Justin Bieber og Nicki Minaj.
2: Skru op, for lyden er i

Hver gang torsdagen rammer lige her på Nova Aften, så åbner vi altså op for Tabu-torsdag. Vi skal simpelthen finde ud af, om dagens tabu er noget, vi skal bryde, eller noget, der skal startes. Fordi de sidste to årtier har jo virkelig været et sted, hvor vi har brudt med et hav af tabuer. Det er jo dejligt. Vi har talt om kroppe, køn, kærlighed og penge, mentalt helbred. Altså, er der egentlig flere tabuer, vi kan bryde? Eller er det egentlig på tide, vi begynder at starte nogle nye tabuer? I brød eller start tabet lige her på Nova Aften, der får du lov til at sætte dig i dommersædet hos Novas folkedomstol, og så lige afgøre sammen med alle os andre, om dagens tabu, ja, er det noget, der skal brydes, eller noget, der skal startes? Måden, at du melder ind på, det er ved at ringe ind til mig 70 11 9000. Så kan du jo bare sige brød eller start tabet, eller lige komme med dine personlige erfaringer, eller argumenter til, hvorfor det enten skal brydes eller startes. Du er selvfølgelig også velkommen til, som altid, at melde ind på Novas Instagram-profil nova5.dk. Skal dagens tabu bryde eller startes? Men for at du kan melde ind, så bliver du også lige nødt til at vide, hvad tabuet er i dag. Og det er taget direkte personligt ned fra traumerygsækken, du. Og dagens tabu er ikke at kunne lide at tage ud og rejse. Ja, I said it. Jeg kan simpelthen ikke lide at tage ud og rejse. Er det et tabu, der skal brydes, eller er det et tabu, der skal startes? Nova. Og hvorfor, at jeg ikke kan lide at tage ud og rejse? Jamen, det kommer vi nærmere ind på. Jeg vil gerne høre fra dig af dagens tabu. Skal det brydes eller startes? 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil.

0: Abel Geis, så kan jeg altså fortælle dig, at hvis du også lytter med lige nu for at vinde to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, jamen så sidder du det helt rigtige sted, min ven. Inden at klokken den er blevet 20, så lover jeg dig for, at den grønne vinderlydet har lyttet. Og så håber jeg, at det var dig, der nåede at ringe 70 11 9000. Fordi kommer du igennem telefonen, jamen så kommer du altså også med til grøn koncert i år.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
17: Så mangler vi bare dig, Maja.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.
8: Lyden

nummer her på Nova. Hvis ikke, så får du lige her 70 11 9000 og sidde lidt klar med telefonen, min ven, fordi at jeg har altså lige brug for at høre fra dig. Vi er nemlig i gang med Tabu Torsdag. Vi skal finde ud af, om dagens tabu er noget, vi skal bryde, eller noget, vi skal starte. Dagens tabu, det er altså rimelig personligt for mig, men bare skyd hårdt alligevel. Jeg kan klare det. Der er ikke så meget at stå imod med, men hey, ligegyldigt. Tabu Torsdag. Jeg kan ikke lide at tage ud og rejse, og hvorfor kan jeg ikke det? Jamen, jeg har lyst til at sige, på grund af det åbenlyse, men nu kommer jeg altså lige med et par grunde til, hvorfor jeg ikke kan lide at tage ud og rejse. Jeg synes, det er dyrt. Jeg synes, det er enormt stressende at planlægge. Jeg synes, det er enormt stressende at være afsted, og jeg synes, der er for lang tid til, jeg betaler og har planlagt det, til the payoff rammer mig. Og oftest når jeg i den periode at sætte så høje forventninger til den her ferie, at den umuligt kan leve op til det. Fordi dronningen, hun kommer ikke. Du kan godt glemme det, kammerat. Så tænker jeg, hvad hvis jeg ikke kan lide maden? Hvad nu, hvis jeg bliver forkølet på grund af flyveren, og der ikke er en 7-Eleven, der lige er åben rundt om hjørnet, hvor jeg kan gå ned og købe en næsespray til? Hvad nu, hvis årets store, fede, vilde fest lige bliver holdt den uge, hvor jeg har valgt at tage til All Inclusive i Alanya? Jamen, altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan godt lide tanken ved at tage ud og rejse. Det kan jeg ikke engang. Jeg kan godt lide ideen om at være en, som godt kan lide at tage ud og rejse. Men faktum er, jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Nej, jeg kan ikke lide det. Og lige præcis derfor har jeg altså taget det med som tabu torsdags emnet. Det ikke at kunne lide at tage ud at rejse. Synes du, at det er noget, der skal brydes som tabu, eller noget, der skal startes som tabu? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. 70 11 9000 skal du ringe, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Kan du godt lide at tage ud at rejse? Hvad synes du om det at tage ud at rejse? Jeg vil gerne høre alle personlige erfaringer. Jeg vil gerne høre alle argumenter. Så længe, at vi sammen bare sætter os i folkedomstolen her på Nova, og så lige finder ud af, om det, vi ikke kan lide at tage ud... Nu siger vi, det at jeg ikke kan lide at tage ud at rejse, er det et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Og imens, at du hæver telefonen op i lommen for at ringe ind til mig, eller sende mig en besked, jamen så hører vi Big Girls Don't Cry, lidt ligesom, som jeg afslutter lige nu.

0: over forkælet. Piger, vi græder altså også. Især når familien inviterer mig med på ferie. Hvor jeg egentlig bare allerhelst gerne vil ligge derhjemme under dynen. Hvor jeg har det godt og er tilpas. Og jeg kender og har alt det, jeg lige skal bruge inden for en armslængde. Skal dagens tabu brydes eller startes? Det vil jeg rigtig gerne høre din dom over. Ring 70 11 9000 eller send mig en besked på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Kan du godt lide at tage ud og rejse? Deriblandt. Hvorfor? Hvis du ikke kan lide at tage ud og rejse, så vil jeg også gerne høre, hvorfor. Men der er altså også nogle familier i Danmark, som slet ikke har budgettet til at tage ud og rejse. Men heldigvis, så har vi altså muligheden for lige her på Nova, i samarbejde med dig og Røde Kors, og lige sådan en rigtig dejlig feriehjælpspakke afsted til dem, så de stadigvæk kan få lov til at holde en rigtig fed sommerferie. Og så lige oven i købet, hvis du hjælper med det, så kan du altså muligvis også sikre dig selv en lille smut tur til Grækenland, for det er altså en af de præmier, man kan vinde, hvis man vælger at donere til Røde Kors feriehjælpspakke. Hvad alt det her går ud på, det tager vi altså om på den anden side af Taylor Swift. Og husk, skal dagens tabu brydes eller startes? Det skal du melde ind på.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Gonova uddeler sine sidste billetter til årets udsolgte grøn i morgen, og du skal tidligt op, for det er inden klokken 7.
3: Og så får vi også musikalsk besøg af selveste Scarlet Pleasure, der spiller deres spritnye single Wide Awake live hos os klokken 8:30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Majbrit fra Gonova.

0: hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
4: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Gonova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

aftenmad. Det er du sammen med mig, Anna Lund. Og selvom at jeg ikke er en Dora the Explorer, så kan det jo faktisk godt være, at du ser dig selv som værdig. Og hvis du gør det, så drømmer du måske også om sol, hav og græsk charme, mums. Og hvis du gør det, så kan du altså vinde en rejse for to til Evia i Grækenland. Og det kan du, fordi at Primatours, de har sponsoreret den her præmie. Fordi at vi her på Nova i samarbejde med Røde Kors gerne vil bakke op om, at alle danske børnefamilier selvfølgelig skal have sig en rigtig dejlig sommerferie, på trods af, at budgettet måske ikke lige helt rækker til det. Så hvis du gerne vil vinde den her præmie, sponsoreret af Primatours til en tur til Grækenland, så er det altså med at sende en besked afsted nu. 1290 skal du sende sms'en til. Inde i beskeden, der skriver du ja eller nej. Ja, altså en af de to ting skal du svare på, om Røde Kors laver feriehjælp. Ja, og mens du lige tænker over, hvad du skal svare på det, så kan jeg altså fortælle dig, at beskeden den koster 150 kroner at sende, men den går altså direkte til Røde Kors, og dermed også en masse dejlige, søde danske børnefamilier, som ikke har muligheden for at tage på den helt store sommerferie i år. Og ved at du lige laver en god gerning, så har du altså også muligheden for lige selv at sikre dig en tur til Grækenland, sponsoreret af Primatours. Og jeg siger bare, det her gavekort, det er altså til værdi af op af 14.000 kroner. Der skal jeg eddermame love dig for, at man kan få meget Grækenland og sommerferie for de penge. Så du skal sende besked afsted. Det er til 12.90. Ja, lige præcis. Laver Røde Kors feriehjælp i år? Ja eller nej? Beskeden, det koster dig 150 kroner at sende. Men husk nu, de der 150 kroner, det rører ikke ned i mit sommerbudget. Det rører direkte ned til en masse danske børnefamilier.

0: her, nemlig Annika. Hun kommer altså og spiller en rigtig, forhåbentlig dejlig fed koncert på Grøn Koncert i år. Men spørgsmålet er, om du kommer til at stå der og synge med? Fordi hvis du håber på det, så er det altså med at blive hængende lige her på Nova-aftenen. For inden de næste 30 minutter, der har jeg altså Jeg har fundet en vinder af 2 billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert. Du skal lytte efter den grønne vinderlyd. Du skal sidde klar til at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen? Jamen, så kommer du også til Grøn Koncert i år.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
0: God aften, så er det tid til nyheder. Navnet det er Roxana Sakiri. Thomas Nystrøm, der i lørdag stoppede som særlig rådgiver for SF-formand P. Olsen Dyhr, er igen havnet i centrum af dansk politik. Det er nemlig kommet frem, at han efter sin fyring fra SF i 2020 på grund af krænkelsessager fortsatte med at udføre konsulentarbejde for partiet, mens han også var ansat i Danmarks Naturfredningsforening. Det skriver DR. Ifølge foreningens direktør Lars Midtby har Nystrøm ikke oplyst om arbejdet for SF. Direktøren understreger, at ansatte ikke må udføre lønnet arbejde for politiske partier, fordi foreningen er partipolitisk neutral. Regeringen stemmer nej til at sænke afgifterne på benzin og diesel. I stedet vil regeringen bruge 2 milliarder kroner på at forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det fortæller skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i dag i Folketingssalen. Han mener, at det bedst hjælper de danskere, der kører mest til og fra arbejde. Men det møder kritik. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt mener, at regeringens forslag hjælper alt for få bilister. Også Danmarksdemokraterne kritiserer, at regeringen udelukkende vil give en hjælpende hånd til pendlere. Mange af os har en forkert opfattelse af, hvordan det står til med kriminaliteten. Indbyggere i flere vestlige europæiske lande har en antagelse om, at kriminaliteten stiger i deres land, på trods af, at der er sket et generelt fald i regionen. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov, skriver The Guardian ifølge TV2. Blandt de adspurgte lande er Danmark, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. I Danmark har 53% af de adspurgte svaret, at de tror, at kriminaliteten er steget, på trods af, at den er faldet. Turister i vores hovedstad skaber ofte farlige situationer i trafikken, når de cykler. Det viser en undersøgelse fra Opinion for Rådet for Sikker Trafik. Omkring 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever, at cyklende turister er et trafiksikkerhedsproblem. Derfor går Rådet for Sikker Trafik nu ud med råd til turisterne om blandt andet at give tegn, holde til højre og undgå myldretiden. Samtidig opfordres københavnerne til at vise ekstra hensyn på cykelstierne.
15: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften bliver det tørt, og vi får desuden også nogen sol. I nat fortsat tørt og til dels klart vejr, men lokalt vil der måske være lidt dis. Temperaturen er mellem 12 og 17 grader og sving til let vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Nova aften på en torsdag aften, også bedre kendt som tage på torsdag. Spørgsmålet er, hvordan har du det egentlig med at tage ud og rejse udlandsk? Ja, hvordan jeg har det med det, det er sådan rimelig stram, men jeg vil gerne høre fra dig af. Skal det her tage på brydes eller startes? Ring ind til mig 70 9000 eller send mig en besked på Novas Instagram-profil Nova5.dk.
1: Skru op for lyden af i dag.
17: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ringvand.
1: Og mig, Janne, har sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Dem, som godt kan lide at tage ud og rejse, det er dem, som ikke har det godt i hverdagen. Ved du hvad? God brøl, søster. Og hvis jeg kan fornemme mig Jannes besked rigtigt, så mener hun, at det er tabu, der skal brydes på den her tabu-torsdag. Det er ikke at kunne lide at tage ud og rejse udlandet. Så hvis du heller ikke kan det, så... Jamen, så har jeg en lille idé til, hvad du så egentlig kan bruge din sommerferie på.
2: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Fordi du behøves overhovedet ikke at rejse udlands for at kunne være med til Grøn Koncert, på trods af, at den er fuldstændig udsolgt. Hvis at du lytter rigtig godt med den næste halve time, så kommer du altså til at høre det, som der kaldes, den grønne vinderlyd. Og hvordan lyder en grøn vinderlyd? Er det græsstrå, der blafrer i vinden? Er det en øldåse, der bliver åbnet? Det er et rigtig godt opfølgende spørgsmål. Heldigvis, så er der altså en stemme i radioen. Ikke den, du har inde i hovedet, men den i radioen, som siger, det her er den grønne vinderlyd. Og når du hører det, så er det altså med at være hurtig på telefonen. 70 11 9000 skal du ringe. Og når du så ringer ind til os, og du så kommer igennem telefonen, så kommer du altså også med til en grøn koncert til sommer. Du bestemmer helt selv, hvem du gerne vil have med under armen, og du bestemmer også helt selv til, hvilken lokation. Men jeg bestemmer, at hvis du skal vinde de her billetter, så er det altså inden for de næste 30 minutter, at du skal blive hængende og sidde klar med din telefon til at ringe 70 11 9000.
2: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
1: Så, skal du lige med til grøn koncert, eller hvad? Jamen, det håber jeg, at du skal sidde klar med telefonen 70 11 9000 og ringe ind, når du hører den grønne vinderlød.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: aften. Jamen, så åbner vi op for Tabu torsdag. Vi skal finde ud af, om dagens tabu er noget, der skal brydes eller skal starte. Så du kan melde ind på 70 9000, eller gør ligesom Marianne og sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil. Dagens tabu er, at jeg simpelthen ikke kan lide at tage ud og rejse udlands. Er det et tabu, der skal brydes, fordi vi er mange, der har det på den måde? Eller er det et tabu, der skal startes, fordi det er simpelthen der for åndssvagt at ligge derhjemme og prutte under dynen, når man kan gøre det under dynen i Italien? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Dagens tabu. Jeg kan ikke lide at tage ud og rejse. Skal det brydes eller startes? Ring 70 9000 eller send mig en besked på Novas Instagram.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HK'eren, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Mig, Britt fra Gonova.

0: på Nova.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000.

0: BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Nova.
1: Hej, det er Lukas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Og før at du går hjem for Nova aften, så har vi altså et lille hængeparti.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Hvem var allerhurtigst på telefonen, da det galte sig om at ringe 70 11 9000 lige efter, at Lucas Graham havde bedt dig om at gøre det? Jamen, det skal vi altså finde ud af nu. Og skal vi ikke bare lige starte med at byde velkommen til dig, Mads. Hej så.
2: Hej.
0: Og Mads, kan du egentlig godt lide at rejse udlands?
2: Det kan jeg i hvert fald.
0: Nå, okay. Jamen, det er en ærgerlig situation, fordi du behøver ikke at rejse udlands for at komme med til Grøn Koncert. Det er i Danmark.
2: Dejligt.
0: Ja. Men spørgsmålet er, om du er okay med, at det er i Danmark, hvis jeg nu siger, at du har vundet to billetter?
2: Det er da helt sikkert. Det er mega fedt.
0: Stærkt, Mads. Ved du allerede nu, hvem du skal have med under armen?
2: Jeg skal da have min kæreste med, helt sikkert.
0: Ej, hvor dejligt. Sidder hun og lytter med lige nu?
2: Det gør hun ikke. Hun er desværre på arbejde, men hun bliver glad senere, det er jeg sikker på.
0: Jamen, høj kæft, den dejlige overraskelse lige at få på sådan en torsdag aften efter arbejde.
2: Det tænker jeg i hvert fald også.
0: Det er altså nogle gode point lige at hente hjem der.
2: Ja, fedt.
0: Mads, prøv at høre, kæmpe tillykke med de her to billetter. Du bestemmer jo helt selv, hvem du vil have med under armen, og hvilken lokation det skal være til. Så bliv endelig lige hængende her på telefonen, så får jeg lige alle oplysningerne om på den anden side, og så sikrer vi os lige, at det er dig, der løber afsted med billetterne, ikke?
2: Fantastisk. Tusind tak.
0: Jamen selv tak, Mads, og tillykke endnu en gang.
2: Jamen tak skal du have.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Men heldigvis her på Nova, der tror vi altså på second chances. Det gør Lucas Graham også, så bare rolig. Det var ikke de aller sidste billetter, vi lige gør med.

0: Yeah, der vandt en masse togbilletter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Heldigvis er det ikke de sidste grøn billetter, vi ligger inde med her på Nova. Så vil du også gerne sikre dig den samme sejr som mig, så er det altså bare med at blive hængende her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Men hvis jeg nu lige fortæller dig, at faktisk kan du også vinde en præmie med promo. Det er ikke det, det hedder. Du kan vinde en tur til Grækenland netop med Primotours. Det er altså en rejse op til 14.000 kroner, og det kan du gøre, hvis du hjælper Røde Kors med deres feriehjælp. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om det, om på den anden side at se en klar, fordi om små 5 minutter, der står Taylor Swift klar til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID altid en god idé.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
25: det kommer
24: på en
25: morgen.
24: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
23: Nova.

For nu var aften på en rigtig dejlig torsdag aften, eller også bedre kendt som Tabu Torsdag. Jeg kan ikke lide at tage ud og rejse. Er det et tabu, der skal brydes eller startes? Og Tanja, hun har meldt ind på Novas Instagram-profil, Nova.fm.dk, og hun skriver, hvem fanden kan ikke lide at tage ud og rejse? Og lige præcis i den tone regner jeg med, at Tanja har sendt en besked i, og der må jeg bare række hånden op. Frem med lappen alle sammen. Mig. Men hvis du er en ligesom Tanja, jeg formoder, der godt kan lide at tage ud og rejse, så synes jeg, at du lige skal lytte rigtig godt med en gang. Vi her på Nova, i samarbejde med Røde Kors, synes selvfølgelig, at alle børnefamilier i Danmark fortjener en rigtig dejlig sommerferie, selvom at de måske ikke lige har budgettet til det. Og måden, at du kan hjælpe og støtte op om det projekt, jamen det er ved at sende en besked til 1290. Så skal du skrive ja eller nej i beskeden om til spørgsmålet. Laver Røde Kors feriehjælp? Ja eller nej? 1290 skal du sende beskeden til. Og mens du lige tænker over, hvad svaret er, så kan jeg fortælle dig, at beskeden den koster dig 150 kroner at sende, men den går altså direkte til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt i beskeden, så er du altså også med i lodtrækning om at vinde et gavekort, sponsoreret af Primotours til Evia i Grækenland. Her der er der både flybilletter, tur og retur, der er bagage med, det er på et 4-stjernet all-inclusive hotel, og der er strand og pool og hele muligheden. Vil du gerne smutur til Grækenland, sponsoreret af Primotour, så er det altså en besked til 1290, du skal sende. Ja eller nej, hjælper Røde Kors med feriehjælp. Nova. Nova. Og mens du er i gang med at sende 150 kroner afsted til Røde Kors feriehjælp, så vil jeg altså også gerne høre fra dig. Det ikke at kunne lide at tage ud og rejse, at det er et tabu, der skal brydes eller startes. Du kan sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil. Vi hedder Nova FM.dk.

0: af de største grunde til, at jeg ikke bryder mig om at rejse udlands, jamen det har EU gået ind og lavet en helt ny lov om, hvad det helt præcis er for en lov, og hvordan det muligvis kommer til at påvirke dig, jamen det må du blive hængende lige her på Nova Aften for at finde ud af.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Gonova uddeler sine sidste billetter til årets udsolgte grøn i morgen, og du skal tidligt op, for det er inden klokken 7.
3: Og så får vi også musikalsk besøg af selveste Scarlet Pleasure, der spiller deres spritnye single Wide Awake live hos os klokken 8:30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
21: Jeg har plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
22: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
25: God aften. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Nye oplysninger sætter igen spotlys på Thomas Nystrøm. Den nu tidligere særlige rådgiver for SF-formand P. Olsen Dyhr fortsatte nemlig angiveligt med at udføre konsulentarbejde for SF efter sin fyring fra partiet i 2020. Det skete samtidig med, at han var ansat i Danmarks Naturfredningsforening. Det skriver DR. Foreningens direktør Lars Midtiby oplyser til Altinget, at det er nyt for ledelsen, at Nystrøm skulle have arbejdet for SF ved siden af sit job. Han understreger, at ansatte ikke må udføre lønnet arbejde for politiske partier, da foreningen er partipolitisk neutral. Alvorlige ulykker bliver ved med at ramme, selvom færre personer mister livet i trafikken. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet. Sidste år blev 143 personer dræbt på de danske veje. Det er det næst laveste antal siden 1930'erne. Til gengæld er antallet af alvorligt tilskadekomne steget. Vejdirektoratet peger på, at de samme problemer går igen år efter år. Blandt andet har hver fjerde dødsulykke de seneste 5 år været relateret til alkohol, narkotika eller medicin. Manglende opmærksomhed er dog fortsat en af de hyppigste årsager til dødsulykker. NATO-landene er enige om at bruge mere på det forsvar, der skal sikre NATO's territorium. Det siger NATO-generalsekretær Mark Rutte efter et forsvarsministermøde i Bruxelles. Der var dog ikke fred og fordragelighed mellem Trump-administrationen og de øvrige NATO-lande på mødet. USA's forsvarsminister Pete Hegseth gjorde det klart, at USA vil se på yderligere tilbagetrækning af amerikanske styrker i Europa. Det skal presse de europæiske NATO-lande til at betale mere for deres eget forsvar. Forskere fra Aarhus Universitet har eksperimenteret med at udvikle såkaldte organoider. Det er små tredimensionelle kopier af menneskers egne organer. De har nemlig potentiale til at blive nøglen til mere præcis og individuel behandling af patienter i sundhedsvæsenet. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse ifølge TV2. Organoiderne dyrkes på laboratorium og er skabt ud fra patientens egne stamceller.
23: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det du elsker at lytte til, samlet et sted.
25: I aften bliver det tørt, og vi får desuden også nogen sol. I nat fortsat tørt og til dels klart vejr, men lokalt vil der måske være lidt dis. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader og svag til let vind.
0: Hver aften, når Nova-aften går i gang, så åbner propagandepostkassen altså også. Hvis der er noget, jeg er god til, så er det uintentionelt at lave propaganda her i radioen. Men hvis der er noget, du er bedre til, så er det at stoppe mig i det og rappe mig i det. Den første besked er allerede kommet ind i propagandepostkassen. Og hvilken propaganda jeg nu har lavet, ja, det bliver vi altså lige nødt til at vende om på den anden side af Mabel.
23: Skru op, for lyden er i dag.

Taget en besked på propagandabuskassen. Det hedder udlandsrejser, ikke udlandsrejser. Okay, sorry man, savsøg mig. Men lige præcis det at rejse udlands, er det noget du kan lide, eller er det noget du ikke kan lide? Vi er i gang med tag på torsdag lige op og nu aften.

0: morgenen, også bedre kendt som Tabertorsdag. Og spørgsmålet er, dagens tabu, skal det brydes, eller skal det startes? Jeg er ikke særlig begejstret for at tage på udlandsrejser, og det vil jeg gerne høre, om du synes er et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes. Og Kenny fra Sydhavn af, du har lige ringet ind til mig. Lad mig lige starte med at høre, hvordan har du det med at rejse udlands?
1: Jeg elsker at være ude at rejse. Jeg elsker det mere end noget andet.
0: Ej, hvor ofte så er du udlands?
1: 3 gange om året gerne.
0: Okay, hvor tager du så hen?
1: Det er de klassiske steder i Europa, ikke? Tyrkiet, Grækenland og så videre. Jeg er lige kommet på Tyrkiet her i onsdag.
0: Ej, hvor dejligt. Så kommer du også hjem med en rigtig god tagen.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ej.
1: Det er hårdt at komme i gang igen, ikke? Det er ikke så fedt.
0: Ja. Ja, for at citere en kæmpe poet, vi har i Danmark, Kæse. Jeg har brug for en ferie fra min ferie.
1: Lige præcis, ja. Jeg tager igen til 14. juli.
0: Ej, hold da op. Er det egentlig Mr. Worldwide, jeg har med på linjen her?
1: Overhovedet ikke, nej. Der er bare lidt ekstra penge, ikke?
0: Ja. Ved du hvad, det tror jeg egentlig også, den rigtige Mr. Worldwide har. Men
1: det er ikke mig, der.
0: Men i hvert fald, Kenny, så får jeg oplevelsen af, at du tænker, at det ikke at kunne lide at tage ud og rejse, det er et tabu, der skal startes. Og det kan man jo sige, det er jo ærgerligt for mig, men lige så snart der er noget, der startes, så kan man jo også sige, så er der noget at bryde efterfølgende. Nova. Så måske er jeg bare lidt forud for min tid. Jeg vil gerne bryde noget, der ikke engang er startet endnu. Ja, det er ærgerligt at være en trendsetter. Hvad synes du? Er det et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Yes, sir.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Og hvis du også sidder og drømmer dig afsted til Grækenland efter vores samtale med Kenny lige nu, jamen så drømmer du det helt rigtige sted, min ven. For lige her på Nova Aften, der har du altså muligheden for at få at vide, hvordan du kan vinde et gavekort sponsoreret af Primatours til Evia i Grækenland. Det går ud på at hjælpe danske børnefamilier med også at få en fed sommer, samtidig med, at du også skal sikre dig selv din egen sommer. Det er lige her på Nova Aften. Det er om på den anden side Alex Warren. For små 5 minutter, der står Taylor Swift klar til os.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.

0: Lyt med alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med

0: Adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Gigante. Erhverv.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

Grækenland, og det kan du altså også komme, hvis at du også gerne vil være med til at bakke os og Røde Kors om, at alle børnefamilier fortjener selvfølgelig en mega dejlig sommerferie, på trods af, at budgettet måske ikke helt rækker til det, men det kan du altså hjælpe med at gøre noget ved, hvis at du lige sender en besked afsted. Det er til 1290. I beskeden, der skriver du enten ja eller nej til spørgsmålet om, hjælper Røde Kors med feriehjælp? Når du sender den besked afsted, så er du altså med til at donere 150 kroner til Røde Kors feriehjælp, samtidig med, at du har en dejlig samvittighed over, at du ved, at en dejlig børnefamilie i Danmark, de altså lige har råd til en ekstra is i kiosken. Og hvis du så svarer rigtigt på det her spørgsmål, om Røde Kors er med til at lave feriehjælp i år på en besked til 1290, så er du altså samtidig med i lodtrækningen om at blive ringet op i morgen 16.30 af 9 med den dejlige, dejlige besked, at du selvfølgelig lige har vundet et gavekort til værdi af 14.000 kroner, sponsoreret af Primotours. Fordi så skal du altså et sted, ikke et sted, du skal et smuttur afsted til Grækenland, Evia. Du får altså både fly, tur, retur, og du får også et all-inclusive hotel, 4 stjerner, kammerat, og så er der altså både pool, der er strand, og der er alt det hjertet begærer. I hvert fald, hvis du er rimelig glad for at rejse udlands. Det er jeg jo ikke. Men det er også derfor, det er dig, der kan vinde den her, og ikke mig. Men jeg synes, at du skal sende den her besked afsted til 1290. Du donerer 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Du skriver ja eller nej i beskeden. Er Røde Kors med til at lave feriehjælp? Og så kan du altså også finde meget mere om hele den her feriebakke inde på Rayo, vores app. Jeg havde

0: Lige nu er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Vi snakker om, hvordan du kan få sendt din lille søde jordbærnumse et smuttur afsted til Avia i Grækenland, sponsoreret af Primotur. Så hvis du lige sender en besked afsted til 1290 og sender 160 kroner afsted til Røde Kors feriehjælp, jamen så snakker vi altså også om, hvorfor det er, jeg ikke kan lide at rejse udlands. Jeg synes, det er et tabu, vi skal bryde, men du tyder på, at jeg er den eneste, der står tilbage med den. Men hvis du gerne vil følge med i det her drama, skal vi bryde eller starte tabet, så er det altså lige her på Nova, du skal blive hængende. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
19: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
23: Så mangler vi bare dig, Maja.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.
20: Lyden

Og hvis du nu drømmer om, at den her sommer, den skal være svedig, den skal være saltet, og den skal være varm, og den skal helst være på en strand i udlandet. Jamen, så først og fremmest, så kan jeg overhovedet ikke realisere. Jeg bryder mig virkelig ikke om at rejse udlands. Og en af de mange grunde til, at jeg ikke bryder mig om det, det er, at jeg først og fremmest har det helt vildt svært med sand. Ej, hvor er det irriterende. Det er alle steder. Det er endda også derhjemme. Og så kan jeg altså heller ikke lide at være i saltvand. Jeg skal helst ikke have min små fede fusillademadder ned i saltvandet for at røre tangen, for at røre en fisk, for at røre en krabbe. Nej, jeg synes, det er ulækkert. Og så først og fremmest så har jeg altså også en kæmpe frygt for, at Peter Madsen, ja, gode gamle, han lige tækker frem med hans udbåd, og så ryger han med ned under vandet sammen med mine ben. Og så bliver jeg altså til den nye Ariel, og det skal jeg helst ikke bede om. Jeg er meget glad for mine ben, selvom at jeg ikke bruger dem så meget som ja, forperson i Sofakriger Union. Men lad nu det ligge. Hvis du rigtig gerne vil rejse i sommer, så synes jeg bare, du skal tage afsted. Rigtig stor varmesal og blegeenergi over dig, og så er du også det helt rigtige sted, nemlig lige her på Nova, hvor du kan vinde et gavekort sponsoreret af Primotors til Grækenland, hvis du bare lige sender en besked afsted til 1290 og svarer ja eller nej på laver Røde Korsferie hjælp i år, så donerer du altså også lige samtidig 150 kroner til danske børnefamilier, som måske ikke selv har budgettet til at tage på udlandsrejser i år.

0: Find din vibe. Din vibe. Med lyden af i dag. Nova.
1: Og som min kæreste også vil sige, selvom at du ikke kan lide sand, sol og varme, så er der jo også andre grunde til at rejse udlands. Nemlig de historiske kulturelle bygninger. Jamen, det keder mig altså. Dem kan jeg da også godt se derhjemme fra Google af. Der er de da lige så pæne som i virkeligheden.

0: En anden grund til, at jeg heller ikke kan lide at rejse udlands, det er fordi, jeg ikke kan gennemskue de flypriser. Man tror, man har fundet sig et godt tilbud til lige præcis 200 kroner. Og bagefter, så ender du med en totalpris på 4.000 kroner, fordi du har skulle udsættes for så mange tilvalg. Vil du have håndbagage med? Ja, det vil jeg gerne. Vil du have noget frokost? Jamen, det vil jeg også rigtig gerne. Vil du også gerne kunne trække vejret deroppe? Ja, helst gerne. Og vil du også gerne kunne have rådighed til en redningsvest, hvis vi styrter? Ja. Og lige pludselig, så har man altså havde hele sin pensionsopsparing, da man lige troede, at man kunne komme til All Inclusive Hotelferie i Alanya for 200 kroner. Next big store. Men heldigvis, så har EU altså lavet en helt ny lov for 2027 af, der er de her flypriser altså fremadrettet nemmere at gennemskue. Du skal ikke betale ekstra for alle de her tilvalg. Det er inkluderet i prisen. Og så behøver du altså heller ikke at betale ekstra for, at dit barn under 14 skal sidde ved siden af dig. Ja, det kan man måske diskutere, om er heldigvis eller desværre. Den lader jeg være til en over køkkenbord samtale. Jeg håber, at du har lyst til at blive hængende lige her på Nova Aften, og du ikke har tænkt dig at tage ud og rejse lige i forløbet. Fordi jeg er altså en hel time endnu, og det håber jeg også, at du har lyst til at være.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lad os sige, at
7: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanager Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
21: Det her er Nova.
22: God aften, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Skibstrafikken gennem Hormuzstrædet er så småt genoptaget. Det sker efter USA har underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler til DR og TV2, at han forventer, at strædet bliver helt åbnet. Han understreger dog også, at det ikke vil ske fra den ene dag til den anden. Hormuzstrædet har været blokeret siden slutningen af februar, hvilket har ramt den globale olietransport og sendt benzinpriserne op. Landene har nu 30 dage til at få åbningen helt på plads. Vores folkeskoler og daginstitutioner kan se frem til et økonomisk løft på 8 milliarder kroner. Pengene skal blandt andet bruges til at renovere nedslidte bygninger. Det fremgår af den nye økonomiaftale for næste år, som regeringen og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Ifølge indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr er der behov for bedre rammer for børnene. Aftalen indebærer også, at minimumsnormeringerne forlænges, så der fortsat højst vil være 6 børn per voksen, når børn starter tidligt i SFO før skolestart. Mange af os overvurderer udviklingen i kriminaliteten. Det viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet YouGo, skriver The Guardian ifølge TV2. Undersøgelsen viser, at borgere i flere vesteuropæiske lande tror, at kriminaliteten er steget, selvom den generelt er faldet. I Danmark svarer 53% af de adspurgte, at de mener, at kriminaliteten er steget, på trods af, at tal peger i den modsatte retning. GTA-fans har ventet og ventet, men nu sker det. Forsalget til videospillet Grand Theft Auto 6 begynder den 25. juni. Det oplyser Rockstar Games, der står bag spillet. Videospillet, der har været i støbeskeen i over et årti, er blevet udskudt flere gange. Den officielle udgivelsesdato er sat til 19. november i år. GTA-spillene har siden 1997 været populære blandt millioner af computerspillere verden over. Spillene har også skabt debat på grund af voldeligt og seksuelt indhold.
20: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
22: I aften bliver det tørt, og vi får desuden også nogen sol. I nat fortsat tørt og til dels klart vejr, men lokalt vil der måske være lidt dis. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader og svag til let vind.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount.
23: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne-Lon, og vi snakker om ikke at være så begejstret for at rejse udlands, men heldigvis, så behøver du ikke at komme udlands for at komme med til Grøn Koncert. Så skal du altså bare blive hængende lige her på Nova, hvis du også gerne vil vide, hvordan du kan vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert.
20: Skru op for lyden af

Og i morgen er allersidste dag, at du kan vinde billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Mumle, som vi skal høre lige her, 4 uger. Jamen, hun kommer og spiller, og spørgsmålet er bare, om du kommer til at stå foran sammen med mig og skråle med over på 4 uger.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Og udover at Mumle skal spille på Grøn Koncert, så kommer Sivas også, Andreas Oldbjerg, Tessa, Annika, Lucas Graham og mange andre musikalske bomfritter. Spørgsmålet er bare, om du skal med? Og hvis du så rigtig gerne vil det, så er det virkelig vigtigt, at du lytter med hele dagen i morgen på Nova. Fordi mellem klokken 6 og 21, der kommer der altså nogle små random tidspunkter, hvor du hører den grønne vinderlyd. Er det en øldås, der åbner? Er det græs, der simpelthen flagrer i vinden? Nej. Det er ikke den grønne vinderlyd. Heldigvis, så hører du stemmen lige her i radioen. Ikke den i dit hoved sige, det her er den grønne vinderlyd. Ring nu 70 11 9000. Når du hører den, så er det lige præcis der, du ringer 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du også med til en fuldstændig udsolgt grøn koncert i år.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Jeg håber også, at vi to er enige om, at alle børnefamilier i Danmark fortjener en rigtig dejlig sommerferie, også selvom budgettet måske ikke lige rækker til det. Altså, efterhånden er sommeren jo også blevet dyrere end julen. Altså, give a girl a break. Men heldigvis så har du altså muligheden for at gøre noget ved det her ved at bakke op om Røde Kors feriehjælp. Hvordan at du kan hjælpe med det her, samtidig med lige at indkassere en rejse sponsoreret primatur til Grækenland? Jamen, det fortæller jeg dig om på den anden side med Miley Cyrus.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Gonova uddeler sine sidste billetter til årets udsolgte grøn i morgen, og du skal tidligt op, for det er inden klokken 7.
3: Og så får vi også musikalsk besøg af selveste Scarlet Pleasure, der spiller deres spritnye single Wide Awake live hos os klokken 8:30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.

0: alle hverdage på Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

mange børn, der har følelsen af, at det er the end of the world, når de ikke kan komme tilbage i skole og fortælle om alle de fede ting, de har lavet i deres sommerferie, mens de andre, de står og fortæller, hvad de har lavet. Men heldigvis, så har du muligheden for at gøre noget ved det. Og det gør du sammen med os her på Nova, og selvfølgelig også Røde Kors feriehjælp. Hvis du sender en besked afsted til 1290, som jeg virkelig synes, at du skal gøre, så er du altså med til at sende 150 kroner direkte afsted til Røde Kors og feriehjælp. Og dermed også hjælper en dansk børnefamilie med at få en lidt ekstra nice sommerferie, end hvad der måske lige var budget til. Så du skal sende en sms til 1290. Inde i beskeden, der skriver du enten ja eller nej til spørgsmålet om Røde Kors hjælper med feriehjælp i år. Når du har sendt den besked afsted sammen med de 150 kroner, så er du altså også med i puljen om at blive ringet op i morgen af Mie kl. 16.30 med den dejlige besked om, at du lige selv har sikret dig din egen sommerferie. Fordi Primoturs har nemlig sponsoreret en præmie til Grækenland, værdi af hele 14.000 kroner. Og hvis du også synes, at det lyder rimelig lækkert, og du er rigtig gerne ved at have fingrene i den her tur, så er det altså også lige med at sikre dig, at en børnefamilie i Danmark også får en rigtig fed sommerferie. Så jeg vil mene, at det her, det er en win-win for alle parter. Det er en besked, du skal sende afsted. Det er til 1290. Skriv ja eller nej. Hjælper Røde Kors med færdhjælp i år. Hvis du svarer rigtigt, jamen så er du altså med i puljen og sender 150 kroner.

0: Okay. Jeg er altså ikke særlig begejstret for at tage på udlandsrejse, og hvorfor får man jo lyst til at spørge? Jamen, lad være med det, fordi listen er lang, og så meget tid har vi slet ikke lige her på Nova Aften, for der er en masse god musik, der venter til os. Olivia Dean, Bebe Rexha, Taylor Swift og Tess Cruz, de står altså skar til dig om små 5 minutter.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og hvis du også lige har brug for at få serveret et popnummer, som var det en flad lussing lige i ansigtet, jamen så sørgede Bebe Rexha altså lige for at servere den her på et sølvfad til dig. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig torsdag, hvor end det er, du sidder og lytter med lige nu. Og så håber jeg også, at du har lyst til at blive hængende, fordi om på den anden side af 21, der står Daniel Cesar altså klar til at tage imod dig. Som altid har han altså en meget spændende gæst med ind i studiet, men hvem det er? Jamen, så synes jeg, at du skal blive hængende for at finde ud af. Jeg kan i hvert fald love dig, at som altid, så gemmer vi det bedste til sidst lige her på Nova, og det er derfor, at Daniel Cesar er klar til dig.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God aften, her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sekeri. Igen er den nu tidligere særlige rådgiver for Pia Olsen Dyhr, Thomas Nystrøm, kommet i fokus. Det er kommet frem, at han fortsatte med at lave konsulentarbejde for SF efter sin fyring fra partiet i 2020, efter en række krænkelsessager. Arbejdet fandt sted, mens han var ansat i Danmarks Naturfredningsforening. Til Altinget oplyser direktør Lars Midtby, at ledelsen ikke kendte til opgaverne for SF. Han understreger, at ansatte i foreningen ikke må udføre lønnet arbejde for politiske partier, fordi organisationen er partipolitisk neutral, skriver DR. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Sigtelserne drejer sig om mandatsvig og om moms- og skattesvig. Pengene er ifølge politiet formentlig blevet brugt til privat forbrug og til køb af ejendommen. Festivalsæsonen kan være en slidsom affære for hørelsen, det advarer forskere fra Aalborg Universitet om. Hver tiende ung har allerede tinnitus, og høj musik på festivaler og koncerter kan give varige høreskader. Derfor lyder rådet at bruge ørepropper, tage pauser fra musikken og give ørerne ro både før og efter festivalen. Ifølge forskerne tager det nemlig flere dage for hørelsen at restituere efter store lydpåvirkninger. Forbrugerrådet Tænk advarer nu mod at bruge legetøj, der lugter kraftigt. Advarslen kommer efter flere henvendelser fra borgere, som oplever, at det populære klemmelegetøj Squishy Dumplings lugter af benzin, det skriver TV2. Forbrugerrådet har efter henvendelserne samlet en række råd til bekymrede forbrugere. Alle rådene kan findes på organisationens Facebook-side. Og så til et kig på vejret. I aften bliver det tørt, og vi får desuden også nogen sol. I nat fortsat tørt og til dels klart vejr, men lokalt vil der måske være lidt dis. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til let vind.
16: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
0: Vi har alle sammen prøvet det på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at vi ikke er stolte af det. Det kan godt være, at det ikke er noget, vi tænker så ofte på. Men vi har alle sammen historier, som er sådan oplevelser, som kan gå i den kategori, der hedder, det er pinligt eller det er akavet. Men hvorfor er det væsentligt? Og hvorfor er det egentlig en god ting at have pinlige og akavede oplevelser? Det skal jeg tale med stand-up-komiker Grit Jacobsen om lige om lidt. Hun er til oktober premiereaktuel med sit første soloshow, der hedder Er det bare mig, som blandt andet dykker ned i det pinlige og det akavede. Og der er flere sådan teknologikommentatorer, der i hvert fald slår et slag for, at det er vigtigt at holde fast i de her. Det er vigtigt at have de pinlige og akavede oplevelser. Og vi skal dykke ned i, hvad hun har, hvad jeg har af pinlige oplevelser, og lære måske noget af det undervejs. Men inden jeg introducerer hende i studiet, skal vi først have noget god musik. Her er det Gops og Rasmus Sebak.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvad kan vi lære af at stå over for det pinlige og det akavede? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Grit Jacobsen, velkommen til.
2: Tusind tak, Daniel.
1: Du er stand-up-komiker, og til oktober der er du premiere på dit første one-man-show, eller første stand-up-show, mm-hmm. som hedder Er det bare mig?
2: Ja.
1: Og det er jo noget, der blandt andet berører det her med, at man kan ende i akavede og pinlige situationer. Og det der med at ende i sådan nogle situationer, er det noget, som du ofte gør?
2: Desværre ja. Er det korte svar?
1: Og det skal vi dykke meget mere ned i, fordi det er noget, som flere peger på, er en god ting, faktisk. Blandt andet professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, han skrev en klumme i Information i december måned med titlen Kunstig intelligens tager det akavede møde fra os. Her argumenterede han for, at AI ikke kun ændrer måden, vi søger information på, men også måden, vi udvikler os på som mennesker. Grundlæggende så gør AI os bedre til at håndtere information, men kan samtidig svække nogle af de menneskelige kompetencer som improvisation, nærvær og kreativitet. Og det hænger grundlæggende sammen med, at vi ikke så ofte kommer i de her akavede og pinlige møder. Og hvad du har lært om sådan det pinlige og det akavede som komiker med fokus på det her, det skal vi dykke meget mere ned i den her udgave af En til En.

0: Rita, har du noget bud på, hvad det er, vi lytter til her?
1: Noget cirkus, noget fest eller cirkus, det er mit bud. Måske en blanding.
0: Det her, det er et klip fra tv-serien Klovn.
1: Ah, klart.
0: Specifikt så er det afsnit, hvor Frank Hvam, han vælger at skide i en kattebakke.
1: Oh, det er seriøst det værste klip. Puh.
0: Grunden til, at jeg spiller det, det er fordi, det er, når jeg skal tænke på noget af det mest pinlige, jeg kan komme i tanke om, så er det nok det klip.
1: Det er da så rigtigt.
0: Og vi skal tale om lige præcis det her, og hvorfor det måske også i en AI-tid er ret vigtigt egentlig at fokusere på det pinlige, der er kævet. Men vil du ikke lige starte måske, Grit, med at fortælle lidt om sådan hvem du er?
1: Jo, jeg er stand-up-komiker, og så er jeg en, som laver mange sketches. Så jeg er lidt af en entertainer. Jeg laver mange sketches, blandt andet på platformen Klamesia, hvor jeg spiller to gamle damer, eller jeg spiller den ene af dem, Britta Tove, spiller Tove. Så er jeg podcastvært på min egen podcast, med pinlige historier, faktisk, som hedder Grit Happens. Ja, hvad fanden laver jeg ellers? Jeg har været radiovært på B3 i noget tid. Jeg laver alt muligt mærkeligt.
0: Det er det, der kan beskrives som en kreativ blæksprutte.
1: Yes.
0: Og du blev komiker. Du startede tilbage i 2021, ikke?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så det er jo egentlig ikke så mange år siden.
1: Nej,
0: du er 26
1: alt er
0: år
1: relativt.
0: I dag.
1: Ja.
0: Hvorfor blev du komiker?
1: Stand-up-komiker? Jeg har altid elsket stand-up og været meget betaget af den branche. Og så har jeg altid haft en lille historiefortæller i maven. Sådan, jeg troede, jeg skulle være forfatter, så troede jeg, skulle være skuespiller. Og så gik jeg på en masse skuespil, alt muligt, også højskole og alt sådan noget. Og så var der nogen på min højskole af drengene, som til en poesiaften turde lave stand-up. Og det var sådan noget, jeg bare var totalt betaget af. Jeg altid elskede stand-up og sådan kunne... Altså, jeg kunne Simon Talbots one-man-shows udenad. Sådan, så meget elskede jeg det. Og så det turde stille sig op og gøre det. Foran vores venner godt nok, men altså, det gik fint. Mm. Og så tænkte jeg, så tør jeg fandme også. Og så gik jeg op og gjorde det, og så gik det ret godt.
0: Hvordan gik det første gang? Hvor optrådte du hen?
1: Jeg optrådte på Ryslinge Højskole foran alle mine venner. Og
0: apropos pinlig akavet, eller potentielt pinlig akavet.
1: Potentielt forfærdeligt. Ja. Men vi var en meget tæt flok, og når det er skuespil, man havde delt alt muligt mærkeligt, og altså, klappet også de dårlige digte, der kom op. Så det var altså sådan, man var søde med hinanden. Så sådan, jeg havde et sindssygt godt show. Så jeg tror, at min bare for, det kan jeg sagtens, var ret høj efter det. Jeg tænkte, hvad kan gå galt? Og det gjorde det egentlig heller ikke. Altså, så gik jeg videre til en open mic kort tid efter i Aarhus, og havde et godt show. Og så startede det sådan stille og roligt derfra. Så fik jeg lidt flere shows. Og...
0: Men der føler jeg lidt, der tog det et stort spring, for de ting at optræde foran sine venner et sted, hvor at rammerne er, okay, der eksperimenterer vi lidt, vi klapper lidt af hinanden, når vi prøver i sådan en kreativ sandkasse. Det er en ting.
1: Ja.
0: Og så stille sig op foran fremmede mennesker på en... Ja, hvor var det henne i Aarhus?
1: En comedyklub, der hedder Alberts. Sådan en lille kælder. Jeg tror, noget, der sådan lige skal forklare det, er, at jeg er totalt opdraget af sådan her, man kan, hvad man vil. Og det er også resulteret i, at jeg er komiker, og min søster har en restaurant, og det er meget sådan, den opdragelse, sådan, så jeg tror, at det var ikke sådan en stor ting for mig, det er sådan, hvis du beslutter dig for, det er det skal du, og det kan du. Og jeg tror, når plasteret først er revet af, så fik jeg mere blød på tanden og mod til mig, end hvad jeg havde. Der er noget med sådan at tage det første spadestik, der sådan kan være det sværeste. Jeg tror, for mig handler det om at stille mig op første gang og gøre det. Og så handler det jo om sådan at bare blive ved, og turde blive ved.
0: Mm.
1: Det var lidt lettere, synes jeg.
0: Og nu har du været i gang i ret mange år efterhånden, ikke?
1: Ja.
0: Og dit nye show, som er premiere her den 10. oktober, der hedder Er det bare mig, berører blandt andet det her, som du også sagde, du har en podcast, Grit Happens, som også berører det. Det her med akavede og pinlige situationer. Er du tit en, der ender i sådan nogle situationer?
1: Uheldigvis, ja. Altså, jeg ved ikke, jeg tror også, der er noget i... Det er virkelig en måde... fordi jeg elsker en pissegod historie, så er jeg altid også, altså sådan fra siden jeg har været meget, meget ung, måske 5 år gammel, sådan er samlet på en god historie. Elsker at fortælle den videre. Altså... Der er noget i for mig, sådan, når man rejser sig op og fortæller sin historie levende, og jeg kan se det for mig. Og sådan har jeg egentlig altid fortalt en historie, som er sygt mærkelig, det kan jeg sagtens se. Men altså, det har jeg bare altid gjort.
0: Så du kan have oplevet et eller andet, hvor andre måske ville have tænkt, ej, det var da træls, og så er du typen, der måske tænker, jamen, det er en sjov historie om 5 minutter.
1: Fuldstændig. Det er præcis sådan, jeg tænker. Og der er noget i for mig, at jeg kan ikke have... Altså, jeg kan sagtens have haft en dag, hvor jeg kun har kørt med metro og egentlig bare kommet hjem. Og så alligevel til min kæreste har jeg bidt mærke i et eller andet, der er nogen, der har gjort, eller prøvet at forklare det på en sjov måde. Eller sådan. Der er noget i... sådan at gøre zoom ind på hverdagens problemstillinger eller et sjovt øjeblik, som egentlig var meget lille, men man kan gøre større. Det har jeg altid elsket.
0: Men det giver meget god mening, hvis du er et kreativt menneske, at du så kan komme i nogle situationer, som du kan dreje som en eller anden lærvase kreativt bagefter og sige, okay, men jeg kan bruge det til det her. Men tror du, du er sådan lidt mere, nu bruger jeg ordet akavet.
1: Men det der med, det må du gerne.
0: Ja, vi kender alle sammen de der typer, som af uansagelige årsager lige pludselig står i en akavet situation, ja, hvor andre måske ikke ville have endt dig.
1: Helt sikkert.
0: Er du sådan en type?
1: 1000%, ja. Altså, jeg ville aldrig nogensinde sige, at jeg er social akavet. Men så alligevel vil jeg nok sige, at er det. Altså, der er noget i nogle gange også at komme til at grave sin egen grav, eller sådan, jeg ved ikke lige, jeg var lige før med i Elias Elliots podcast.
0: På Radio 100.
1: På Radio 100, ja. Hvor jeg fortalte en historie om mig, der har været til talentholdssamtale i 2022, og bare totalt presset derinde, ender med at
0: og talentholds...
1: det er også talenthold.
0: Ja, det er det, der har været hver fjerde år eller sådan noget, hver andet år.
1: Kæmpe!
0: Så prøver de at se, hvem er det næste nye talent, og der er rigtig mange, der er blevet udklækket af deres skole der. Ja.
1: Mange stjerner, så det var virkelig snart, fuck, det er mit store øjeblik, og så står jeg nede sådan i lobbyen og kigger på det der kylling- og bamsehus, og der har jeg siddet før, fordi at jeg har været til kostymeprøve på Carmen Køhlers. Så det er sådan, det er lige mine tanker, der sidder dernede. Jeg har set det her før, jeg har været her før, kender DR, altså sygt meget kender DR.
0: Det er mit andet hjem jo.
1: Ja, præcis. Og det, der er med mig, det er, at akavede situationer, det ved jeg ikke, om du kender, men min force er, så kommer jeg bare til at snakke. Hvis jeg kan mærke, at det bliver akavet, så siger jeg bare et eller andet. Og der er ikke sådan... altså nok tid til at lige at tænke det først. Det kommer bare ud. Og det er jo også dejligt som stand-up-komiker, men det er også virkelig hårdt i sociale sammenhænge nogle gange, og skulle sådan prøve at retfærdiggøre, hvad man lige selv har sagt. Og lige præcis den situation, der så bliver hentet, og hende, der skal holde samtalen, så siger hun, dejligt, at du kunne komme her. Og så får jeg bare i panik, fordi jeg er så presset og så spændt, og ej, jeg håber, det går så godt.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Med mig. Han er faktisk med til at lave karmkøllers. Så siger, nej, hvor er det sjovt. Hvor er det skæbeskønt. Ej, ham, så må vi se, om jeg kender ham. Så må vi se, om jeg kan huske ham. Ja. Jeg var en gus mig. Ja, og det er jo, det jeg synes overraskende tit, at jeg ender i sådan noget, hvor jeg bare vil undgå, at det bliver lidt akavet. Og så bare ender med sådan, ja, nu skal du så lade som om, at du har kendt Marianne, siden du var 12. Hvordan gør vi det, Grit?
5: kender alt for godt. Ikke lige ikke specifikt den historie, men jeg kender godt det der, hvor man får sagt et eller andet, tænker man, jeg kan godt sige sandheden,
4: ja.
5: Men
2: det er næsten også.
5: Nu kan vi også bare spille lidt med på den.
6: Og Grit Jacobsen, du er aftens gæst her 1-1. Du er stand-up-komiker, og til oktober, der har du premiere på dit første soloshow, nemlig showet Er det bare mig, der handler om det pinlige og det akavede. Noget, som flere sådan teknologieksperter påpeger, noget, der er væsentligt at holde fast i her i en tid med AI. Og hvilke akavede oplevelser du har haft, det taler vi meget mere om på den anden side af en kort pause.
7: 1-1 med Daniel Cesar.
8: Nova, lyden af i dag.
7: Nova på grøn 2026.
9: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
7: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten.
14: Erhverv. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til.

0: også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om de akavede situationer. Tilbage i december måned, der skrev professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, en klumme i Information med titlen Kunstig Intelligens tager det akavede møde fra os. Og i den her klumme, der argumenterede han for, at AI ikke kun ændrer måden, vi søger information på, men også måden, vi udvikler os på som mennesker. Eksempelvis, når elever spørger en chatbot frem for deres lærer, så går de glip af de uforudsigelige og til tider akavede møder. Og det er her, man træner egenskaber som improvisation, nærvær og kreativitet. Så AI gør os måske bedre til at håndtere information, men kan samtidig også svække nogle af de her menneskelige kompetencer. Og det her med det akavede møde, det taler jeg med aftenens gæst om, fordi hun laver et helt show om det på den anden side af sommerferien. Showet hedder Er det bare mig? Og aftenens gæst er Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og derudover så har hun også en podcast, der handler om det pinlige og akavede, der hedder Grit Happens. Og Grit, vi talte lige før om sådan akavede situationer. Du nævnte, du havde en særlig, der lige poppede op i hovedet. Hvad var det for en?
3: Ej, men altså, et andet eksempel. Jeg har lige lavet adventsjulekalender hos TV2. De har lavet en ny adventsjulekalender på TV2 Nord, som er rigtig, rigtig sjov. Og så møder
2: altså
3: jeg...
2: Altså en, der kommer næste?
3: En, der kommer til jul.
2: Okay.
3: Ja, som man skal se.
2: Ja.
3: Jeg spiller en skidsur chef. det, der sker, er, at jeg møder Anders Wortmann, som er komiker, og hans far. Og jeg kan selvfølgelig heller ikke lige helt huske, hvad han hedder. Men det er så... han har det på samme måde med mig. Og da jeg ligesom siger mit navn, siger han, nå gud, der kan jeg godt huske. Det er mega fedt, det der musik, du laver. Og så i stedet for, vi skal til at filme, og jeg synes, du ved, det bliver for lang samtale, jeg laver ikke musik. Jeg er sådan her, tak. Og der, sådan, da vi ligesom har pause igen, begynder han at spørge mig ind til det, var sådan, hvor fanden sagde jeg det? Også fordi alle her kender mig. De ved, jeg ikke laver musik jo.
2: Du er ikke den kvindelige komiker, som tager sin guitar med op på scenen og synger og spiller.
3: Præcis. Men jeg prøvede bare på at gribe ham og sige, ved du hvad, du skal ikke føle dig akavet over, du ikke kan huske, hvem jeg er. Altså. Og så blev jeg bare super meget... super værre situation for mig selv.
2: Og vi kender det jo alle sammen på en eller anden måde. Og en af grundene til, at jeg også har glædet mig til at skulle tale med dig, Grit, det er jo fordi, at da jeg skulle forberede det her, der gik det op for mig, hvor meget det egentlig virker til, at det er vigtigt, at vi bibeholder det her akavede, det pinlige. Mm. Blandt andet Christiane Vejlø, som er forfatter og podcastvært, hun udgav i juni måned bogen Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Og her der bruger hun udtrykket pinlige onkler om de mennesker, der kan skabe situationer, der bliver akavede eller pinlige. Hun skriver blandt andet, og nu citerer jeg fra bogen, den pinlige onkel, jeg taler om her, er måske nok en gang imellem ret kikset og har ofte irriterende dårlig timing. Men han er ikke forkert, og han er ikke et dårligt menneske, så i stedet for at trykke delete på den pinlige onkel, så skal vi nok bare rette tæerne ud, give ham et kram og minde både ham og os selv om, at ingen er perfekte. Og hun skriver også, at vi skal elske og drømme, også når det gør ondt. Vi skal grine og gerne også af os selv. Vi skal hylde de fejl, som former os, og omfavne både det besværlige og det kedelige, det fejlbarlige, selv det pinlige. Hendes pointe er, jo mere vi omfavner de der pinlige onkler, jo mere omfavner vi også, at vi alle sammen ikke er perfekte.
3: Ja.
2: Og det er noget, vi har brug for i en tid med AI, hvor det er meget let at gøre ting perfekt. Det er meget let at tage den glatte løsning.
3: Ja, med sociale medier.
2: Ja, præcis.
3: Totalt.
2: Så derfor har jeg glædet mig til at tale med dig, fordi jeg synes, det er en vigtig ting.
3: Det er det.
2: Jeg tænker, det der med at være lidt pinlig og akavet, er det noget, du altid har været, eller ramme i sådan nogle lande i sådan nogle akavede situationer?
3: Det synes jeg desværre. det lyder så sådan kliché at sige, it's the story of my life, men jeg tror også bare, måske jeg er kommet til at dyrke det. Altså, der er også noget i sådan, og fordi jeg måske elsker en god historie, så er det også noget, jeg husker. Altså, kender du det, hvor man oplever et eller andet pinligt, men man er sådan, nå, jeg kan sgu ikke helt huske, det var lidt pinligt, men lige hvad det var. Altså, der samler jeg måske mere på det, for jeg synes, det er ret sjovt. Eller fordi, at jeg altid elsker at fortælle det videre og videregive det. Så sådan har jeg taget det ind på en anden måde, end man lige glemmer det. Så måske, at jeg oplever lige så meget som alle andre, men at jeg virkelig skriver det bag øret, når det sker.
2: Ja, det lyder som en dejlig, konstruktiv måde at gøre det på, vil jeg sige.
3: I går.
2: Og jeg fandt jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om en situation, som jeg ved ikke, om den har været pinlig.
3: Spændende.
2: Men det er noget, som jeg tænker i hvert fald har gjort lidt indtryk på dig.
3: Ja.
2: I 2025.
3: Ja, det kunne være alt. Altså.
2: Der var du med i et program.
3: Ja.
2: Der hed Feltet.
3: Nå ja, jeg ved godt, hvad du skal til at sige.
2: Feltet for kendte mennesker.
3: Oh ja.
2: Og feltet, hvis ikke man kender det, det er sådan et quizprogram, hvor alle deltagerne de står på et felt, og så har man ligesom valgt en kategori, som andre kan udfordre en i, som er et tema. Det kan være, at man ved meget om Lego, og så kan andre komme og udfordre en, og hvis de så vinder over en i at svare på flere spørgsmål i Lego, så får de ens felt. Man ryger ud, og så handler det om at få alle felterne i det her spil.
3: 100%.
2: Et dejligt program.
3: Ja.
2: Hvorfor sagde du ja til at være med i det?
3: Fordi at jeg gerne vil lave fjernsyn.
2: Det er ærligt svar.
3: Jeg tror bare, jeg sådan, at det er ikke, fordi jeg er en stor quizbi, men hvad kan jeg tage på det, og møde nogle spændende mennesker, og jeg tror bare, jeg var sådan, altså jeg havde nok ikke været med, hvis det var for ukendte, fordi så meget en quizbi er jeg ikke. Men jeg tror bare, jeg var sådan, at jeg kan ikke tabe noget på at være med.
2: Og hvad var din kategori?
3: Det var influencers, Daniel. Jeg har lige brug for at sige, at vi får måske et tilbud. Der er 70 kategorier eller sådan noget, man kan vælge imellem. Og det overrasker mig egentlig, at jeg ikke fik lov til at vælge selv. Men igen, jeg er sådan en, der ved meget om mange ting lidt.
2: Du ved lidt om mange ting, ja.
3: Ja, det var en fed måde at sige det på. Der var noget i, sådan for mig, at der er ikke sådan, hvor jeg er sådan, fuck, jeg ved meget om bronze, eller sådan et eller andet. Der er ikke sådan, de der ting, som de skriver, måske du ved meget om flag, eller ved du meget om nationalretter, eller sådan, der var bare mange bud, hvor jeg sådan, jeg er fucked, hvis det er. Så står der influencers, og så tænker jeg, det, jeg ved noget om Kylie Jenner, ja. Og det kan du da kigge mig i. så jeg vælger simpelthen influencers. Og så bliver jeg så budt op til quiz af en influencer, og der, det er dumt.
2: Er du nervøs, når du skal være med i sådan et program, som er et af de mest, det er et af de mest populære, tror jeg, sådan quizprogram på tv. Det er et af de nyere slagsen, men det er ret populært.
3: Ja.
2: Når du så, selvom du er vant til at stå på scenen og altså optræde der med dine vittigheder og alt det der, ikke? Altså, er du typen, der så bliver du nervøs, når du så skal være med i sådan et program?
3: Jeg tror faktisk, at det, jeg var mere nervøs for, var sådan at give et godt indtryk på alle, der var med. Og sådan, fordi jeg tror, at jeg var meget klar over, at selvfølgelig er det vigtigt, at vi laver noget godt, men det er også vigtigt, at hvis nu jeg kunne få nogle gode relationer med nogen, der, altså, der er noget rigtig spændende i min branche, at jeg kender nogle forskellige mennesker, og der er noget i sådan, jeg kan i hvert fald hurtigt, hvis der er nogen, hvis jeg sådan tænker, ej, det kunne være fedt, hvis vi godt kunne sammen, så kan jeg hurtigt overtænke sådan her, sagde jeg noget dumt? Gjorde jeg noget dumt? Hvorfor sagde jeg det? Eller gentage op i mit hoved, hvorfor sagde du det? Så det tror jeg egentlig, det var lidt mere det, jeg var nervøs for, om jeg ville gå op i mit eget hoved, for der var også nogle kendte mennesker, som jeg synes var vildt seje. Kommer jeg til at sige noget mega kikset nu? Eller sådan, jeg tror faktisk, det var mest det, jeg var nervøs for, om jeg nu sagde noget dumt backstage.
2: Det tror jeg rigtig mange kan ikke genkende til. Men også, man skal ikke underkende, hvad relationer gør generelt, og nok slet ikke i mediebranchen. Det, man ser jo bare, når der er toppen af poppen, så går der ikke så lang tid, så de der forskellige deltagere, så har de lavet sange på kryds og på tværs.
3: Klart.
2: Så det er heller ikke så farfetch. Men det, jeg faldt over, det var, at du bliver udfordret af Cecilie Smeichel.
3: Ja.
2: Og I får vist en masse billeder. Du bliver endda udfordret på det, der er, du bliver udfordret på det, der er dit område, altså influencer, internetpersonligheder. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt af det.
3: Det er skønt.
2: Der er ikke særlig lang tid tilbage, og du fører.
3: Jeg ved godt, hvad det er.
2: Og Cecilie Smeichel, hun får nogle forskellige personligheder, og lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Det her, det er tredje afsnit af tredje sæson af Feltet.
1: Jeg ved godt, hvad hun hedder. Nej, jeg blev sidst pas.
2: Det er Cecilie Smeichel, det her.
1: Jeg smed for helvede. Og Rasmus, hvad er det, de hedder? De hedder Mortenser.
4: Åh, det er noget med mad. Ja.
2: Og lad os lige sige der, jeg stopper lige der. Ham du lige fik, det er dig, der taler der, Grit.
3: Det er Kasper Drømme.
2: Han er en sådan ret stor mad influencer type. Men det er fint.
3: Altså, jeg ved udmærket godt, hvem han er. Jeg gik bare i panik. Altså.
2: Ja. Og efter Kasper Drømme, du har 16 sekunder tilbage, så får du Julia Sofia, som også er en ret stor vild med dans.
3: Spiller enormt meget tid på det næste, der sker.
2: Ja.
3: Ja.
5: Det er din forlovede. Nej, han er her ikke længere. Det ligger. Pas. Pas, jeg har snor. Ikke nu.
2: Så det er Rina Olsen.
5: Elvin. Nej. Ej, pas.
6: Oh my god.
5: Ej. Oh my god.
3: Ej, tænk, jeg brugte 6 sekunder på at se. Det var din forlovede.
7: Grit, godt kæmpet.
8: Tak.
7: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med i en god sags tjeneste. Tak. Det var sådan en fornøjelse. Tak skal du have.
8: Ej, jeg kommer til at savne dig.
2: Hvordan er det at høre, skråstrej, se det her, når det, når det kommer ud? Fordi det her, det er den eneste duel, du er med i.
3: Ja, det er den eneste duel. Hold kæft, hvor er det dumt. Så dumt. Jeg vil sige, det har faktisk været lidt af et samtaleemne for nogen, det her med, at jeg røg ud i første. Så på den måde ved jeg ikke, om det er godt eller skidt. Fordi det er der blevet snakket om det. Jeg synes, at det var ret grineren. Og jeg synes også, at min opgave som stand-up-komiker er at selvfølgelig at blive set og hørt i det program. Det lykkedes jeg ikke super godt med, men i det mindste være sjov, mens man er på. Og det synes jeg, at i min panik, at jeg, altså, det var da underholdende. Jeg vidste heller ikke selv, hvad der altså, kom ud af min mund, og det kan jo godt være spændende for både publikum og mig selv.
2: Men havde du sagt til venner, familie, havde du sagt, jeg kom med i det her program?
3: Ja. Til alle. Jeg sagde til alle.
2: Hvad siger man så, når man kommer ud derfra og ved, at jeg er med i tredje afsnit og er med i kvarter?
3: Man siger, se det til ende. Det er et skide godt program. Måske kommer jeg tilbage. Jeg husker det som om, at jeg havde sagt det til tætte venner og familie. Og dem, der ellers spurgte, var jeg sådan, se programmet. Altså, jeg siger ikke mere. Det er hemmeligt. Hvad der ellers sker, så kan I jo selv se det. Og lad os aldrig snakke om det igen.
2: Men jeg synes jo, det er interessant, fordi den der snak, der handler om, hvad gør man for at komme sig over akavede situationer? Klar. Der tror jeg, det her, det er jo for nogen, så er det jo det, man har mareridt om.
3: Mm.
2: Altså, der er sikkert nogen, som tænker, jeg har ikke lyst til at deltage i feltet eller andre quizprogrammer. Jeg har ikke lyst til at slå på glasset til en konfirmation og holde en tale.
3: Helt sikkert.
2: Hvad nu, hvis jeg ryger på røv og albuer ud nærmest, ikke?
3: Klart.
2: Så hvordan du håndterer det at ryge på røv og albuer ud, om det så er et tv-show eller stå på stand-up-scenen, hvordan du gør det og så rejser dig igen, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men allerførst, så tager vi en kort pause. Jeg kan lige sige, Grit Jacobsen, du er stand-up-komiker, og du er aftens gæst her en til en. Du er til oktober aktuelt med dit første soloshow, der hedder Er det bare mig? Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
8: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt

0: alle hverdage på Nova.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
10: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace.
20: Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
22: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
21: Nova er lyden af i dag.

0: Nova. Lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober, der er hun premiere på showet Er det bare mig? Og det bliver beskrevet som et show, der med udgangspunkt i hendes eget liv inviterer publikum helt tæt på et show fyldt med akavede øjeblikke og overanalyserede situationer. Og det er der sikkert en del, der kan ikke genkende til, men det er altså også noget, der er væsentligt at holde fast i, fordi der er flere sådan teknologikommentatorer og eksperter, som mener, at det er vigtigt at holde fast i pinlige øjeblikke og i pinlige relationer i en tid, hvor AI kan være med til at og gøre det hele lidt mere clean, men det er vigtigt at holde fast i det akavede. Blandt andet Christiane Vejlø. Hun er podcast, vært og foredragsholder, og i juni måned, der udgav hun bogen Pinlige onkler og andet, vi har brug for i fremtiden. Og her, der bruger hun udtrykket pinlige onkler om de mennesker, der kan skabe situationer, der er akavede eller pinlige. Og i bogen her, der skriver hun blandt andet: den pinlige onkel, jeg taler om her, er måske nok en gang imellem ret kikset og har ofte irriterende eller dårlig timing, men han er ikke forkert, og han er ikke et dårligt menneske. Så i stedet for at trykke delete på den pinlige onkel, så skal vi nok bare rette tæerne ud, give ham et kram og minde både ham og os selv om, at ingen er perfekte. Og hun er ikke den eneste, altså Christiane Vejlø, som ude at slå et slag for det her. Men Grit Jacobsen, du har lavet et helt show, eller du er i hvert fald i gang med at lave et helt show, der handler om det pinlige og det akavede. Vi talte lige før om, at du var med i Feltet sidste år, det her TV2-program, hvor du røg ud med lidt røv og albuer-agtigt. Du røg ud første gang, du blev udfordret i den her quizkonkurrence. Det der med at lande på benene igen, når man har røget på røv og albuer, som man kan sige det. Om det så er i TV-program, eller det er på scenen, når man laver stand-up, som du har gjort rigtig mange gange. Hvad gør du for at lande på benene igen? Eller hvad har du sådan, altså, ja, hvordan lander man bedst på benene efter at have oplevet sådan en ordentlig nedtur, som kan have været lidt pinlig og lidt akavet?
2: Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det er jo noget, jeg arbejder med ekstremt meget til dagligt som stand-up-komiker. Altså, det er noget, jeg tænker rigtig meget over, specielt hvis jeg har haft et dårligt show, for det har man en gang imellem. Så er der noget i, og der har jeg sådan lidt en regel om, at hvis jeg virkelig har haft et dårligt show, som sjældent sker heldigvis, men hvis det er sket, så skal jeg hurtigt på scenen igen. Og det er sådan det der med, at det kan sidde i en, at det her, det gik fucking dårligt, og det er en vild, sådan, det er en oplevelse, der lige kan sætte sig i en, og nu er jeg heldigvis også så garvet efterhånden, at sådan, der er ikke så meget, der kan slå mig ud på den måde, men jeg kan da huske, da jeg startede, der var det virkelig sådan vigtigt for mig, at jeg gik op dagen efter på scenen og havde et godt show, eller gik op og, altså, der er noget i det at slå sig og rejse sig hurtigt op igen. Fordi man kan hurtigt søbe i, åh, de griner slet ikke af det her, måske bare skal lade være og aldrig nogensinde optræde igen, eller, altså, man kan hurtigt få lyst til at bare aldrig nogensinde slå sig igen så og pakke sig ind i plast og ikke, men man skal lære at hoppe i stedet for at pakke sig selv ind, når man hopper.
1: Hvad er sådan din, når du tænker tilbage på det, når snakken falder på nogle af de der akavede, pinlige eller optrædener, hvor man virkelig som komiker har tænkt, okay, den der, den gik ikke godt.
2: Ja.
1: Altså, hvad popper op i hovedet der? Hvad er nogle af de der, fordi alle komikere har dem?
2: Ja,
1: men hvad er sådan din go-to-historie der?
2: Min go-to er meget, og det lever jeg sygt meget efter sådan her, jeg bliver ikke en bedre komiker af at kunne lave gode shows, så øver jeg mig ikke. Altså, jeg bliver nødt til altid at gå et skridt dybere ud, for ellers så udvikler jeg mig ikke. Og sådan er det jo med alt, hvad man laver. Det tænker jeg, at alle kan sådan spejle sig i det der med, sådan, hvis jeg ikke våger noget, så vinder jeg heller ikke noget. Jeg bliver ikke klogere af ikke at stille de svære spørgsmål, og ikke at sige, det synes jeg er mega svært det her, eller altså, så får du aldrig sådan svar på det spørgsmål. Og det samme på scenen. Hvis jeg ikke tager chancer på scenen, så bliver jeg heller ikke bedre. Så kan jeg kan sagtens blive ved med at lave 5 gode minutter, der virker. Ja, men altså, hvad fanden skulle jeg få ud af det? Og så vil jeg hellere gå op og lave 15 pisse dårlig, men jeg går af scenen og siger, godt, jeg skal ændre det her, det her, det her. Der var små grin der, så tager vi det, zoomer det ud, hvad der er sjovt i det, skriver noget på det, og så går vi videre. Det er sådan en måde at arbejde med sin fejl og sin nederlag som noget konstruktivt, end at bare have det nederen.
1: End at bare lade det være et anker, der synker
2: ja,
1: ind til bunds.
2: Præcis.
1: Men hvor kommer det fra? Fordi der er sikkert mange, der, hvis de oplever, om det er at stå på en scene og holde en tale, eller bare gøre, du ved, række hånden op i til et møde, klar, og så sige et eller andet, og så kan man bare høre, okay, det var et dumt spørgsmål,
2: nu
1: siger
2: jeg
1: aldrig mere igen.
2: Ej, det kan jeg
1: godt. Og jeg tror, vi alle sammen kender det. Men hvor tror du, det kommer fra, det der med at kunne lægge det, at det lyder som om, du kan ryste af dig?
2: Jeg vil sige, at jeg tror, der er noget i, at jeg, og det bliver vi ved med at vende tilbage til, men det er så rigtigt det der med, at jeg elsker en god historie. Og jeg tror, jeg synes ikke, det er helt tabt. hvis jeg sådan, men det er en god historie. Og det synes jeg, det er værd at tage med, sådan her. Det er noget, man kan bonde over og grine af, eller få nogle andre til at føle sig grebet af. Det synes jeg er det bedste. Men jeg tror også, det kommer af at have været stand-up-komiker i lang tid, eller sådan... Nu bliver det også meget sådan, men min familie har altid været meget tydelig omkring, at de elsker mig, for eksempel. Og jeg tror, der er noget i sådan altid det der at have et godt bagland, når man fejler. Mm. Og vide, at jeg er grebet uanset hvad, jeg er elsket uanset hvad, og så kan det ikke gå helt galt. Altså, sådan, så har jeg altid et godt bagland at komme tilbage til, hvis jeg laver fejl.
1: Så man har altid en base. Man kan aldrig gå bankerot i livets matador, hvis man
2: på
1: har...
2: På en eller anden måde, nej. Det synes jeg ikke.
1: Og jeg synes jo, det er interessant, fordi i den her tid, vi taler om nu, hvor der er meget AI, der er der alligevel de der samtaler, som jeg også sagde før, Christiane Vejlø, som er den her tech-kommentator, som har sat fokus på det der med, at jamen, det er vigtigt, at vi har de der pinlige personligheder eller pinlige relationer, fordi det er vigtigt for os, fordi vi skal blive mindet om, at vi er ikke perfekte. Mm. Og der synes jeg, det er virkelig interessant at dykke ned i sådan, hvad det egentlig er, der er akavet og pinligt. Og jeg tror, jeg kom frem til personligt. Mm. Noget af det, der definerer for mig, hvad der er akavet, det er, når man ikke er i synk med sine omgivelser.
2: Så rigtigt. Fordi det er der helt enig i.
1: Det der med, at vi kan alle sammen tabe et eller andet på gulvet. Vi kan alle sammen stå og så tabe isen ned i vasken. Vi kan alle sammen gøre noget, som er uheldigt, klar, som kan være pinligt. Ja. Men det akavet, det er, hvis man står i et eller andet socialt rum, og man kan bare mærke, okay, jeg er ikke i synk. Man kommer til at sige noget, som ikke bliver grebet.
2: Klart.
1: Eller et eller andet i den retning.
2: Bestemt.
1: Og der tænkte jeg bare, i forhold til sådan den definition, at der må det på en eller anden måde, det der med at være komiker, man må være god til at kunne læse et rum som komiker, og derfor må man være bedre gearet til ikke at ende i akavede situationer.
2: Det vil jeg ønske. jeg tror, jeg tænker meget mere sådan, at det... Jeg har sådan lidt et handicap, og samtidig lidt en gave. Jeg ved det ikke, det kommer an på dagen. Ja. At hvis jeg er i en social sammenhæng, så vil jeg super gerne give dig ret i sådan, ja, det er rigtigt, og det er det her, du mener. Og måske nogle gange hjælpe dig med at fylde et ord ind, fordi det er bare for at vise, at jeg er fuldstændig med på, hvad du mener, Daniel. Og der kan jeg godt nogle gange få lagt et fyldord af, så bliver du ked af det. Altså, så vil jeg sige, når jeg så blev du ked af det, og så ville du være sådan, nej, jeg var sygt glad. Altså, hvad fanden mener du? Mm. Sådan, det der med, og det er sådan det er en ting, jeg gør rigtig, rigtig meget, som jeg virkelig kan være sådan her, der læser jeg et rum helt forkert.
1: Jeg tror ikke, jeg forstod det der.
2: Nej, at jeg kan godt have lyst til at gribe folk i sociale sammenhænge, og så gør jeg det i den forstand, at jeg fylder et ord ind og siger, det er det her, du mener.
1: Når man så, tolker på det.
2: Præcis, ja. Og siger det højt og siger, ej, ja, så blev du ked af det, og du er sådan, nej. Det er ikke det, jeg siger. Lad mig snakke færdig nu. Så jeg vil ikke sige, det er en gave, eller sådan, at det er noget...
1: At man bliver bedre til det som komiker.
2: Nej, jeg tror, altså, jeg er god socialt, og jeg er god til at læse et rum, men lige præcis det der, det er så et socialt handicap, at jeg bøvler med stadigvæk.
1: Men jeg synes, jeg kender det godt, alt for godt, det der med, man står i en samtale, og så siger man... det kender jeg godt, det er ligesom... Og så kommer man med et eller andet eksempel, og så ved jeg, kommer man siger, at det...
2: Ja, det var bare overhovedet ikke sådan,
1: ja, det var bare overhovedet ikke. Det var bare overhovedet ikke sådan, det var.
2: Okay.
1: Og jeg læste i forbindelse med, at du skal kigge forbi, Grit, det her med, at når det handler om mod, fordi hvis der er noget, jeg oplever, kan være der, hvor man bliver i tvivl om, hvad der er pinligt, og hvad der ikke er pinligt, sådan når det handler om et sådan tøj, hvad er trendy.
2: Så rigtigt.
1: Og jeg læste her i dag... I Politikken, der er en journalist, der hedder Clara Underdal. Hun havde en artikel her den 18. juni om en nullertrend, som er på vej tilbage.
2: Aha.
1: Har du noget bud på, hvad det kunne være? Når jeg siger en trend, måske især unge kvinder gjorde i nullerne, som nu bliver vurderet til, okay, den får sin genkomst.
2: Jeg har ikke andet end dumme bud, så dem holder jeg lige tilbage. at jeg tænker sådan noget lavsalige bukser, altså, men det er jo allerede en, så jeg har ikke nogen nye bud. Nej.
1: Nej. Og Grit Jacobsen, vi vender tilbage til, hvad det er for en trend, som ifølge Politikken i hvert fald er på vej tilbage, som oprindeligt stammer fra nullerne. Det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, inden vi går på en pause, at grunden til, at du er med, det er, fordi du er ude med det her show til oktober, der hedder Er det bare mig, som blandt andet dykker ned i det her med det pinlige og det akavede. Noget, som flere sådan teknologieksperter påpeger, er vigtigt at holde fast i en tid, hvor AI og teknologi kan være med til at fjerne nogle af de læringsprocesser, der kan være i rigtige relationer til andre mennesker. Men vi vender tilbage efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Nova. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God aften, her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der er igen skibe på vej gennem Hormuzstrædet efter flere måneders blokade. Baggrunden er den underskrevne forståelsesaftale mellem USA og Iran. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror, at strædet bliver åbnet og kalder aftalen for positiv. Han siger dog også til DR og TV2, at processen ikke sker fra dag til dag. Blokaden har siden slutningen af februar bremset en stor del af verdens olietransport og bidraget til de høje benzinpriser. Nu har parterne 30 dage til at få åbningen helt på plads. Forsvaret bruger stadig kinesiske overvågningskameraer på flere områder, selvom det tidligere er blevet lovet udskiftet. Det viser et notat fra den afgåede forsvarsminister Troels Lund Poulsen, skriver TV2. Efter en ny gennemgang er der fundet flere kameraer end først antaget, hvilket har udløst kritik fra flere partier. IT-sikkerhedseksperter advarer om, at udstyret kan udgøre en sikkerhedsrisiko, fordi kinesiske virksomheder i visse tilfælde kan blive pålagt at udlevere data til myndighederne. Arbejdet med at styrke biodiversiteten herhjemme giver allerede pote. Et år efter åbningen af Naturnationalparken i Fussingø er naturen i forandring med mere vand i vandløbene og tydelige tegn på græsne dyr. Det oplyser Naturstyrelsen. Skovridder Uffe Strandby glæder sig over udviklingen, men understreger også, at de største resultater først vil kunne ses om flere år. Naturnationalparken er en del af 15 planlagte områder, der skal gavne vores biodiversitet. Efter mange års ventetid er der endelig godt nyt til GTA-fans. Rockstar Games, der står bag spillet, oplyser, at forsalget til Grand Theft Auto 6 starter den 25. juni. Spillet udkommer efter planen den 19. november og har været under udvikling i mere end et årti. Den seneste udgave i serien, GTA 5, udkom tilbage i 2013. Og så til et kig på vejret. I aften bliver det tørt, og vi får også nogen sol. I nat fortsat tørt og til dels klart vejr, men lokalt vil der måske være lidt dis. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til let vind.
14: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der handler det om det pinlige og det akavede. For ifølge blandt andet professor Anders Søgaard fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet, så får vi ikke trænet i så høj grad det at komme i akavede situationer, hvis vi benytter os af kunstig intelligens og teknologi. Og vi altså ikke kommer så ofte i menneskelige relationer, der lige pludselig kan virke lidt akavede og lidt kajtede. Og ved at vi ikke kommer i sådan nogle situationer, så får vi heller ikke trænet evner som improvisation, nærvær og kreativitet. Så vi har brug for det akavede møde. Vi har brug for de lidt pinlige situationer for at blive bedre mennesker og træne de her kompetencer. Og derfor dykker vi ned i lige præcis de her situationer her til aften. Jeg har fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober har hun premiere på sit første soloshow. Det hedder Er det bare mig? Og Grit, der hvor at jeg godt kan blive i tvivl om, hvorvidt noget er perfekt eller pinligt, det er, når det handler om mode. Og som jeg sagde lige før, Politikens journalist Clara Underdal, hun skrev en artikel i den her uge, som handler om, at en nullertrend er på vej til at brede sig. Og jeg vil gerne lige tale med dig om den, for at høre lidt, hvordan du navigerer i den tvivl, der kan opstå, når man ikke ved, om noget det er ind, eller det er pinligt. Og det, som hun siger, er på vej tilbage, Clara her, det er selvbruneren.
2: Nå, for helvede.
1: Sara Larsson, hun brander sin hud, sådan åbenbart ret meget, åbenbart, med, hun har blandt andet afholdt et pop-up spraytan-event i Los Angeles.
2: Ja.
1: Og derudover så har en af dem, som du åbenbart følger rigtig meget, nemlig Kylie Jenner, hele den Jenner-familie, har erklæret sin kærlighed til den her kulør i podcasten Therapus with Shane, Jack Shane. Og ud fra det, så vurderer hun så samtidig med, at der også er nogle tal fra markedsanalysevirksomheden Euromonitor, der viser, at selvbrugerindustrien globalt forventes at stige med 5% frem til 2029. Med det i mente, så siger hun, at selvbrugeren er på vej tilbage.
2: Ja, jeg har det jo på lige nu, Daniel.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Så du er en del af...
2: Pis. Nå.
1: Jeg har det ikke, kan jeg sige, men det er så også, fordi jeg har lidt...
2: Du har en god klød.
1: Jeg har en god lidt DNA fra noget Sydamerika. Det gør, at det ikke er så nødvendigt.
2: Det lyder billigt.
1: Det er meget, meget billigt.
2: Ja, den er dyrere, den her, tror jeg.
1: Jeg har respekt. Folk skal gøre, hvad de har lyst til. Men det, jeg tænkte på, da jeg læste det her, det var, at det må være svært, det der med at vurdere, når man læser noget som det her.
2: Ja.
1: Eller hvis man står i en situation, hvor man overvejer, skal jeg bruge selvbruner, skal jeg ikke bruge selvbruner, eller noget andet, som man måske fornemmer. Det kunne være meget rart, men jeg ved ikke, om det er trendigt. Så kan jeg aldrig rigtig finde ud af, er det ind at gøre det, eller er det egentlig pinligt? Jeg synes, grænsen imellem, hvornår noget ind, og hvornår noget pinligt at gøre, det synes jeg er svært. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Det, jeg vil lægge op til, det er bare et spørgsmål, der så er, hvordan navigerer du i det? Det der med, når man er i tvivl om, er det her egentlig pinligt og akavet, eller er jeg egentlig bare fremme på beatet?
2: Ja. Jeg hviler rigtig meget i mine egne beslutninger, egentlig sådan, og synes, der er få ting, der er pinlige i forhold... Altså, nu, jeg ved godt, at jeg samler på pinlige historier. Jeg elsker at fortælle pinlige historier. Der er ting, jeg synes er pinlige, men der er sjældent noget, som jeg ikke vender til noget godt, og som jeg faktisk ikke skammer mig over, eller synes er vildt pinligt. Så er jeg sådan, det er lækket. Nå, ja, det ville jeg ville ønske, at jeg ikke havde haft samme trøje på, som de tre andre piger, der sidder herinde. Men det er så det, der er sket. Det er ikke sådan noget, jeg tænker over, om det nu er pinligt, men jeg kan godt trendhunte. Altså, jeg er sådan en, jeg elsker at se TikTok. Skønt for mig. Der kommer også alle mulige trends op, og alt sådan noget, hvor man jo også lige skal tage stilling til. Er det en 17-årig pige i USA, der bestemmer, hvad jeg har tøj på lige nu? For eksempel faktisk, i dag, Daniel, jeg har taget capris på.
1: Og nu spørger jeg jo som en, der ikke følger trenden på TikTok. Hvad er capris?
2: Det er jo en ældre mand, vil sige, piratbukser. men stramsiddende piratbukser, forestil dig det. Og så har jeg velcro-sandaler på, fordi det er kommet lidt ind igen.
1: Jamen, det kan jeg godt lide. Men jeg sidder stadigvæk fast i piratbukser. Vil det sige, de er klippet af forneden, eller hvad?
2: De stopper lige efter knæet.
1: Ja, på den måde.
2: Lige efter knæet. Og det, der er, det er, at jeg har så taget en gul længere kjole nedover. Og det var sådan lidt en 0-0'er trend, det der med, at man havde en kjole nedover sine bukser-agtige, som havde kommet lidt tilbage. Og så har jeg pagehår. Da jeg kiggede mig selv i spejlet i morges, så var jeg sådan, at jeg kunne lige så godt være min mor. Altså, min mor kunne præcis have det her outfit på. Der er noget med det der trends kommer igen, og mode er i full circle, men der er noget i at kigge sig selv i spejlet og være sådan, er det mode, eller ligner jeg min 60-årige mor lige nu? Eller er hun også mode? Det er spørgsmålet. Jeg ved det ikke.
1: Og der lader du tvivlen komme dig til gode?
2: Jeg er stadigvæk i tvivl, Daniel.
1: Men du har det på.
2: Ja, men jeg er stadigvæk i tvivl. Jeg kan mærke, det er sådan et outfit, hvor jeg sådan her, jeg ved ikke, om jeg får det på igen. Men nu har jeg gjort det, og jeg er glad for, at alle jer, der lytter, ved det nu.
1: Jeg synes, det er pænt.
2: Hvor er du sød, Daniel?
1: Ja. Men jeg kender godt følelsen af, og jeg synes især også det der med, at folk gerne vil diktere, hvad der er inde. Der er jeg nok den der gamle mand. Jeg blev lidt irriteret for et par uger siden, eller også en måned siden. Mm-hmm. Jeg læste, at jeg tror, det var Sound Venue, som havde en artikel om, at nu er høretelefoner med en ledning på vej tilbage. Fordi
2: at det er irriterende.
1: Harry Styles bruger det, og nogle andre bruger det også. Og jeg har det sådan, jeg har kun brugt høretelefoner med ledning til min telefon. Ja. Altså, nu, jeg har aldrig haft trådløs.
2: Nej.
1: Og jeg føler lidt det der med, at der er nogen, der skal diktere, nu
2: er
1: jeg på mode.
2: Det er jeg helt enig i.
1: Der bliver helt jeg lidt ramt enig. På det.
2: Jeg bliver faktisk, altså, jeg bliver også sådan lidt, der bliver, jeg kan bare mærke, at jeg bliver praktisk, Daniel. Jeg er sådan her, der er noget, der er så meget bedre. Altså, det er så meget mere nice. Hvorfor skal vi, så skal vi have den stationære computer tilbage, for det er mode. Så skal du se film på en DVD eller VVS-bånd fra nu af, for det er mode. Sådan, okay, men det er meget federe det andet, altså.
1: Ja.
2: Nu synes jeg, det er kikset, altså. Okay, nu kommer jeg med et hot take. Jeg synes, det er lidt kikset, for jeg føler, det er meget tryhard, så. Så prøver man for hårdt.
1: Ja, hvis man jager trenden. Ja.
2: Sådan.
1: Jamen, det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og det der med, at man skal jage det, eller man skal i hvert fald, man skal ikke prøve at fjerne det pinlige og det akavede.
2: Nej.
1: Det synes jeg, altså, hvad lærer man? Lærer man noget om pinlige og akavede ting, når man arbejder med det, både som komiker og alt det? Altså, lærer man noget om det, og hvordan, det der med, når man ser, hvordan folk reagerer på det? Du sagde før, Grit, det her med, at du selvfølgelig tager dine egne observationer, og så bruger det kreativt. Så der er et eller andet med det der med, at man, der hvor vi andre måske bare havde puttet over i skammehjørnet inde i vores hjerne og prøve at glemme det, der kan du tage det og bruge det konstruktivt. Men det der med at stå på en scene og udlevere sine egne observationer, måske sine egne ting i livet, og se, hvordan folk reagerer på det. Lærer man noget om det pinlige og akavet ved det?
2: Man lærer også at være i det. Og som jeg jo også lige sagde, det der med at have dårlige shows, at jeg kan jo også have et dårligt show, og så er der bare folk, der tænker, det har jeg fucking aldrig oplevet før, hold kæft, hvor er du mærkelig. Altså, det at være i, det er jo også mit arbejde, det er jo også at finde ud af, okay, men er det her en sjov observation, jeg synes er sjov, eller er det noget, andre folk også synes er sjovt? Så sådan, det at spore sig ind på andres humor, også kan jo også være akavet, og det kan også, jeg tror bare, det handler om at sådan, vælge, om det er akavet. Jeg synes ikke, det er akavet. For jeg har bare taget valg om, det er mit arbejde. Hvis jeg skulle samle på, at det her, det var akavet, hver gang I ikke grinede, altså, så havde jeg da været millionær. Men det er jo bare, det er jo en del af læringsprocessen, af at blive klogere og blive bedre.
1: Men kan du også godt det sådan uden for scenen, når du ikke står og laver jokes om eller sådan noget, kan du godt sådan aktivt op i hovedet sige, det vælger jeg ikke at tage ind, som det var akavet?
2: Ja, nogle gange. På en god dag kan jeg. Jeg synes, altså, Det synes jeg faktisk, det kommer lidt i perioder, om jeg sådan er helt ovenpå, sådan tænker, everything's great, eller jeg tænker, det er lidt svært lige nu. Hvis jeg synes, ting er lidt svære, så kan jeg hurtigt komme til at samle på sådan, fuck, sagde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Lad nu være at sige i lige måde til tjeneren, når han bare siger velbekomme. Altså, det er sådan, det kan være de helt små ting, det kan også være store ting. Der er noget i sådan, det kommer lidt i perioder, om jeg samler på det.
1: Ja.
2: Men jeg ved godt, det altså, ikke er konstruktivt, men jeg tror også, det er meget menneskeligt, eller sådan. Det gør vi jo alle sammen.
1: Og det er jo derfor, at der er en masse humor i det, og jeg tror også, det er derfor, at mange af de her AI-kommentatorer siger, at det er vigtigt at holde fast i, fordi der er noget menneskeligt i det akavede.
2: Ja, der er.
1: Og det pinlige. Og du dykker meget mere ned i det, kan man sige, og får jokes ud af det i showet, det er premiere til oktober, der hedder Er det bare mig? Og hvorfor hedder det det?
2: Fordi at jeg kiggede på meget af mit materiale og tænkte, en rød tråd er, at jeg synes også fortæller om pinlige historier og noget, hvor det godt kan være meget sådan, er det bare mig? Eller, har I også? I har ikke? Okay. Jeg tror, det er faktisk mange af mine bidder har det til fælles.
1: Er du i tvivl om, hvorvidt det er?
2: Jeg er i tvivl om, har I også oplevet det? Eller er det bare mig, der samlede på sølvserviettholder, da jeg var 7? Eller hvad? Bare. Ja. Jeg tror, det er sådan den røde tråd på en eller anden måde, at der er noget, forhåbentlig noget, folk kan spejle sig i. Men spørgsmålet kan godt være, er det bare mig?
1: Ja.
2: Forhåbentlig er det ikke det. Nogle gange er det heldigvis for jer andre.
1: Og Grit, udover at du til oktober har premiere på dit første stand-up show, der hedder Det Bare Mig, som blandt andet dykker ned i det pinlige og det ærkede, så har du også en podcast, der hedder Grit Happens, som dykker ned i nogle af de historier, som nogle af dine gæster og lyttere har. Og jeg har måske et par historier, jeg gerne vil fortælle, som jeg synes er ærkede og pinlige. Det kan være, at du har et par stykker, og hvad man sådan får ud af det, det tænker jeg, det kan vi dykke mere ned i efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. 195 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en her til aften, der har jeg fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober, der er hun premiere på et show, der blandt andet handler om det pinlige og det akavede. Showet hedder Er det bare mig? Og som vi har talt om her til aften, så er der flere sådan teknologikommentatorer og eksperter, som slår et slag for, at vi skal holde fast i det pinlige og det akavede, fordi det er der, vi lærer noget som mennesker. Det er der, vi får styrket vores kompetencer inden for improvisation og kreativitet, og vi også måske bliver lidt mere hærdet til at håndtere nogle akavede situationer, som er gode egenskaber at have som menneske. Og det er egenskaber, vi mister, hvis vi benytter alt for meget kunstig intelligens og ikke dyrker de menneskelige relationer. Og derfor er det interessant, Grit, at tale med dig her til aften om lige præcis pinlige situationer og akavede øjeblikke. Og Grit, du har faktisk også en podcast, der dykker ned i det her, der hedder Grit Happens. En podcast, hvor du inviterer nogle gæster ind, og så vender I nogle forskellige pinlige øjeblikke, både fra dine gæster, men også fra lyttere. Er det korrekt?
1: Altså, vi starter med at bare... jeg har nogle scenarier med, og så skal de bare sige, om de har gjort det, om de ikke har gjort det, har de en anekdote på. Og det er der typisk. Eller så er der nogen, der siger noget, der minder en om, gud, det gjorde min søster også. Eller nogle gange de dejlige samtaler, historiesamtalerne, hvor sådan en historie minder mig om noget andet. Jeg synes virkelig, sådan, for mig er det sådan samtaler, jeg er sådan, det kan jeg blive totalt forgabt i gode historier. Så det er sådan, det starter med. Der er også noget lidt voldsomt i det der med at starte med bare sådan, go, pinlig historie, nu! Ja. Vi har tændt, så det der med, at man lige lærer hinanden lidt at kende, og sådan, der er mere sådan en sjov start, hvor alle får lov til at byde ind. Og så har mine gæster en pinlig historie med, som alle har i forskellige afkroge, men jeg synes faktisk ikke, jeg har haft en eneste dårlig pinlig historie med. Jeg synes virkelig, sådan, det har været, det har virkelig, jeg har grint helt ned fra maven af alle mine podcastafsnit. Jeg synes virkelig, sådan, der er noget fantastisk i enten at høre, gud, det har jeg også prøvet, eller noget, hvor man tænker, nå, men det er da... Jeg kan da godt høre, det er ikke lige så slemt, det jeg gjorde. Eller ja. Sådan noget, jeg føler sig grebet eller spejlet i, som jeg også synes en pinlig historie kan. Og så slutter vi af med en pinlig lytterhistorie, hvor min lytter har sendt en pinlig historie ind. Og der synes jeg også, når man har snakket så meget om pinlige historier, er der noget rigtig dejligt i. Jeg synes ikke, at man er berettiget til at starte med en pinlig lytterhistorie. Fordi nu har man også stillet ud af sig selv i løbet af den podcast, så det der med at så slutte af med... og sige, okay, men hvordan kunne det her have været værre? Fordi jeg synes tit, en pinlig historie, det kan altid være værre.
0: Ja.
1: Men det kan også altid give nogle gode redskaber til, hvad gør jeg næste gang, hvis jeg står i den her situation?
0: Hvad er så din sådan pinlig, hvis vi fjerner scenen, ja. Det hvad du oplever på scenen? Fordi der er bare noget, man har sin røv i klaskehøjde, når man stiller sig op, og folk de sidder måske med korslagte arme, eller det er en julefrokost.
1: Ja.
0: Der er noget der. Klar. Men sådan ude i livet, jeg kan starte med noget, jeg synes er en... Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, det er pinligt eller bare sjovt. Men det er en historie, som er blevet lidt legendarisk i mine kredse. Jeg prøvede en gang, da jeg boede i Aarhus. Ikke?
1: Ja.
0: Der havde jeg været på arbejde. Jeg arbejdede i magasin, og vi havde været i byen bagefter mig og nogle kollegaer. Og det var ikke, fordi vi var sådan fulde eller noget, men det havde været en lang dag. Så da jeg tager bussen for at komme hjem, jeg boede lige et lille stykke uden for hovedcentrum af Aarhus, så falder jeg i søvn. Og så vågner jeg op i bussen. Jeg gætter på det en halv time efter. Og vi snakker 2011 eller sådan noget. Og det kommer jeg tilbage til. Jeg havde en lidt ældre telefon på det tidspunkt. Men jeg vågner så op i den her bus, og der er fuldstændig mørkt.
1: Nej.
0: Jeg må åbenbart være faldet lidt sådan forover i sædet. Så buschaufføren, og jeg var den eneste, han havde ikke set mig. Så han havde parkeret bussen i sådan et... sådan et bus, en buskirkegård, eller der, hvor de står og lader strøm lidt uden for Aarhus.
1: Oh my god.
0: Og så vågner jeg op, og jeg er lidt i panik, fordi jeg er inde i en helt mørk og aflåst bus.
1: Ja, det er så godt.
0: Og jeg prøver at ringe til nogle af mine venner, men der er ikke nogen, der tager den, fordi klokken er 1 om natten.
1: Ja, ja.
0: Jeg prøver at tage nogle billeder, men det var en af de allerførste iPhones med kamera, så man kunne ikke rigtig se noget.
1: Nej.
0: Og jeg gik lidt i panik, men jeg synes også, det var sådan... okay, jeg var også chokeret over, at der var en, der kunne efterlade en anden person i en bus.
1: Det forstår jeg godt.
0: Og det, der så sker, det er, at på et tidspunkt, så går jeg hen, og så begynder jeg at... Jeg går lidt i panik, fordi jeg tænker, jeg skal også have noget at lørdag eller sådan noget. Jeg skal ud af bussen.
1: Kommer det først nogen på mandag, eller hvad? Jeg skal tisse.
0: Ja.
1: Ej.
0: Men jeg kan se, at nøglerne sidder i.
1: What? Okay, det er også skørt.
0: Jeg gætter på, jeg er jo ikke buschauffør, men mit gæt er, at der skal være nøgler i, fordi den skal stå og samle strøm, eller den skal suge strøm imens. Så jeg går hen og drejer på nøglerne, og den starter.
1: Oh my god.
0: Og jeg går lidt i panik, fordi lige pludselig står jeg...
1: Hvad fuck er min plan nu? Hvad er planen?
0: Ja. Oh, og jeg ender med at slukke den igen, fordi jeg tænker, jeg kan ikke... Altså, hvis den lige pludselig
1: sidder
0: i frigiver...
1: Jeg kan ikke køre bus. Så begynder den at trille, og du skal hoppe ind på sædet. Det er en helt anden historie, det her, dænge.
0: Og så går der vel et kvarter eller sådan noget, hvor jeg går rundt i den her bus, og jeg overvejer lidt, skal man tage en hammer og smadre et vindue?
1: Smadre
0: ruden,
1: ja.
0: Men så skal
1: sådan,
0: betale...
1: Jeg har kun været her et kvarter. Ja.
0: Så der går cirka et kvarter 20 minutter, så lige pludselig så kan jeg se inden fra det værksted, der ligger ind til højre,
1: ja,
0: at der er lige pludselig en mand, der bevæger sig fra værkstedet over til bussen. Han åbner døren, ja, går ind i den bus, jeg jo så står i, og så lige pludselig så kigger han på mig, og så er der bare stille.
1: Ej.
0: Og så tror jeg, han siger, når jeg er retning af, hvad laver du her? Og så siger jeg, jeg er lige vågnet, jeg faldt i søvn og blablabla. Bla, bla. Ja. Og så siger jeg bare, kom med. Og så siger jeg, men fremmed mand, nu har jeg jo været fanget i måske en times tid. Så bliver jeg ført hen til det værksted, hvor der så åbenbart, ja, han går så hen ind i værkstedet, og så husker jeg det som om, han pifter. Og så popper der, ligesom sådan, du ved, små nisser i en julekalender, så popper der forskellige mekanikere op fra rundt omkring det her store værksted. Og så siger han, kom herover. Og så siger han til mig, fortæl, hvad du lige har fortalt mig.
1: Nej,
0: og så siger han, jeg er lige vågnet over i bussen her, og så begynder alle sammen bare at stå og grine.
1: Oh, og så står jeg, og du står der i cirklen?
0: Jeg står bare der i cirklen, og alle de griner af mig.
1: Var det ydmygende?
0: Ja. Og så siger han så, hey, John, kan du ikke, han bor ikke så langt fra Aarhus, havde jeg lige sagt til ham.
1: Ja.
0: Kan du ikke køre ham hjem? Og så bliver jeg kørt hjem og sat af derhjemme. Og det er sådan en, og slut på historien, fordi det er sådan mærkeligt, det lyder nærmest sådan en fantasi, fordi jeg var den eneste, der oplevede det.
1: Fuck, det er sjovt.
0: Og jeg har ikke nogen beviser på det.
1: Sådan er det jo tit med pinlige historier, hvor jeg tænker, ved du hvad? Men det er altså sket, altså. Men du ville sgu ikke tro det. Jeg havde da ikke tænkt, det var muligt før i dag. Det lyder som nogens mareridt, det der.
0: Ja.
1: At vågne op i sin egen seng. Det er lige, når du står der i cirklen, og alle griner, så vågner man.
0: Ja, ja.
1: Nej, det var helt rigtigt.
0: Ja.
1: Hold da kæft. Det er også vildt nok, altså. For det, jeg troede, jeg ved ikke, hvad det var for en type buschauffør der, men der er noget uhyggeligt i det mørkt udenfor, og han kommer bare ind og siger, kom med mig, men der er sådan, yes, ind for hende. Men der er også noget i, som buschauffør, han kunne også have været sjov, og lige sådan, du kunne have gemt dig bag et sæde, før, eller sådan et eller andet. Det er også træls at tage chancen, hvis han skynder sig ud igen, og du ikke når at sige noget, så er jeg så fanget her resten af i aften.
0: Og jo mere jeg har tænkt over det, jo mere tror jeg faktisk, jeg har ret mange af sådan nogle alle mulige, ikke kun at man har faldet i søvn i byen, historier, men jeg har oplevet alt muligt forskelligt.
1: Halløj. Skønt.
0: Jeg oplevede faktisk for nylig, undskyld, nu taler
1: jeg
0: bare.
1: Nej, jeg elsker det, Daniel.
0: Jeg havde en snak med en af dine komikerkollegaer.
1: Ja. Hvem?
0: Tobias Dybvad.
1: Oh, ja.
0: For ikke så lang tid siden. Og jeg sagde til ham, jeg skal ind og se dit show på Bremen.
1: Mm.
0: Det skulle jeg også. Og jeg skulle ind med nogle af mine gode kammerater, fordi vi altid giver hinanden sådan noget stand-up-gaver ind og se nogle shows og sådan noget.
1: Ej, fedt.
0: Og vi ender så med, at jeg har ikke kigget på billetten. Lidt ligesom jeg er typen, jeg er godt kommet til at købe en t-shirt, uden at læse, hvad der står på den. Der er også mange pinlige historier i det. Men jeg har ikke tjekket, hvor det er, vi skal sidde henne, der jeg har bestilt billetterne.
1: Ja.
0: Og vi skal sidde på allerførste række.
1: Åh, det kender jeg godt. Det kender jeg sygt godt, Daniel.
0: Ja, forventer man som komiker, at første række, det, du ved, det må man gerne rive lidt i?
1: Det er et stort ønske, at man ikke kender nogen på første, anden, tredje, fjerde, femte række.
0: Ja.
1: Jeg vil nok tænke, at jeg havde synes, det var okay, hvis det var nogen sådan perifære. Men der er bare noget i, det krakelerer lidt det billede, fordi man er jo en karikeret version af sig selv på scenen, og det kan godt krakelere lidt, også i mit eget hoved, for jeg tror selv på den, når jeg står derop, men det kan godt krakelere, hvis der sidder nogen første række, og er sådan, ah, du ved, det her ikke er rigtigt, eller ah, du ved, sådan det der med, lige pludselig bliver jeg sådan selvbevidst om mig selv som person, når man sidder og kigger på dem på første række. Det kan godt være. Men det var han sikkert. Altså, jeg har næsten lige gjort det til Ruben Søltofts show, og jeg kender sådan Ruben okay, så jamen, det, han skrev bagefter sådan her, skriv lige en anden gang, hvis du skal have billetter, så... Altså, han sagde det ikke, men jeg tænkte, så ville han nok sætte mig et andet sted.
0: Men det der med det krakelere, det gjorde det også lidt her, fordi det, der så sker...
1: Ja, hvad sker?
0: Ja, fordi vi sætter os op på første række, og så det er et super godt show.
1: Ja.
0: Jeg er kommet i den alder, hvor nogle gange så skal jeg tisse, og så skal det gå stærkt.
1: Uh.
0: Jeg er gået på toilettet.
1: Under showet.
0: Yeah. Og jeg ved godt, at det er sådan lidt... Men det er, hvad det er.
1: Altså, ja, du skal tisse.
0: Jeg skal tisse. Så jeg går... Jeg timer det nogenlunde. Jeg kan fornemme, okay, nu er der et grin, og folk de klapper lidt.
1: Så kan
0: nu,
1: du lige rejse dig, ja.
0: Nej, der var jeg ude.
1: Okay.
0: Jeg tror også, jeg timer det, da jeg gik på toilettet, men da jeg kommer tilbage og sætter mig, jeg timer det med, folk de klapper og griner og sådan noget. Og så i det, jeg sådan sætter mig ned, som sådan en gammel mand, der lige siger, jeg skal lige sidde ordentligt og sådan noget. Ja, sådan der. Så kan jeg se, at han får øje på mig. Og så siger han, jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, men han var i gang med et eller andet, hvor han så siger, og han henvender sig til mig. Og så i det, han gør det, der kan jeg se, at han genkender mig.
1: For helvede.
0: Og så siger han, dig kender jeg.
1: Nej.
0: Og jeg kan se, altså jeg er med på, jeg skal nok svare på det, hvis han siger et eller andet, men jeg kan se, at jeg river ham ud af det.
1: Åh nej.
0: Og det var bare sådan,
2: Kan du det var akavet for, jeg føler, det var akavet for os begge to.
1: Det forstår jeg så godt. Ej, det værste er jo, at det har jo ikke været en intention fra nogen af altså, os part, og du er bare sådan, at jeg har bare en god hensigt, jeg vil gerne bare spille. Jeg synes, du er sjov, altså. Ej, jeg havde også nogle situationer, hvor man bare gjort ingenting for, at det bliver akavet nu. Ja, selvfølgelig i første række, ikke? Men altså, for helvede, ja. Hvad kan man gøre?
2: Men hvad er sådan, ja, hvad har du akavet? Nu har jeg bragt lidt frem.
1: Jeg har rigtig, rigtig mange. Ja, hvis man vil høre rigtig mange gode, pinlige historier, så fortæller jeg jo rigtig mange, både på scenen og i min podcast. Men jeg har en meget kort lille episode, som skete for 2 uger siden. Som meget kort, men jeg har været rundt som opvarmer på Eva Jens one-man show. Eva Jens på månen. Og tit bagefter, så kommer der nogle kendte mennesker op, som Eva kender, som hun lige vil hilse på. Og vi står i den situation, at Anton fra Bachelorette sidste år, som jeg elsker Bachelorette, så jeg sådan, du ved, man kender folk fra tv. Så han kommer sådan ud til Eva og siger hej sammen med hans gode kammerat, og så hilser han på mig, og så siger jeg, åh, jeg ved godt, hvem du er. Og så siger han, jeg tror ikke, han når at sige mere, før jeg siger, jeg kender dig, fordi jeg har set dig i fjernsynet. Jeg kender dig fra fjernsynet. Og jeg kan bare se på ham, han er sådan, hvorfor siger du det? Jeg, sådan, jeg ved det ikke, for jeg kan ikke i panik. Og så det værste er, at vi har været i byen sammen, og det er fuldstændig glemt. Så jeg føler sådan, en ting er, at sige til nogen, jeg kender dig fra fjernsynet, det har jeg jo ikke sagt til ham på den her bytur. Det synes jeg, det er et ekstra lag af det. Men der er også noget i, at der er noget, jeg synes, der er noget pinligt i at være arrogant, eller sådan ikke at kunne huske nogen, og sådan give det til kende. Sådan i det hele taget føler jeg, at hele den situation var sådan en, hvor jeg virkelig bare lige havde lyst til at stå alene i hjørnet, og være sådan her, du skal lige tælle til 10, og lige finde dig selv igen. Finde lige grundrødderne af, hvor der du kommer fra, kom på. Ja. Det synes jeg var pinligt.
2: Jeg skulle lige til at sige, at der er jo nogle episoder, hvor at det primært foregår inde i ens eget hoved.
1: Ja. Yeah,
2: men her, yeah, der lyder det som om, at det var ikke tilfældet.
1: Jeg kunne se på ham, han synes, det var mærkeligt, da jeg sagde, jeg ved godt, hvem du er, fordi jeg kender dig fra fjernsynet. Det tror jeg bare er en sætning. Det er kun, hvem siger det? Hvem siger det, Grete? Men jeg synes, han håndterede det fint, og sådan, han grinede bare af det. Og du ved, jeg tror, det er sådan alt det der inde i sig selv. Men der er mere, kender du det, hvis man ikke genkender nogen, og de så hen, altså, siger, du kender, vi kender godt hinanden. Vi har da været i Gran Canaria sammen i 2008. Hvor man er sådan, jeg synes, der er noget i, når sådan man ikke genkender nogen, og de ligesom outer en og siger, hvorfor gør du ikke det? Vi har lavet det her sammen, og så kan man ikke lige huske det.
2: Men det synes jeg også er lidt tarveligt at oute nogen, fordi jeg kender det også godt selv, at jeg kan blive tvivl. Kender jeg vedkommende, hvor kender jeg vedkommende fra og sådan noget, men jeg kunne aldrig finde på, hvis der var en, der ikke genkendte mig. Der,
1: nej,
2: jeg,
1: vel?
2: Det føler jeg sådan ting.
1: Kom nu! Ja. Nej, det vil jeg aldrig gøre jo.
2: Kan du genkende det her?
1: Hallo? Piratbukserne heller, ikke? Altså, hey.
2: Men jeg synes, det er fantastisk at dyrke nogle af de her pinlige, akavede situationer, fordi, som vi også taler om, blandt andet professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, har været ude og påpege det her med, at det er en af de der ting, som kan blive svækket ved brugen af AI og teknologi, og vi har brug for det der menneskelige. Vi har brug for det akavede at kunne spejle os i.
1: Ja. Enig.
2: Ja. Og det er, så det er altid dejligt med nogle akavede historier. Hvor langt er du med showet? Lad os slutte af med det. Hvor langt er du? Det er først den 10. oktober, der er premiere.
1: Det er først den 10. oktober. Jeg er ret langt. Det er jo alt det materiale, jeg nogensinde har lavet, som skal tages med i det her show. Det bedste af det. Så jeg har jo allerede skrevet rigtig meget af det, men der er noget i at finde ud af, hvordan det skal ligge, og hvad er... Jeg ved godt, at er det bare mig og den røde tråd, men jeg kunne også godt tænke mig sådan, vil jeg egentlig sige noget med det her show? Og der er noget i... Sådan, jeg har ikke sådan samlet alle mine bidder en til en, og sådan nærstuderet i forhold til, siger jeg det samme i nogen af dem? Og sådan alt... Jeg tror, det er sådan det helt tekniske i... jeg har rigtig mange bidder, men hvordan sammensætter man det lige? Og så er jeg stadigvæk lidt i gang med at skrive på noget materiale. Mm. Jeg ved jo ikke, hvordan folk plejer at gøre det, men jeg kan mærke for mig, jeg synes, der er noget vildt, de har gået i gang, altså, du ved, gået i salg med et show, hvor jeg er sådan her, det er jo ikke færdigt endnu, men der er folk, der har købt billet, og det er jo et pres. jeg tænker, det skal nok blive godt.
2: Ja.
1: Jeg har en god ro om, at det stoler jeg fuldstændig på, det er der til oktober, selvfølgelig er det. Det er der ikke nu, men det skal nok komme.
2: Hvis man vil købe billetter, så kan man det på din hjemmeside, gritjakobsen.dk.
1: Det skal man altså være meget velkommen til.
2: Og Grit, det var en kæmpe fornøjelse at tale med dig, så vil jeg ønske dig god sommerferie, når du også kommer dertil.
1: Tusind tak, Daniel. Det har været rigtig hyggeligt.
2: Tak fordi du kiggede.
1: Tak fordi jeg måtte.
2: Og så når vi ikke mere i den her torsdagsudgave af 1-1, men jeg vil da lige minde om, inden jeg trækker stikket fra min mikrofon, at du kan altid finde en ting som podcast. Du kan finde det inde på Rave
0: vores app, der hedder Rave, eller inde på rave.dk, eller du kan finde det der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Og ellers så er jeg tilbage igen i morgen kl. 21 med endnu en gæst i studiet, så der håber jeg, at du har lyst til at lytte med. Og ikke mindst, så håber jeg, at du bare bliver hængende og får en rigtig god aften her på Nova.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova.
3: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
5: Jeg har kun et
3: ord.
6: 5 ord, 50.000 kroner.
3: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det på en måde, så...
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
25: Myrer overalt.
24: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
27: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
28: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
29: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
30: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
31: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
28: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
11: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Er erhverv. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Aubjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Så siger vi velkommen til Selima. Tak.
20: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til sol med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så en dag i deres naturlige habitat.
19: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
22: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
21: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
23: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
0: Nova.
24: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: dig.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Op

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå. Hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Slap hende!
15: Jeg har plastikfinger!
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
24: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
23: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
25: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
26: Hvornår er vi der, far?
27: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
28: Ej, hvorfor blinker den nu?
27: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
29: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
0: Yamaha. Revs your heart.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
29: Lyden af i dag spiller nu.
2: Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.